0: коли якась інформація оприлюднювалася або змінювалися там титри навіть елементарно. Як ви ставитеся до такого роду діяльності? Тобто, коли чи захист, чи атака, вони теж є елементом нашої безпеки?
1: Ну, дивіться, стосовно кібервійни, це вже давно почало втілюватися, і це і не законодавці, зі сторони законодавця, тобто народні депутати за це взялися, і вони ще до 24-го року це робили, але все-таки законопроект ще старий. Друге, в нас відсутній законопроект, він не прийнятий, якщо я не помиляюся. Але, ну, от він зараз на виході, це стосовно кібервійни. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб повністю показати і урегулювати ті механізми стосовно боротьби в цифровому просторі. Тобто це, так би мовити, легалізація, ну, умовна легалізація, саме для того, щоб вже чітко визначати і термінологію, чітко визначати і принципи, засади, ну, те, що визначається в законах в цілому. Тобто це переходить в рамки права. І відповідно, коли ми маємо якесь правове підтвердження і наших діянь, і діянь зі сторони ворога, ці аргументи вже видвигаються в міжнародному суді, і міжнародний суд вже приймає певні там обставини як докази, і вже по-іншому відбуваються процеси, так би, судові процеси вже на європейському рівні. Тому що ми ж повинні розуміти, що все-таки війна закінчиться, і хтось за це буде нести покарання, і покарання буде нестися в міжнародному кримінальному суді, в європейських судах, і це буде Російська Федерація. І тому це треба чітко врегулювати до цього моменту, щоб вже були, ну, щоб не було якихось юридичних казусів.
0: Дякуємо. Так. Сергій Денисенко, виконавчий директор лабораторії комп'ютерної криміналістики CyberLab, був на зв'язку з українським радіо. Почули основне з того, як має зміцнюватися наша кібербезпека.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на українському радіо.
3: Сезон літнього збору грибів. Що треба знати, аби не назбирати біди у кошик? Від чого залежить успіх тихого полювання? Як відрізнити отруйний гриб від їстівного? Зрізати чи відкручувати? Як не нашкодити лісу? Яка користь від грибів і як правильно їх готувати? Що робити у разі отруєння? Які симптоми вказують на це? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда запитають провідного наукового співробітника відділу мікології Інституту ботаніки імені Миколи Холодного Національної академії наук України Миколу Придюка у четвер, 18 червня о 9:15.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
11: Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій Перін. Триває праця Олени Зелінченка та мене, Романа Коляди, в студії. І зараз говоримо про нові енергетичні санкції проти Росії. Які рішення ухвалюють на саміті G7? Аналізуємо, як вони можуть вплинути і на український енергетичний сектор та можливості РФ. І, звісно ж, будемо говорити не лише про юридичні санкції, а і про кінетичні або ж вогняні, як вже завгодно можна їх називати. Ну, от, наприклад, московський нафтопереробний завод

0: красиво палає за 15 кілометрів від Кремля. Але які наслідки, окрім суто естетичних, як швидко відчують у Москві європейські та українські санкційні дії, спробуємо осмислити разом з енергетичним експертом Станіславом Ігнатєвим, який з нами вже на зв'язку. Пане Станіславе, вітання.
1: Слава Україні!
2: Героям слава! Пане Станіславе, щодо G7 і їхніх рішень щодо санкцій енергетичних, наскільки вони можуть бути потужними, виходячи з того, що ми вже знаємо на сьогодні, і наскільки ці рішення важливі для нас, і наскільки болісні для Російської Федерації?
1: Ну, скажімо так, більше, ніж потужність українських добрих дронів, а може не українських, не знаємо, які ті добрі дрони залітають там в Москву або в Устюлугу в біля Санкт-Петербургу. Якісь там дрони залітають, і оце самі дієві санкції. Вони самі дієві, і ці санкції якраз допомагають Російській Федерації мати все менше і менше палива. Вистроюються зараз вже і в Сибіру черги на автозаправних станціях, і зменшується видача зараз палива до 20 літрів на руки в віддалених регіонах. Але не забуваємо, що якщо вони там можуть до цієї автозаправної станції доїхати, то відповідно просто не вистачить палива, щоб доїхати до такого об'єкту. Тому дуже ефективно працюють санкції українські. Щодо європейських, G7 дійсно хоче зараз відпрацювати по двом об'єктам. Перше, це звичайно, це будуть санкції на постачання нафти серця до Європи від Російської Федерації, і там будуть збільшуватися умови щодо її постачання. Ну і друге, це дуже важливе підприємство, це госкорпорація «Роснефть». От якраз ця корпорація також є важлива. І третій крок – це, звичайно, госкорпорація «Росатом». От «Росатом» тут буде найбільш чутливою точкою, оскільки на сьогодні «Росатом» будує потужності в Індії і в Китаї. І от «Росатом» найбільш зараз відчує ці санкції G7.
0: Отут, до речі, цікаво, тому що я коли побачив «Росатом» в цьому санкційному переліку, я подумав, боже, невже дочекалися? Тому що скільки говоримо в етерах, у тому числі, про злочини проти енергетичної, ядерної, радіаційної безпеки і в Чорнобилі, і на Запорізькій станції, і спроби атакувати ракетами нашу на півдні і на півночі ядерну енергетику. Щось, здається, таки зсунулося, але наскільки? Тому що і ці ядерні санкції, і по відношенню до нафти серця, воно ж, як раніше було попередні 4 з гаком роки на практиці, читаєш, от вони санкції в такому-то обсязі, а потім виявляється, там лазівка, там гачечок, там спосіб обходу, ну і все, і пшик від санкцій. Як буде цього разу?
1: Ну, тіньовий флот, не забуваємо, що він є. Російська Федерація нарощує, наприклад, жаль, об'єм тіньового флоту. Якщо ми говорили там з вами в колишньому етері десь місяць назад, ми говорили про 612 суден. На сьогодні це вже є 860 суден тіньового флоту. Закуповують на кладовищі кораблів судна, їх приводять до ладу, і Російська Федерація намагається тіньовим флотом постачати нафту сирець. По Росатому тут ситуація цікава, настільки вона цікава, що тут же тіньовий флот вже не спрацює. І пам'ятаємо, що нещодавно було потоплено судно, яке везло реактори в Іспанію. Як не парадоксально, в Іспанію везли реактори з Росатому. Відповідно до цього, на сьогодні Росатом будуть максимально намагатися блокувати. Ну і тут і працює непоганий інструмент економічний, оскільки не забуваємо, що на сьогодні викупили Вестенхаус, державну компанію, викупили японці. Це компанія, яка належала раніше уряду США, на сьогодні це Toshiba є. Тому я думаю, що японці будуть більш жорсткіше жати на цьому ринку, тому що не забуваємо, що японці більш жорсткіші, у всіх своїх діях, ніж будь-які там американські або європейські санкції.
0: Тут, до речі, вибач, Олинко, я хочу одразу, не приходячи до теми, перепитати одну річ. От щойно буквально читав на сторінці британської амбасади в Україні на Фейсбук повідомлення про те, що саме британці постачатимуть впродовж 2 років ядерне паливо для українських АЕС. А куди подівся Вестінгхаус?
1: Це один з заводів Вестінгхауса. Вестінгхаус також зараз будує активно завод на території Швеції.
0: А, ну, тобто це вони ж тільки британці.
1: Так, так, так. Ага. Так, так, так. Це завод, який побудований в Британії, але не забуваємо, що це ще зараз завод, який на 51% належить японцям, і це завод вже Toshiba, а не Westinghouse. Але з іншого боку, той же бренд залишається, і тому це якраз ця держкорпорація, яка буде постачати нам паливо, і з іншого боку, це паливо, яке буде там видобувається в жовтих водах, воно потім виїжджає, збагачується Кіровоградська область. Воно потім їде, збагачується на територію на сьогодні це Великобританії, потім це буде Швеція, і потім вже повертається до нас як елемент для атомних реакторів.
2: Повертаючись до G7 у Франції, Дональд Трамп заявив, що ми зняли санкції з російської нафти, тому що не хотіли перешкоджати протоку нафти на ринки, але тепер, коли Ормузька протока знову відкрита, нафта тече, ми маємо змогу повернути санкції найближчим часом. І тут до питання того, як світ реагує на те, що нафта таки потекла через Ормузьку протоку, наскільки Росія змогла збагатитися навіть за цей час, що Сполучені Штати дали їм таку фору, так би мовити, водночас бачимо ці талони на бензин, значить, не все так добре, чи тут йдеться більше про поповнення фінансове. І якщо дійсно Сполучені Штати повернуться до санкцій, то як це може вплинути, зокрема, на енергетичні можливості Російської Федерації?
1: Ну, на сьогодні за тиждень Російська Федерація має чистого прибутку від продажу нафти серця через тіньовий флот, через інші можливості 1 мільярд доларів США на місяць. Але якщо ми будемо повертатися до початку повномасштабного вторгнення, то це було десь на рівні до 3 мільярдів. Тому дійсно, незважаючи на те, що можливості було дуже багато відкрито зараз для Російської Федерації, тим не менше, все одно ті можливості, вони є достатньо обмеженими. Тут дуже ефективно працюють наші добрі санкції, там ті невідомі дрони, звідки вони улітають, куди прилітають, ми це з вами тут точно не знаємо. От, але вони пошкодили 58% від загального об'єму НПЗ і нафтових терміналів, які зливали нафту сирець на там і танкери тіньового флоту, і на переробку нафти. Тому тут ці санкції працюють достатньо ефективно, і ми бачимо, що на сьогодні Російська Федерація достатньо ослабла по постачанню нафти серця в країни як Європи, так і Середньої Азії. І Ормузька протока зараз розблокування дуже зараз суттєво. Це, знаєте, як ковток нового чистого повітря, вона зараз допоможе зменшити вплив Російської Федерації на інші ринки нафтосерця.
0: Думаєте, не зірветься угода, розблокують Ормуз?
1: Це в інтересах США. Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що він як слон в посудній лавці дуже сильно потоптався по нафтовому ринку і зрозумів, що він вдарив штангу. Я думаю, що буде розблокування і буде суттєві позитивні зміни на цьому ринку.
0: А що до самої Росії, тепер щодо її неспроможностей експортних, ну і відповідно нафтодоларових, а того, що у них всередині відбувається за цим паливним дефіцитом, ви його вже згадували на початку нашої розмови. І я пригадую наші розмови в ефірах раніше, зокрема з воєнними експертами, які коментували зі свого боку цю ситуацію, і вони казали, що армія російська в останню чергу відчує дефіцит, навіть якщо він буде. От він сьогодні є. Чи можемо ми оцінити, коли його насправді відчує військо, коли це почне їхню обмежувати логістику? Не тільки middle strike, які фізично випалюють їхню техніку, а й на рівні того, що їй не стане чим заправляти. Чи можливо це?
1: Ніколи не відчує, скажімо так, прямо. Оскільки це пріоритет номер один для Федерації для того, щоб заправляти військову техніку. Тому населення буде відчувати це максимально, будуть зменшуватись ліміти для населення, будуть підвищуватись ціни для населення, але військо це не відчує, на превеликий жаль, тому що російська воєнна машина – це номер один для Путіна, і ми розуміємо прекрасно, що далі це буде продовжуватись в тому ж самому форматі, який він продовжився раніше.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, і щодо можливостей того ж Європейського Союзу, наприклад, боротися з тіньовим флотом. Знаєте, коли затримують якийсь із танкерів російських, мені здається, що це навіть така певна радість, такий захват від того, що вони зробили цей перший крок. Наскільки можливо поширити, масштабувати ці дії, зважаючи, от, наприклад, на те, що напередодні саміту G7 британські збройні сили перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії у Ла-Манші, і ще подія пов'язана з тим, що російський фрегат «Адмірал Григорович», який супроводжував танкери з підсанкційною нафтою, здійснив попереджувальний постріл у бік цивільної яхти під прапором Великої Британії, яка наблизилася до нього у протоці Ла-Манш. Ці всі події, вони зараз можуть сформуватися в якусь таку політику чітку Європейського Союзу, що танкери затримуємо, ну і діємо рішучіше?
1: Розумієте, європейці завжди дуже повільно приймають рішення. В будь-які. Це або яке, там якась грантова заявка, або якесь політичне рішення. Це відбувається дуже повільно і дуже довго. Тому тут на якісь там конструктивні, швидкі рішення з боку Європейського Союзу очікувати ми не будемо. Непогано діють і в Чорному морі нашому, і в Середземному морі діють там якісь також морські дрони, я не знаю, де вони беруться, хто там їх запускає, але вони достатньо ефективно діють проти танкерів тіньового флоту. І я думаю, що це найдієвіші санкції, які зараз відбуваються. Те, що по Європейському Союзу, ну це буде достатньо повільно, вони будуть ще там півроку це рішення виношувати, формувати. Ну, будемо сподіватися, що буде прийнято правильне рішення, але я не думаю, що у Європейського Союзу і країн НАТО є такі сили, щоб на сьогодні і повсякчас затримати танкери тіньового флоту. Оптимістично це, звичайно, якщо Російська Федерація почне якусь там збройну агресію на одну з країн НАТО, то тоді цей процес посилиться. В іншому випадку це буде дуже повільно і неефективно.
0: А те, що нещодавно в пропагандистських медіа пролунав заклик самим підривати тіньові танкери в разі спроб їхнього захоплення і блокування, на вашу думку, це блеф?
1: Так, безумовно, безумовно. Ви ж знаєте, це, якщо гарно граєш в карти, то і в покер, то треба завжди в один оптимістичний момент заблокувати. Звичайно, це блеф, і нічого ніхто не буде підривати. Це мільйонні вартості безпосередньо в трюмах цього танкеру, і тому танкери будуть максимально захищати. Це просто така фраза в повітрі.
2: І знову до саміту Великої Сімки, де узгодили пакет екстреної підтримки для підготовки України до зими. Зокрема, енергетичні рішення передбачають фінансування і постачання обладнання для фізичного захисту інфраструктури, надання систем ППО немаловажливо, і створення стратегічних резервів дизелю, газу та бензину. Зрозуміло, що ми теж підготовку цю ведемо. Наскільки ця помічна буде допомога з боку Європейського Союзу, як її можна було б розширити, чого нам ще, можливо, бракує? І як ви оцінюєте поточний стан робіт підготовки до зими?
1: Ну, будь-яка допомога завжди потрібна Україні. Ми розуміємо, що прекрасно, що наша енергетична система знаходиться зараз, вибачте за таку фразу, на костилях. Ми намагаємося зараз максимально витягнути все, що можна з нашої енергосистеми. Тому, відповідно до цього, будь-яка допомога, в першу чергу, це як і генеруючі обладнання, тобто генератори для міста Києва, це також дуже важливо, бо скільки Київ буде задихатися без електропостачання і теплопостачання, і необхідно якраз генератори, щоб забезпечити насосні групи. І друге, це, звичайно, трансформатори. Трансформатори зараз їдуть в великому об'ємі. Маємо зараз вже до 28 мегаватт, що місяця постачання трансформаторного обладнання. Це великий об'єм. Україна ніколи такого об'єму не бачила в постачанні трансформаторного обладнання. Тому це також дуже важливо. Дякуємо нашим європейським партнерам, що поставили в виробництво це трансформаторне обладнання. Ну і наступне, це, звичайно, це паливо, яке також необхідно мати для того, щоб забезпечити генератори, в першу чергу для великих міст, для того, щоб забезпечити потім насосну групу, яка буде постачати тепло і електричну енергію. На жаль, такої суми недостатньо для того, щоб забезпечити в повному об'ємі всі потреби України. Але будь-яку допомогу ми завжди раді і сприймаємо так, як можемо.
0: Я не знаю, чи до вас це запитання, але воно теж в контексті енергетики. Залізниця у нас на якій тязі буде їздити? Вона залишиться електричною чи пересяде на тепловозну?
1: По залізниці також розбирався з цим питанням. Скоріше за все, це буде тяга теплова і зараз розконсервовується ще з зими. Почали розконсервовуватися і навіть перетяги. Тому, на превеликий жаль, в тотальному дефіциті електричної енергії, в який ми і зараз, з вчорашнього дня вже зайшли, на літній період, восени воно полегшиться, а потім в зимовий період таки зайдемо, то тут треба і тепловозна тяга, і перетяги. Непогано, що зараз ще працює одне шахтоуправління в Дніпропетровській області, тобто маємо вугілля, і буде забезпечена стяга і перетягів, і буде забезпечена теплогенерація, яка працює на вугіллі.
0: Перетяги – це було моє найгірше припущення про стан енергетики для залізниці. Я, чесно кажучи, боявся навіть голови запитати, але ви самі про це сказали. Дякую.
1: На власні очі бачив, як це працює.
0: Ну, я бачив поки що тільки, так би мовити, екскурсійні екземпляри, але ось така тенденція. Дякую, що поділилися своїми міркуваннями з нами. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з енергетичним експертом Станіславом Ігнатєвим, говорили про енергетичні санкції, і про міжнародні успіхи на цьому шляху, і про вузькі проблемні місця теж згадали. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Будьте з нами.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 18 червня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вранці сьогодні росіяни атакували дронами одразу кілька міст України. Зазнали атаки безпілотників і російські регіони. В Гуково Ростовської області масштабна пожежа на території нафтобази. 35-й «Рамштайн» відбудеться сьогодні у штаб-квартирі НАТО. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці регіонів, зокрема в Сумській області, в окремих районах на Харківщині та Дніпропетровщині і на всій території Донецької та Запорізької областей. Будьте обережні. Вранці сьогодні росіяни атакували дронами одразу кілька міст України. Вибухи лунали у трьох містах, інформують кореспонденти Суспільного. В Києві, Сумах і Полтаві о 4:30 у столиці було чути роботу ППО. Повітряні сили інформували про рух, зокрема, реактивних шахедів. Також Полтаву атакували дрони. На Сумщині фіксували керовані авіабомби. І крім того, вночі Київ і Полтава були під атакою балістичних ракет. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. Чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомила прес-служба НАТО. Засідання скликають Британія та Німеччина. Захід проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте. До Брюсселя з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як сказав глава держави у Фейсбуці, зосередилися на реалізації домовленостей, досягнутих із партнерами під час саміту G7, зокрема у сфері посилення обороноздатності України, розвитку ППО і наповнення ініціативи ПАРУ. Президент заявив, що ці дні будуть важливими для посилення нашого захисту, зокрема відбудуться робочі зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн», засідання Європейської Ради.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президенту України Володимиру Зеленському та російському лідеру Путіну необхідно поговорити. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час прес-конференції за підсумками саміту групи семи у Франції. Американський лідер заявив, що обоє лідерів хотіли б завершити війну, але нібито не знають як.
3: Ми мали дуже хорошу розмову з президентом Путіним і дуже-дуже хорошу розмову з президентом Зеленським. Я думаю, вони обоє хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть це зробити. Вони просто не знають, як.
2: Заяви президента США Дональда Трампа, які були сказані під час саміту Великої Сімки, прокоментував в ефірі Суспільного політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко.
4: Низка заяв Трампа, які були сказані за ці два дні, ну, як на мене, їх можна трактувати саме в український бік. От те, що він сказав на прес-конференції, наприклад, цілком і повністю це лягає в концепцію зупинки війни по лінії зіткнення. Ну, тобто, Путін, Зеленський втрачають солдат. Це треба припиняти, ну, тобто, логіка тут є. Або коли Трамп прямо говорить, що Путіну потрібно йти на угоду. Що стосується завершення війни? Ну, як на мене, це абсолютно чіткий сигнал. В принципі, це непогано, але я б теж не оптимістично не робив би тут коментарі по одній простій причині. Це ж Трамп. Він ситуативно може тут казати, що це ангел, вийти через два дні сказати, та то демон.
2: Ну і Росію цієї ночі атакували дрони. Осінканали повідомляють про безпілотники в Гуково, Ростовської області та в небі над Москвою. На відео з Гуково зафіксовано приліт БПЛА, вибух, далі пожежа, яка розгорілася до значних масштабів. Це сталося на території нафтобази. На кадрах помітно інтенсивне вогнище та великі чорні стовпи диму до неба. Нафтобаза в Гуково розташована у Ростовській області РФ неподалік кордону з Україною. Об'єкт використовують для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Продуктів також має важливе значення для логістики палива в регіоні. У кого великий транспортний вузол із залізничною інфраструктурою, через яку здійснюються вантажні перевезення. Місцева влада підтвердила атаку на Гуково, інформують, що через атаку БПЛА пошкоджено тепловоз, зайнялися два комерційних об'єкти. За даними «Ексіленова плюс», є влучання нібито і по НПЗ в московському регіоні. Москва і область зазнали навали безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін написав про нібито 15 дронів, які кружляли над Москвою цієї ночі, і були успішно збиті силами ППО. Ось він канали також опублікували декілька відео, на яких зафіксовано політ дронів у Московській області. І цієї ночі в тимчасово окупованому Криму дрони атакували залізничне місто через північно-кримський канал, повідомив у телеграмі «Кримський вітер». Місцеві жителі інформують, що чули близько 20 вибухів у районі залізничного мосту поблизу села Роздольне Ічкинського району. Окрім залізничного об'єкта, під удар потрапив розташований поруч так званий «Горбатий автомобільний міст». Ступінь пошкоджень обох споруд наразі невідомий. Місцева окупаційна влада наразі не коментувала інцидент. Залізнична лінія, на якій розташовано міст, є стратегічно важливою для російських окупантів, оскільки через неї здійснюється перекидання важкої техніки та палива для російського угруповання на Південному фронті. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні та сході пройдуть помірні, на північному сході місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 20-25 градусів. На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області 20-25 градусів, у Києві 21-23. На цю пору у столиці температура 13 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 98%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в студії багато людей. Ну, перш за все, представлю наших ведучих. Тобто я Наталя Соколенко, поруч зі мною Сергій Стуканов. І у нас одразу дві гості. Одна гостя навіть убралася в спеціальний одяг барокової доби, бо сьогодні ми будемо говорити про барокову поезію і будемо вас запрошувати на перший фестиваль барокової поезії, який відбудеться ось уже в цими вихідними у Києві, а саме 21 червня. Але спершу представлю, хто у нас у костюмі. Це Ганна Гороженко, одна із організаторок цього фестивалю і керівниця відомого, я думаю, багатьом вам проєкту «Історія зі смаком». І Ольга Петренко Цеунова, літературознавиця, яка теж, от як щойно мені перед ефіром розповіла, як Ганна Гороженко саме так втягнула в цю епоху, в цю прекрасну добу, зокрема і поетичну добу барокко, Ольгу Петренко Цеунову. Хоча, я думаю, знову ж таки, наші слухачі і глядачі вас знають по проєкту «Батьки-засновники», оскільки ми з вами говорили про Володимира Антоновича як батька-засновника України. Ну, а почнімо ми нашу розмову про українську барокову поезію із самого визначення, які це часові рамки і чим характерна ця поезія. Я попрошу вас обох, але почне Ганна Гороженко.
2: Я думаю, що пані Оля буде кращою експерткою в цьому питанні. Ну, як на мене, те, що я читала, то навіть вірші кінця 16 століття, які є українські, вони вже набувають якихось таких красивих барокових рис, але я думаю, що пані Оля точно скаже датування, наприклад.
1: Пані Ольга.
3: Так, класично це справді кінець 16-18 століття в випадку України. Є дискусія, чи в нас був Ренесанс, бо, можливо, є така думка, що бароко частково виконало роль Ренесансу в українській літературі, от щодо цих творів кінця 16 століття, там початку 17-го, перших десятиліть, там латиномовних поем і так далі, які привнесли античність, скажімо, в нашу культуру, ці образи, які доти не були представлені, а тут з'явилися. Наскільки це можна вважати ознакою Ренесансу чи бароко, але зрештою бароко як такий великий стиль, який наповну відбувся в українській культурі, це саме 17-18 століття. Звичайно, він змінювався в часі, і твори, там, скажімо, 1630-х, це не те саме, що твори 1760-х, бо це значна еволюція відбулася.
1: Але можна так загалом сказати, от на слух, щоб легше сприймалися ці часові рамки, тобто це приблизно 400, 350, 300, 250 років тому писалися ці вірші. Приблизно так. Окей.
4: От частіше, напевно, ми чули про козацьке бароко, так, про архітектурний стиль. Це досить активно вживається в нашому інформаційному просторі. Коли ми, наприклад, говоримо про спадщину там Івана Мазепи, який будував різноманітні, зокрема, і церкви, або фундував в стилі козацького бароко, але, напевно, меншою мірою ми знаємо про нашу літературу і поезію. І перш ніж ми якраз почнемо говорити про те, чим вона є особливою, які теми вона обговорювала і до яких засобів виражальних вдавалося, все-таки, пані Ганно і пані Ольго, я би хотів, щоб ми якраз торкнулися загалом, от ви сказали про те, що на нашому українському просторі саме бароко виконало функцію, яку десь, можливо, в Центральній і Західній Європі виконав іще Ренесанс, тобто доба відродження. От у зв'язку з цим, я думаю, треба нагадати в кількох словах, все-таки, от доба Ренесансу, доба відродження, там в Італії, Франції, Німеччині, яку функцію вона виконала, які теми вона порушила, і, відповідно, чим, можливо, відрізнялося, або, навпаки, яка наступність була між відродженням і бароком. Інакше кажучи, щоб ми зрозуміли, що загалом становить, от саме, напевно, в літературі доба бароко.
3: Ну, якщо ми говоримо про ренесанс європейського зразка, то це, зокрема, реабілітація тілесності, порівняно із середньовіччями, з попередньою добою. І якраз це відбулося в добу українського бароко в нашій літературі, що, зокрема, і прозвучить на нашому фестивалі як одна із тем. Також
4: реабілітація тілесності мається на увазі, що на противагу християнській літературі, яка була аскетичною, яка там розмовляла про теологію, про Бога, але, наприклад, пропагувала там, я не знаю, відмову від плотських утіх, або що так, доба відродження, воно якраз реабілітувало от весь цей пласт, який, ну, зрештою, за античних часів
1: живе життя, був живим, так? Сказала.
3: Так. Почалося проговорення цих тем, пов'язаних із тілом, і з побутом, те, що не цікавило середньовічного книжника. Натомість бароковий автор вже цим зацікавився, і читач його, відповідно, так само.
1: І, відповідно, український і творці поезії, і читачі дуже були цим зацікавлені. Ми сьогодні будемо наводити приклади і еротичної барокової української поезії, зокрема. От Ганна вже рветься,
2: заглибитися
1: в цю тему.
2: Я справа в тому, що от ви сказали, що саме... церква, да, церковні діячі навіть дозволяли собі занурюватися в цю тілесність. От, наприклад, Феофан Прокопович.
1: Ого!
2: Жарт на Венеру, що шукає свого сина Купідона.
1: Феофан Прокопович – це той самий суті, один із розробників концепції Російської імперії. Так. Окей, так. Поки він жив в Києві, він переймався іншими темами.
2: Іншими темами. Його бачити, його хвилював, зокрема, і Купідон, і Венера, і ось він пише… Сина свого Купідона усюди шукає Кіпріда, ну, тобто Венера. Він же глибоко в моїм серці десь там затаївсь. Горе та й годі, жорстокий хлопчисько і мати сувора. Право велике до нас мають обоє вони, лиш затаю я любов, то цей Бог моє палить обличчя. Зраджу її, тоді він ворог страшніший мені. Тож утікачу, тихенько в серці сиди і печи зрідка, бо ж безпечніше ніде буде. Тобі не може бути тобі. Тобто ми розуміємо, що Феофан Прокопович закохувався.
4: Очевидно. Тут важливе питання, я думаю, яке в багатьох слухачів і слухачок одразу постало, коли слухали поезію Прокоповича в виконанні Ганни Гороженко. А це мова, якою писав пан Прокопович, чи це переклад? Так?
2: Це
4: тобто, якщо це переклад чи осучаснена мова, то якою мовою тоді писалася українська барокова поезія?
3: Різними мовами. Прокопович латиною писав доволі багато віршів.
4: Так.
3: І часто це були вірші як зразки для курсу поетики, яку викладали в Києво-Могилянському колегіумі. І навіть збірка «Сад божественних пісень» Григорія Сковороди, як вважається, була поетичним додатком, як прикладним матеріалом для ненаписаної поетики, яку він планував викладати в одному з навчальних закладів колегіумів тогочасних. Крім латини, це могла бути польська, могла бути давньогрецька, могла бути староукраїнська, більш наближена до церковнослов'янської української редакції, це ми бачимо за наголосами, за римуваннями, або ж ближча до розмовної народної мови. Ще задовго до Котляревського нею також писали літературні тексти.
1: Ну, і польська мова була. Так? Польська мова була. І от, до речі, на фестивалі барокової поезії, який відбудеться 21 червня на подвір'ї музею гетьманства.
2: І всередині.
1: Це Поділ, старовинний Поділ. До речі, під час одного з торішніх так обстрілів музей постраждав, тому ваш візит в музей буде в тому числі і підтримкою цієї нашої барокової, до речі, установи архітектурної споруди. Так от, одне з питань, яке буде обговорюватися на фестивалі барокової поезії, буде таке. Коли ми говоримо про українську барокову, зараз дискусія така, чи можна польськомовних поетів українського походження вважати, власне, українськими поетами? Хто буде брати участь в цій дискусії, одразу проанонсую, це само по собі цікаво, філософ, сучасний філософ, філософ Тарас Лютий, літературознавці Назар Федорак і Ольга Петренко-Ціонова якраз в нашій студії. Пані Ольга, а в чому взагалі питання, чому тут, що тут треба обговорювати, на ваш погляд?
3: Ну, я думаю, варто казати про те, що за сучасним баченням концепція націєтворення, яка раніше датувалася 19 століттям, тепер розглядається в ранньомодерній добі. Угу. І оці питання, хто ми є, вони проговорювалися вже на Люблінському сеймі. Просто на той момент ще була недоформована оця національна свідомість, і тому результати політичні були такі, які були. Але література вже проговорювала ці питання, і цікаво поглянути, як це відбувалося.
1: Ну, тобто, дискусія про те, що якщо були мешканці Речі Посполитої, вони писали польською мовою, то не факт, що вони були поляками, вони якраз могли бути русинами, ну, це наша
3: безперечно. Ну, якщо сьогодні ми пишемо англійською, ми ж не стаємо британцями. Це так. Просто мова міжнародного спілкування.
1: Так, у нас є, наприклад, Євген Лір, письменник, зараз військовослужбовець, він написав твір, це художній твір про підрив Каховської ГЕС. Він її «The Flute» називається, він одразу її написав англійською мовою, через те він не стає ані англійцем, ані американцем. Але питання до вас обох. А що з джерелами? От є вірші, які перекладені староукраїнською, українською з книжної мови, або там з латини, або з польської мови. Чи все перекладено? І якщо ми говоримо про поезію, скільки там ще перлів по якихось архівах лежить, які вони начебто від нас їх ніхто не ховає, ну, в Польщі принаймні. Але чи ми все знаємо?
2: Ну, ми знаємо не все, ми знаємо не все, але що цікаво, що, наприклад, в самій назві цього фестивалю «Від Зиморовича до Сковороди» є якраз прізвище одного поета польськомовного, це Симеон Зиморович, Бартоломей Зиморович, теж його брат був поетом. Це початок 17 століття, вони жили у Львові, вони були львів'янами, і ось Симеон, він якраз написав оцю любовну лірику, цілу поему Роксоланки тої Русі. Руські панни, тобто і у всій цій поемі, яка складається з 60 віршів, там якраз і прославляється, можна це от відчути, цей вайб українських терен, українців Львова, і які описували своє життя, своє кохання, якісь свої почуття. Тобто там є прямі відсилки до Львова, там, наприклад, до львівських віконечок, з яких жінки дивляться на чоловіків, чи ще щось. Тобто там відчуває оця українськість. І це він написав в 1620-х роках. Це був якраз період, коли закінчилася московська кампанія перемогою українців і військ Речі Посполитої
1: над
2: Московією. І це була дуже довга, дуже тривала військова кампанія, кровопролиття

0: Тільки за, щоб там в них були такі школи, нехай вони навчаються, нехай вони показують. Я цьому дуже-дуже радий.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Микола Осиченко, волонтер, блогер, президент Маріупольського телебачення у період з 2019 по 2023 роки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про дефіцит пального на окупованій частині Донеччини і як містяни переживають цю кризу.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Маришю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
9: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
11: Чому важливо пам'ятати, що останні дні чи місяці життя – це все ще життя? Чому саме цей короткий відтинок часу буває більш насиченим і розсмакованим, аніж решта життєвого шляху? Коли настає час відмовитися від спроб продовжити життя і просто прожити його решту, дихаючи на повні груди, наскільки це можливо? Як народилася паліативна медицина і як вона розвивається у Великій Британії та в Україні? Ми записали цю розмову після останнього варварського обстрілу Києва. До студії завітали британська письменниця та лікарка паліативної медицини Рейчел Кларк та українська паліативна лікарка Зоя Максимова. Я, Роман Коляда, запрошую послухати цю розмову у четвер о 14:07.
12: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Спільне новини на українському радіо.
13: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни вдарили балістикою по Дніпру. Є постраждалі. В США заявили про необхідність повернення НАТО до ролі потужного військового альянсу. Подробиці за мить. Щонайменше четверо людей дістали поранення внаслідок сьогоднішньої атаки Росії по Дніпру. Це двоє жінок та двоє чоловіків. Вони госпіталізовані. Про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, є влучання по приватному підприємству. Інших подробиць поки не уточнив. Раніше повітряні сили попередили про загрозу ударів балістичними ракетами. В місті пролунало кілька вибухів. Примусова евакуація родин із дітьми триває з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини. Загалом звідти вже евакуювали понад 49,5 тисяч людей. Про це у ефірі телемарафону повідомив начальник

0: начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Як розповів Суспільному представник гуманітарної місії «Проліска» Віталій Гречкоєдов, протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 дітей.
1: До переліку додались ще 23 населених пункти – це Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад Синельницького району, з яких проводиться обов'язкова евакуація сімей з дітьми у примусовий спосіб. Таким чином, за місяць мають вивезти майже 3800 саме дітей. Крім того, триває евакуація з населених пунктів і Нікопольського району. Всі родини з дітьми повністю виїхали з таких сел, як Новоіванівка, Ілінівка та Вищетарасівка. І триває евакуація мешканців Марганця та безпосередньо з Нікополя. Загалом там виїхали вже майже 750 жителів.
0: НАТО має повернутися до своєї основної ролі сильного військового альянсу. І важливу роль у цьому процесі відіграє генсек НАТО, який працює разом зі Сполученими Штатами Америки та президентом Дональдом Трампом. Про це міністр оборони США Піт Гексет заявив на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. За його словами, слід перейти до формату НАТО 3.0 для посилення військових спроможностей у Європі.
2: Альянс має бути сильним разом із США. Через це ми хочемо новий формат 3.0. І цілком новий формат є необхідний. Якщо через 10 років всі американські війська, які залишаються в Європі, не будуть повернені до США, тоді цей цілий процес на нас є поразкою. І також сила НАТО – це є сила союзників НАТО. Це є НАТО 1.0. Нам необхідно далі працювати над тим, щоб ми мали кращу оборону Європи.
3: Новини на Українському радіо.
0: Манікюр у футбольному стилі роблять в Сполучених Штатах Америки. У Майамі, в одному з міст, що приймають Кубок світу з футболу, фанатам на нігтях рук та ніг малюють національні прапори країн-учасниць. Десятки клієнтів у салонах обрали стяги улюблених команд і таким чином висловили підтримку своїм фаворитам під час турніру. Нейл-арт на тему Кубку світу з футболу коштує $100. Засновниця салону каже, найпопулярнішими були дизайни з прапорами Бразилії, Аргентини та Португалії. А в нью-йоркському відділенні салону переважали японські малюнки.
4: Ми хочемо відчути дух чемпіонату світу. І частково це пов'язано з тим, що ми створюємо дизайни на світову тематику. Тож цього року ми намалювали 48 різних прапорів і підібрали всі групи, щоб ви могли прийти та зробити нігті своєї команди, дивлячись ігри.
0: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
3: Погода.
0: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі 11-18, вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі. Температура вдень 24-27 градусів. У Києві у п'ятницю вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Всім вітання в ефірі українського радіо Роман Куплувацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. Португалія сенсаційною нічиєю розпочала чемпіонат світу 2026 1-1 проти Демократичної Республіки Конго. Португальці вийшли вперед вже на 6-й хвилині, відзначився Жоао Невеш. Конголезці відігралися наприкінці першого тайму. М'яч у відповідь забив Йоан Віс. Ця нічия стала першою в історії ДР Конго на чемпіонатах світу. Команда досі грала лише на чемпіонаті світу 1974, як Заїр. Тоді програла усі три поєдинки. Англія перемогла Хорватію в одному із центральних матчів першого туру чемпіонату світу 4-2. Героєм зустрічі став Гаррі Кейн, який оформив дубль і забив свій п'ятий м'яч із пенальті на мундіалях. Це особистий рекорд в історії турнірів. Таким чином, Англія продовжила рекордну серію перемог до 12 матчів поспіль у офіційних матчах. Англійці не програють від жовтня 2024-го. Хорватія ж обіграла іншу серію англійців із 10 матчів без пропущених голів, але залишається без перемог над Англією з півфіналу чемпіонату світу 2018. Відтоді зіграла однією нічию і вже тричі програла. Зазначимо, що для легенди збірної Хорватії Луки Модрича це вже 10-й великий турнір у складі національної команди. У матчі проти англійців Модрич провів 58 хвилин. У другому турі групи «Ай» Англія гратиме з ганцями, Хорватія протистоятиме Панамі. Найпрестижніший тенісний турнір світу Вімблдон вперше цього року транслюватиметься на телеканалі «Суспільне спорт» і на платформах суспільного мовлення. З 29 червня по 12 липня з 13:00 і до півночі можна дивитися матчі за участі топових тенісистів. Також щоденно з 9:20 на платформах «Суспільне спорт» виходитимуть огляди матчів попереднього ігрового дня. А на місці подій з передмістя Лондона працюватимуть журналісти «Суспільне спорт». Вони ж робитимуть ексклюзивні матеріали для українських оболівальників. Цього року до основної сітки турніру потрапили одразу 7 українських тенісисток. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Даяна Ястремська вибула із змагань WTA-250 у Нотінгемі. Вона зазнала розгромної поразки від Тетяни Марії у другому колі. 117-й ракетці світу Ястремська поступилася із рахунком 1-6-2-6 після 56 хвилин на корті. Українка припустилася 4 подвійних помилок та поступилася в 6 геймах на власній подачі. Ястремська стартувала у Нотінгемі у статусі чинної фіналістки турніру. Збірна України гарантувала участь у жіночому чемпіонаті Європи 2026 із баскетболу 3-3. На відбірковому турнірі синьо-жовті виграли всі 4 матчі групи та посіли перше місце. У вирішальному матчі українки перемогли Австрію з різницею в одне очко 16-15. На чемпіонаті Європи із баскетболу 3-3 Україна зіграє в четверте поспіль. Найкращий результат – бронзові медалі 2018 року. Континентальна першість відбудеться 11-13 вересня у бельгійському Антверпені. Суспільне спорт – офіційний транслятор чемпіонату в Україні. Збірна України 11-та у турнірній таблиці Ліги націй серед жінок після перших матчів другого тижня. Перемога над Таїландом стала для синьо-жовтих другою від початку сезону та дозволила здійнятися одразу на 4 сходинки. У заключній грі дня Туреччина здолала Бельгію. Це дозволило українкам випередити бельгійок за співвідношенням сетів. Наступний матч наша збірна проведе із Польщею, яка йде 6-ю у загальному заліку. Старт гри о 13:00 за Києвом. Суспільне спорт – ексклюзивний транслятор Ліги націй з волейболу в Україні. Дивіться матчі наживо на платформах Суспільне спорт та місцевих каналах Суспільного. Українська рапіристка Ольга Сопіт – нова чемпіонка Європи із фехтування. У заключній частині турнірної сітки Сопіт перемогла українку Дарію Миронюк, чинну бронзову призерку Марію Маріно та олімпійську чемпіонку Аріану Еріго. Рахунок у фіналі 15-8. Це перша нагорода Сопіт на рівні великих міжнародних форумів. Вона стала першою фехтувальницею України, що виграла титул чемпіонки Європи в особистій рапірі. Для України медаль Сопіт – друга на Євро-2026 після бронзи Аліни Комащук в особистому турнірі «Шаблисток». Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
2: Сьогодні в день. інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. В Україні проходить 13-й кінофестиваль для дітей і підлітків Children Кінофест, і розпочався він 12 червня, триватиме до 21 червня. Про кінофестиваль і про його програму будемо говорити із генеральним директором кінофестивалю Children Кінофест Денисом Івановим. Пане Денисе, вітаю.
4: Вітаю вас.
3: Розкажіть про цю подію нашим слухачам, про її історію, коли кінофест був започаткований і які він має особливості із року в рік.
4: Насправді Children Кінофест розпочався з 2014 року, тобто одночасно майже з початком Україно-російської війни. І цей фестиваль, він був як відповідь на ту кризу, яка почала розгортатися з фокусом на дітях. Майже одразу фестиваль став благодійним, тобто всі покази в кінотеатрах і онлайн є безкоштовними за умови попередньої реєстрації. І наразі зараз у нас 12 міст, де приходять покази фестивалю, 15 кінотеатрів, а також онлайн-платформа фестивалю, яку ми почали розвивати з початком пандемії. І зараз це повноцінна платформа, на якій ми показуємо одну зі спецпрограм Children Кінофесту, яка називається «Північне сяйво». Найкращі культові фільми країн Північної Європи. Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії. Там все від «Мумі тролів», «Снігової королеви» до екранізації «Астрид Лінгрен». А в кінотеатрах ми намагаємося показувати фільми в декілька категоріях. У нас є міжнародна конкурсна програма, тобто це, як правило, європейські стрічки, які перемагали на інших фестивалях дитячого кіно, які є там досягненнями сімейного і дитячого кіно. В нас 7 фільмів в міжнародній програмі. В нас є ретроспективний показ. Цього року ми показуємо дебютну стрічку Томаса Мура під назвою «Таємниця аббатства Келс». Це стрічка ірландської студії, яка отримала Оскар свого часу. І, звісно, ми показуємо конкурс дитячих фільмів. Це конкурс фільмів, які знімають самі українські діти. І цього року йому виповнюється 10 років.
3: Пане Денисе, а як війна безпосередньо вплинула на проведення і підготовку до кінофестивалю і на тематику?
4: Як я сказав, Children Кінофест фактично розпочався в 2014 році. Так, для прикладу, наприклад, у нас перший кінофестиваль мав відбутися в тому числі і в Донецьку. І якраз в кінці травня, коли розпочалася окупація Донецька, ми бачили в новинах, як росіяни і проросійські бойовики ходили навколо білбордів з Савиняткою Чарлі. Тому можна сказати, що фестивалю стільки ж, скільки йде російсько-українська війна. Але, звісно, що це так чи інакше відбувається і відбувається і на програмуванні, і особливо на конкурсі дитячих фільмів. Тобто ті стрічки, які знімають українські діти з 7-14 років, які присилають нам, там більше 100 фільмів ми отримуємо. Кожного року з них вибираємо там з 15-20 для того, щоб презентувати їх на дитячому конкурсі. Вони так чи інакше присвячені війні. І ви знаєте, чесно кажучи, там боялися розмовляти там на ці теми. В минулому році в нас був італійський фільм, який називався «Востаннє, коли ми були дітьми», про Другу світову війну, про Холокост, такий італійський блокбастер в сімейному кіно, але на важку там для нас тему. І ми переживали, що українські діти, вони оберуть якийсь інший фільм, як свій найулюбленіший, тому що це був фільм, знов-таки, на дуже серйозну тему, про драматичні події, і фактично без хеппі-енду, але українські діти обрали саме цю картину як переможця, тому що в нас працює велике глядацьке журі, кожен глядач, він отримує бюлетень для голосування, потім ми сумуємо всі голоси і оголошуємо переможця на церемонії закриття. І ось минулого року для нас це було таке приємне відкриття, що з дітьми можна говорити і треба говорити на серйозні теми, що вони до цього готові, що вони теж дорости швидше, насправді, ніж ми там це ніж ми про них думаємо. А що стосується саме дитячого конкурсу, тому що це унікальна платформа, коли діти самі можуть розповісти свої історії, які вони зробили, то в нас ну десь третина фільмів це так чи інакше, вона стосується україно-російської війни, прагнень або якихось згадок в сюжеті або безпосередньо теми цієї війни.
3: Пане Денисе, а наскільки взагалі зростає зацікавленість серед дітей та підлітків у створенні власного кіно?
4: Ви знаєте, якщо бути чесним, то ми бачимо, там трохи розмивається поняття кіно, якщо ми говоримо там про дітей, про підлітків, тому що багато дітей не відрізняють, чим відрізняється кіно від відеоблогу, від ролику на YouTube, чим це відрізняється. Тобто їх почало оточувати набагато більше різних форматів, ніж було раніше. І тому ми цього року вирішили започаткувати курс разом з ЮНІСЕФ Україна. Ми робимо спеціальний проєкт до Дня захисту дітей, який називається «У кадрі скрізь дитячий об'єктив». І де ми якраз закликаємо дітей і дорослих, які допомагають дітям в цьому технологічному, скажімо так, мистецтві, кіно і анімації, зняти історії про те, що їх оточує. І саме на Children Kino Fest ми будемо робити в суботу в кінотеатрі «Оскар» в Києві майстер-клас від кінокритикині і кураторки Ольги Бірзул – про те, що саме є кіно. Цей майстер-клас називається «Кіноляндія. Мапа світу кіно», тому що насправді багато сучасних дітей, які вже виросли зі смартфоном в руках, вони не розрізняють, по-перше, контент, по-друге, не всі знають, що там кіно ділиться на ігрове, документальне і анімаційне, як вони між собою співіснують. І для цього спецпроєкту дитячої кінотворчості Children Kino Fest UNICEF ми також робимо відеокурс «Як зняти кіно», який пояснює дуже простими термінами, дуже такими практичними речами, як саме зняти кіно, з чого воно складається, що таке звук, як його використовують в кіно, хто такий художник з костюмів, да, що робить художник-постановник, і багато інших азів абетки такої професійної, для того, щоб підвищити рівень і трошечки більше розказати про саме мистецтво кіно, а не просто про аудіовізуальний будь-який твір.
3: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо про 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Говоримо з гендиректором кінофестивалю Денисом Івановим. Пане Денисе, можливо, ви можете про цьогорічний фестиваль з нього виокремити якісь роботи дитячі, які вам от станом на зараз найбільше зацікавили, і ви хочете їх відзначити і про них розповісти?
4: Ви знаєте, ми насправді вибирали, як я казав, роботи. Там у нас прийшло більше 150 робіт на цей конкурс, і ми обрали 18. І я б не став виокремлювати якусь одну роботу, тому що в нас там працює професійне журі, глядацьке журі, а це було б досить некоректно. Але, ну, повірте, це і ігрові, і анімаційні роботи, які розказують про дитячий світ. У нас є там і анімація під назвою «Trash Heroes» з Києва. Десятирічні діти Дем'ян Ярош і Лев Городицький зняли такий фільм про космос. «Місія війна». Дев'ятирічна дитина Лія Василенко зняла історію про головне бажання дівчинки з України в листі до Святого Миколая. І якщо говорити там про ігрові стрічки, то в нас є там і майже фільми про секретного агента, який називається «Агент 713» в Олексія Чугаєва, про 13-річного учня, який на перший погляд нічим не відрізняє від інших школярів, а насправді він є таємним агентом 713. Або «Де твій фокус?» Да, фільм «Роздум про важливість життя та його кожної хвилини» від Марти Романчі, 13 років, з міста Кривий Ріг. Тобто і теми, і жанри досить різноманітні, але всі вони так чи інакше присвячені дитячому світу і погляду на наш світ, да, дитячими очима.
3: Скажіть, а чим відрізняється кіно, яке знімають українські діти та їхні ровесники за кордоном, де немає війни, ну, де мирне життя, умовно мирне, тому що знаємо про те, що Росія зазіхає вже і на інші країни, так? А втім, от в чому різниця між кіно наших дітей і дітей з сусідніх країн?
4: По-перше, це тема, бо дійсно ми бачимо не тільки веселі фільми з дитячої кінотворчості, ми бачимо і теми, які піднімають діти-підлітки там в Україні і з інших країн. Безумовно, що діти розповідають про те, що їх турбує. Да, якщо для когось там це може бути там вигаданий світ, да, фантазійний. У нас там є там і фільми були за 10 років дитячого кіноконкурсу, там і фільми про принцеси, про вигаданих істот. Звісно, це діти, і в них є свій внутрішній світ, яким вони діляться. Але, як я казав, що десь там ну до третини фільмів це так чи інакше реакція на те, що відбувається навколо дітей. Це розповіді там про свої спільноти, про ті ситуації, в які діти потрапляють. Наприклад, там за 10 років в нас було дуже багато фільмів і про біженців, і про коли була пандемія, були фільми про ізоляцію. І в цьому сенсі українські діти, вони дійсно знімають, ну, їм були ці більш скажімо так, там ситуація там історична, ніж це відбувається там з їхніми однолітками там Західної Європи, наприклад. Але в Західній Європі те, що ми там бачили, в них є там інші проблеми, які вони висвітлюють. Проблеми біженців, різниці культур і так далі. Тому так чи інакше діти все одно відображають в своїх роботах той світ, який їх оточує, і тих людей, і відносини, яких вони бачать.
3: Хто допомагає дітям знімати кіно в Україні? Ви вже сказали там про певні варіанти, так, але є, можливо, інші ініціативи від інших організацій.
4: Насправді кіно дуже важко, на відміну там від дитячого малюнку, наприклад, або якихось вправ там з літератури. А кіно це мистецтво технологічне, яке все-таки потребує допомоги дорослих, принаймні на початковому етапі. По-перше, є багато гуртків дитячої кінотворчості, анімаційних гуртків, які там розвиваються. Є чудова ініціативна група, яка робить проект «Веснянка» з Дніпра, які там з першого Children Кіно Фесту беруть участь своїми роботами дитячими. І це насправді розвиває там професійну екосистему, тому що ми знаємо там того ж Дніпра, Микита Лиськов, один з провідних наших аніматорів, він або Стас Сантімов, вони знаходяться саме в Дніпрі. І це отакі кластери, які розвиваються, починаючи з дитячих робіт. Інша категорія робіт – це діти, як правило, там за статистикою, велика частина дітей, вони беруть участь в конкурсі дитячих кінофільмів, коли вони приходять і дивляться роботи своїх однолітків на фестивалі Children Кіно Фест. От, наприклад, 20 червня в нас буде показ там в усіх кінотеатрах, а також можна вже подивитися фільми онлайн і навіть проголосувати, стати частиною великого глядацького журі. Ось діти дивляться фільми, які зняли однолітки, і, як правило, думають, я теж можу зробити щось не гірше, да? Починають робити, звертаються за допомогою до батьків для того, щоб їм допомогли освоїти там мінімальні монтажні програми. Але ми слідкуємо за тим, щоб це були саме дитячі фільми, і участь дорослих вона була ну більше технічною, да, більше такою менторською, ніж коли дорослі там ми часто отримуємо роботи, коли дорослі зняли своїх дітей, видають їх за дитячі фільми. На жаль, це видно, що це робили не
3: а до речі,
4: діти,
3: в чому можете пояснити? Ви як помічаєте, що це дорослі зняли?
4: По-перше, ми бачимо там певну дорослу логіку в тому, як все побудовано. І насправді там у нас були реально, коли журі професійного цього року в нас там буде там продюсер Володимир Яценко, режисерка Аліса Коваленко, Анастасія Фалілеєва, режисерка анімації, яка вперше була від України в цій категорії анімаційні номінована на Оскар. Але от попередні журі, вони роздивлялися і, ну, очевидно казали, що да, це робили, це однозначно дорослі написали сценарій, організували дітей, і дорослі рулили процесом. І це дуже видно. Коли ми бачимо там дитячі фільми, вони часто позбавлені там якоїсь такої прям стрункої логіки, як буває там у дорослих. Але там є от таке от щире дитяче сприйняття світу, і ти бачиш, що це зробила дитина. Ну, важко це пояснити. Якісь жарти, які зрозуміли тільки дорослим, які були тут дорослими вставлені фільми, що діти не можуть так пожартувати. Є дуже багато насправді ознак, але насправді ми там бачимо, що ну так чи інакше дітям дорослі мають допомагати, особливо в наймолодшій категорії 7-11 років. І в нас є, наприклад, там історія про коли була пандемія, одна з мама вирішила допомогти дитині зробити пластиліновий мультфільм і прислати його на Children Kino Fest. Вони там розібралися, як це робити, прислали фільм. На жаль, він не потрапив до фіналу. Вони не засмутилися, вони зробили наступного року фільм, потрапили до фіналу, а потім мама, розібравшись, як працює анімація, відкрила анімаційний гурток, який отримав позаминулого року гран-прі фестивалю. Да? І це от шлях, який часто проходять там і діти, і їхні батьки для того, щоб дістатися конкурсу. То ми бачимо, у нас є там діти, які починали дітьми і потім підлітками вже теж брали участь в фестивалі, які, очевидно, там оберуть кіно або анімацію як одну зі своїх професій. Тому що, як і в спорті, або там в музиці, в будь-якому мистецтві, багато дітей, вони розпочинають займатися, ну, вони мають починати займатися якимось мистецтвом з дитинства. Тоді вони можуть досягти реальних якихось результатів у дорослому житті. І кіно один з меседжів, які ми там намагаємося послати цьому світу цим дитячим кіноконкурсом на Children Kino Fest, це саме те, що кіно – це теж мистецтво, яким треба починати займатися з дитинства. Не тільки музикою, там, художніми роботами, не тільки спортом, що кіно – це теж є ну, п'ята муза.
3: До речі, ви зараз наштовхнули мене на певні спогади. Ви згадали пандемію і про маму, яка допомагала дитині зробити цей мультик. Та під час пандемії, насправді, моя дитина зробила свій вибір професії. Це було кіно. Він кінотелеоператор, і він потім розповідав, що для нього цей період пандемії був як такий час переосмислення, роздуми над тим, ким я хочу бути. Це був останній 11 клас, і так, він багато знімав телефоном по-різному, різні сюжети, і зрештою дійшов до того, що зараз там мій син професійний кінотелеоператор.
4: Абсолютно, це насправді ну нормальний шлях людини, яка чимось починає цікавитися, щось пробує, бере участь в якихось конкурсах, або навіть не бере, або просто цікавиться, і потім обирає цей професійний шлях. У нас, на жаль, є така певні стереотипи, що там кіно, там якісь креативні індустрії, що це не серйозно. Багато батьків досі так думає, і
3: це
4: ми
3: правда.
4: Хотіли так змінити цю парадигму. Тому що ну я теж займаюся кіно там фактично з дитинства, і я знаю, що там на певному життєвому етапі батьки вважали, що це ну те, що не вартує там кар'єра, да, що там неможливо стати кимось, скажімо так. Але це неправда, це великий світ, і креативні індустрії дуже стрімко розвиваються. І мені здається, що нам треба розповідати про те, що бути кіно, бути режисером анімації, бути кінорежисером, бути оператором, художником-постановником і так далі, що це нормальна професія, ну, в якій можна розвиватися, яка буде поважна в сучасному світі і дуже затребувана насправді.
3: Маю вже дякувати вам за розмову, майже вичерпаний наш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Іванов, генеральний директор кінофестивалю для дітей і підлітків Children Kino Fest. Фестиваль триває до 21 червня і на сайті фестивалю ви можете знайти вичерпну інформацію, як долучитися, де побачити, хто учасники цьогорічні, а я думаю, і не тільки цьогорічні, також можна дізнатися, тому заходьте і отримуйте цю інформацію.
2: Слухайте на Українському радіо.
5: Чому важливо пам'ятати, що останні дні чи місяці життя – це все ще життя? Чому саме цей короткий відтинок часу буває більш насиченим і розсмакованим, аніж решта життєвого шляху? Коли настає час відмовитися від спроб продовжити життя і просто прожити його решту, дихаючи на повні груди, наскільки це можливо? Як народилася паліативна медицина і як вона розвивається у Великій Британії та в Україні? Ми записали цю розмову після останнього варварського обстрілу Києва. До студії завітали британська письменниця та лікарка паліативної медицини Рейчел Кларк та українська паліативна лікарка Зоя Максимова. Я, Роман Коляда, запрошую послухати цю розмову у четвер о 14:07.
6: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16. США та Іран вдруге підписали меморандум про взаєморозуміння задля припинення війни на Близькому Сході. Подробиці за мить. Атакований цієї ночі московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Про це повідомили на своїй сторінці у Телеграмі представники сил спеціальних операцій. Проєктна потужність підприємства – до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського повітряного вузла. Воєнний експерт Сергій Братчук Суспільному розказав, що вночі Москву атакували не лише БПЛА, а й ракетами.
4: І сьогодні пролітають не лише наші дрони, наскільки мені відомо, це комбінована атака, там також крилаті ракети типу «Барс». Цілком імовірно завдали ураження по московському нафтопереробному заводу. Нагадаю, він є ключовим для столиці Російської Федерації, там майже 40% ринку палива. Можемо відзначити кілька моментів, перш за все, тому що наші дрони і ракети пролітають систему протиповітряної оборони Російської Федерації. Це багатоешелонована оборона. Навіть зараз важко сказати, скільки там тих кілець навколо Москви, але бачите, пролітає. Відповідно, ураження відбувається. Не працюють ті панцирі, які, власне, були виставлені і по Москві. Так, є збиття наших дронів, але скільки їх влучають, ми сьогодні вже це відзначаємо.
3: Атаку на московський нафтопереробний завод підтвердив у Телеграмі президент Володимир Зеленський. Він назвав атаку цілком справедливою відповіддю на російські удари по українських містах і громадах. У тимчасово окупованому Криму вночі було атаковано залізничний міст на гілці Джанкой-Керч біля села Роздольне, після чого там спалахнула масштабна пожежа, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Під удар також потрапив розташований поруч автомобільний міст. Ступінь його пошкодження з'ясовується. Окрім того, «Кримський вітер» повідомляє про пожежу на ділянці залізниці поблизу станції Владиславівка у Кіровському районі Криму. У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі триває чергова зустріч міністрів оборони. Із заявою перед початком засідання вийшов генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, під час зустрічі сьогодні посадовці узгодять ключові питання перед самітом НАТО, який відбудеться у Анкарі 7 липня.
5: Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат є щомісяця. Зараз це приблизно від 30 тисяч до 35 тисяч військових на місяць, що справді неймовірно багато. Ми обговоримо, як ми можемо іще допомогти Україні, зокрема отримати системи озброєння та системи протиповітряної оборони, які їй потрібні не лише для продовження боїв, а й для захисту міст та найважливішої інфраструктури в Україні.
3: Сім винищувачів F-16 передасть Україні Бельгія. Про це перед початком засідання міністрів НАТО сказав очільник оборонного відомства країни Тео Франкен. 4 літаки для запчастин, 3 бойові.
6: F-16 – це дуже хороші літаки, які продемонстрували свою здатність протистояти крилатим ракетам та іншим загрозам. Я запропоную уряду надіслати всі наші F-16 Україні протягом найближчих років. Швидкість цього процесу, звісно, залежить від того, як швидко ми отримуємо замовлені F-35. Адже, звичайно, ми маємо виконати свою роль у ядерній доктрині НАТО.
3: США та Іран вдруге підписали меморандум про взаєморозуміння задля припинення війни на Близькому Сході. Ця угода фактично розблоковує Ормузьку протоку. І вона вже набула чинності, передає агенція Axios. Документ передбачає повну зупинку бойових дій та початок мирних переговорів упродовж 60 днів. США створять фонд відбудови Ірану на 350 мільярдів доларів, а Тегеран своєю чергою зобов'язується відмовитись від розробки ядерної зброї. Текст меморандуму про порозуміння між США та Іраном передбачає 14 пунктів. Одним із найбільш контроверсійних та найбільш обговорюваних пунктів цього договору стало повне зняття американських санкцій із Ірану. Кореспондентка Суспільного з цього приводу поспілкувалася з конгресменами від Демократичної та Республіканської партій, говорить сенатор-демократ Кріс Ван Холен.
6: Меморандум каже, що відкриває протоку Гормуз, яка була відкрита до початку війни, і США знімуть санкції із іранської нафти. Тому зараз вони будуть мати більші прибутки від продажів нафти, ніж з того, як почалася війна. І це не говорячи про усіх поранених і убитих. Це велика помилка.
3: Свою думку щодо зняття санкцій з Ірану висловив сенатор від республіканської партії Ерік Шмідт.
6: Якщо ми говоримо про зняття санкцій, то треба дивитися на це у контексті того, що Іран не матиме ядерної зброї. Я підтримую те, що відкрито є протока Гормуз, і це напрямок, у який ми рухаємося. Це все дуже позитивно.
3: Нагадаю, що вперше американські санкції були накладені на Іран ще 1979 року після атаки на американське посольство у Тегерані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території України без опадів. Температура вночі 11-18 тепла. Вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі від 11 до 15 градусів. Температура вдень прогріється до 24-27 градусів тепла. У Києві у п'ятницю 19 червня вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Відносна вологість повітря 59%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Кінець країни бензоколонки. Як на Росії справляються з паливною кризою? Як атаки на нафтопереробні заводи змінюють ситуацію на паливному ринку росіян? Про це будемо говорити з експертом ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаю вас.
2: Доброго дня вам.
1: В Росії стрімко загострюється дефіцит пального і обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту. Ці вже обмеження вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях. І сьогодні вранці Москву масово атакували безпілотники та ракети. І от за підрахунками Defense Express, дрони пройшли повз щонайменше 5 комплексів «Панцер», встановлених на вежах або підвищеннях, і також були уражені цілі в Ростовському регіоні та, знову ж таки, на тимчасово окупованих територіях. І це вже друга атака на московський нафтопереробний завод за останні два дні. Наскільки серйозним внаслідок цих атак є нинішній дефіцит пального в Росії, і чи можна вже говорити про системну паливну кризу?
2: Ну, дивіться, сьогоднішня атака по московському НПЗ Капотні, я думаю, що вона надзвичайно серйозно повпливає на глибину цієї кризи паливної, яка відбувається сьогодні в Росії, яка, власне кажучи, є наслідком системної роботи ЗСУ по паливній інфраструктурі агресора. Що таке московське НПЗ в Капотні? Це найсучасніше підприємство Російської Федерації з нафтопереробки. Воно розміщене на 250 гектарах в межах міста Москва, тобто в межах столиці. І щоб ми розуміли, це найпотужніший завод, який переробляв до 10 мільйонів тонн нафти в рік, тобто майже мільйон в місяць. І забезпечував 70% потреби Москви, Московської області і навколишніх там територій не тільки в бензині і в дизельному пальному, а ще в реактивному паливі для літаків, в тому числі, до речі, і для військових, і бітуму для ремонту доріг і для інших потреб. Тобто це надзвичайно серйозний удар. І якщо там декілька днів тому була вражена тільки система первинної переробки там АВТ Лоу, то на сьогодні ми вже знаємо про враження гідроочистки дизельного палива, а це надзвичайно серйозний об'єкт і надзвичайно серйозна технологічна установка, де присутній водень, і тому ми бачили такий страшний пожар. Таку страшну пожежу. Більше того, там такі наполовину заповнені резервуари вибухали так, що злітали кришки вище там 9-го поверху. Ну, тобто, на сьогодні ми можемо сказати, що цей найсучасніший завод, він фактично знищений. І, мабуть, що в найближчий час, або навіть в найближчі роки, свою роботу він не відновить. І тому, відповідно, якщо це ми кажемо про 70% забезпечення центру Росії продуктами, нафтопродуктами, то це суттєво поглибить ту паливну кризу, яка вже, до речі, відбувається і в Москві, і на трасі Москва-Санкт-Петербург, та й в самому Санкт-Петербурзі вже є обмеження. Ну, а відповідно, ми ж розуміємо, що ті всі компоненти, що виробляє цей завод, реактивне паливо, дизельне паливо, бензин, це якраз те, що ми називаємо кров не тільки економіки, але і війни. І відтак ми можемо очікувати деяке послаблення військових дій Росії, російської армії. Ну і відповідно, ми ж розуміємо, що це відповідно буде відображено не тільки на військових діях там чи на забезпеченні нафтопродуктами громадського транспорту і приватного сектору, Але ж це і це ще і логістика, а це продукти, а відповідно і ціни. Ну, тобто, це надзвичайно така потужна ціль, яку сьогодні вже добили до кінця. І я думаю, якщо наші Збройні Сили не перестануть бити по таким важливим об'єктам, ну, в той час, коли Росія б'є по об'єктам культурної спадщини і те, що входить до спадщини ЮНЕСКО, по нашим там по лаврі, по мистецькому арсеналі, там по лікарнях, по школах, по дитсадках. Ну, а ми б'ємо по тій структурі, яка забезпечує війну і забезпечує виробництво військової техніки.
1: Пане
2: тобто
1: Леонід,
2: це надзвичайно потужна ціль і надзвичайно потужний удар сьогодні був.
1: Ви вже так трохи говорили про відновлення, що це на роки, а якщо згадати інші атаки, і чи взагалі можна відстежити, як Росія відновлює ці нафтопереробні заводи, і чи вона їх відновлює?
2: Ну, їх змушують відновлювати власників. Хоча у мене є така інсайдерська інформація, що власники не дуже поспішають кладати кошти у відновлення. Більше того,
1: ну, це логічно.
2: Вони ж повинні. Ну, це знаєте, це те саме, як в ніч на понеділок у мене в домі вибило всі вікна і двері повиривало, бо був приліт поряд. І я поки зробив тільки тимчасовий захист, там плівка, там полікарбонати, таке інше. Я поки теж не збираюся ставити, бо і не знаю, ще війна не закінчилася. Так само і вони, але ж там ще є інший варіант. Там ще ж є те, що те обладнання, яке використовується для нафтопереробки, воно ж не виробляється в Росії і не виробляється в Україні. Воно виробляється за кордоном. Більше того, там потрібно вносити передплату за півроку до того, як вони почнуть виготовляти це обладнання. А ще треба зважати на той факт, що Росія знаходиться під санкціями, і їм потрібно якимось чином там через дружні там країни, не знаю, які там вони ще залишилися, якось це обладнання перепасовувати на Росію. А це теж час, і це теж витрати, і таке інше. І бачите, коли вони дороговартісними ракетами б'ють по нашим гаражам там і по таким якби культурним об'єктам, то ми дешевими дронами і ракетами знищуємо їх такі промислові потужності, які коштують навіть не мільйони і не сотні мільйонів, а мільярди доларів. Ну, і це відповідно теж дуже суттєвий і значимий такий внесок в ту війну, яка на сьогодні відбувається. Якось так.
1: Так, дякую за пояснення за це. А що зараз із доступністю, які саме види пального сьогодні є найбільш дефіцитними? І наскільки різниця ситуація в різних регіонах Росії? А можливо, вона вже однакова всюди?
2: Ну, дивіться, тут є такий маленький нюанс, що на європейській частині цієї болотної держави, агресора, знаходяться заводи, які заточені на виробництві бензину і реактивного палива, і які ми от досить успішно вражаємо час від часу. Да? Там більше 30 цих НПЗ ми вже дістали, і ми вже знаємо, куди треба бити. Те, що за Уралом знаходиться, там більше заточено на дизельне пальне і на бітум, там на мазут, тобто на такі важкі компоненти. І тому бензинова криза, вона набагато швидша і набагато глибша, ніж, скажімо, там по дизельному пальному на сьогодні. Але ж ми повинні розуміти, що логістика із-за Уралу в такі західні регіони Російської Федерації, це теж впливає на ціну, впливає на час і на все інше. Ну і ще не потрібно забувати те, що в російській армії є тил, є прапорщики, є офіцери, які дуже швидко опанують оцей дефіцит на такому, ну скажімо так, громадському ринку. Да? Тобто, і вони велику частину, я думаю, того пального, що сьогодні пріоритетно постачається до армії, вони також з великим успіхом заготівку продадуть в такі в приватні руки, скажімо так. І чим більше, тим краще для нас. Ну, дай Бог здоров'я прапорщикам і офіцерам тилових підрозділів російської армії.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Леонід Костянчук, експерт ринку нафтопродуктів України. І ми говоримо про наслідки дронових атак по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Якими є, наскільки суттєво зросли ціни на бензин та дизель внаслідок цих атак? І, можливо, знову ж таки, якщо відстежуєте, що з цього приводу говорять росіяни?
2: Ну, знаєте, росіяни, як завжди, говорять мало, тому що за такі розмови там просто призначають суди такі доволі серйозні терміни ув'язнення. Тому там дуже важко зрозуміти і знати до кінця, що там відбувається в ціновому сегменті. Ну, ми розуміємо, що як мінімум на минулому тижні там було здорожчання до 30% взагалі нафтопродуктів, а в деяких регіонах влада вже якби попередила, в тому числі це стосується і Криму, який скоро стане не півостровом, а енергетичним островом, тому що ми там знищили всю логістику по постачанню. Але там уже сказали, що змусили операторів ринку, які працюють в Криму, змусили тримати ціни на тому рівні, на якому вони є, хоча вони вже не відповідають тим витратам, які якби несуть оператори ринку для того, щоб якесь пальне у них там все-таки було. Хоч би по 10, хоч би по 20 літрів.
1: Так. Пане Леоніде, а з якими обмеженнями вже стикаються пересічні росіяни на автозаправних станціях? І яка атмосфера на цих АЗС панує?
2: Ну, атмосфера така близько до панічної, тому що з третьої години ночі вже займають чергу і потім стоять аж до вечора. І за щастя мають те, що їм наливають там 20-30 літрів того бензину чи дизельного пального. І це ж якби, ну, ми сподіваємось на те, що це якось все ж таки, оця обставина все-таки достукається до свідомості. Хоча на це якби сподіватися марна справа, тому що там нема чим мислити. Да? Там вони, росіяни в більшості своєї маси, вони мислять телевізором. А з телевізора, каже, сьогодні Путін казав, що у нас все нормально, ніякої кризи немає. Є якби там ажіотажний попит, але ми ще не повинні забувати інше. Справа в тому, що в південних регіонах Росії вже почалися жнива. А, вибачаюсь, коней теж нема, да? Тобто в тій кількості, в якій необхідно. І тому будуть складнощі і з жнивами, тому що дизель теж потрібен на сільське господарство, а не тільки на армію, для танків, там, для БМП і таке інше. Ну, тому всі ці чинники, вони ту кризу поглиблюють і прискорять. Надзвичайно прискорять, тому що це якраз те, що нема звідки взяти. А те, що вони пишуть, що вже йде імпорт, ну, бачите, вже не експорт, вже імпорт нафтопродуктів з Білорусі, там, з Казахстану чи ще звідкись. Ну, це ж теж проблема. Це ж не в один день все робиться. Це ж треба мати відповідні передумови, відповідні договори, відповідну логістику. Це ж треба ще довести це пальне з Білорусі. Хоча навіть потужності Мозирського НПЗ і Новополоцького в Білорусі не вистачить, щоб закрити всі дірки, тому що Росія не така велика, як вона про себе каже, але вона довга і широка.
1: Але ж чи захочуть білоруси в таких обсягах експортувати свою нафту до Росії?
2: А з яких це пір білоруси визначають самі, що вони мають робити?
1: Ну, я мала поставити це питання, ви ж розумієте.
2: Ну, за них вже давно все продумали, і вони тільки виконують забаганки Путіна. Єдина забаганка, яку вони ще не виконують, це втрутитися і стати співучасником цієї військової агресії проти України, бо вони також розуміють, що як тільки це почнеться, то, бачите, Мозирський НПЗ – це ж не Капотня за 200 кілометрів від Києва. Це 30 кілометрів від кордону.
1: Ну, так, я з вами погоджуюсь, але, ну, так, навряд чи можна буде очікувати якихось реакцій негативних з боку Білорусі, якщо їх змусять ділитися, пальним.
2: Ви знаєте, таких панів, як Путін, як Лукашенко, навіть як Трамп, і прогнозувати їх дії, це, мабуть, справа психіатрів, насправді, на сьогоднішній день. Тому що прогнозувати їх дії з точки зору здорової людини, свідомої, ну, якось не дуже виходить, насправді.
1: Скажіть, а чи достатньо в Росії наявних запасів пального, щоб пережити, ну, хоча б літній сезон без масштабних перебоїв, чи взагалі є інформація про якісь запаси?
2: Ну, знову, інформація про запаси є, і не всі нафтобази

0: Можливо, перелік військових частин доступний у рапорті в застосунку «Армія Плюс» або на сайті, а повний актуальний перелік вакансій можна уточнити в рекруті обраної військової частини.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
3: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
4: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
5: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
6: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
7: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
8: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
10: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
11: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку. Щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
10: Реєстрація
12: з 16 червня по 8 липня.
10: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
12: Суспільне культура
10: та Радіо Промінь.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Українські безпілотники вразили установку, яка вважається головним вузлом московського НПЗ. Швеція виділить ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Подробиці за мить. Під час атаки на нафтопереробний завод у Москві безпілотники уразили установку, яка вважається головним вузлом усього підприємства. Про це заявляють Ostint-аналітики та Служба безпеки України. Повідомляється, що пожежі під час удару спалахнули як мінімум у кількох місцях заводу – у резервуарному парку та біля установки переробки нафти. Під час попереднього удару було пошкоджено і установку первинної переробки. Її експерти називають серцем заводу, бо на неї припадає половина потужності всього московського НПЗ, пише агенція Reuters. Тоді, після удару, роботу підприємства повністю призупинили. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по Москві – це справедлива відповідь на удари по українських містах. І Росії час зробити кроки до завершення війни. У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі триває чергова зустріч міністрів оборони. Із заявою перед початком засідання вийшов генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, під час зустрічі сьогодні посадовці узгодять ключові питання перед самітом НАТО, який відбудеться у Анкарі 7 липня.
14: Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат є щомісяця. Зараз це приблизно від 30 тисяч до 35 тисяч військових на місяць, що справді неймовірно багато. Ми обговоримо, як ми можемо іще допомогти Україні, зокрема отримати системи озброєння та системи протиповітряної оборони, які їй потрібні не лише для продовження боїв, а й для захисту міст та найважливішої інфраструктури в Україні.
13: Сім винищувачів F-16 передасть для України Бельгія. Про це перед початком засідання міністрів НАТО сказав очільник оборонного відомства країни Тео Франкен. Чотири літаки для запчастин, три – бойові.
15: F-16 – це дуже хороші літаки, які продемонстрували свою здатність протистояти крилатим ракетам та іншим загрозам. І я запропоную уряду надіслати всі наші F-16 Україні протягом найближчих років. Швидкість цього процесу, звісно, залежить від того, як швидко ми отримуємо замовлені F-35. Адже, звичайно, ми маємо виконати свою роль у ядерній доктрині НАТО.
13: Швеція виділила понад 100 мільйонів доларів на підтримку ініціативи Pearl, яка забезпечує Україну американським озброєнням. Новий внесок є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги Києву.

0: Про це повідомили у Міноборони Швеції. За словами міністра оборони Пола Йонсона, підтримка його країни є довгостроковою та формується відповідно до потреб України на полі бою. Це вже четвертий раз, коли Швеція робить внесок у межах Pearl. Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії, які перевозили близько 6 мільйонів барелів сирої нафти, пройшли через Ормузьку протоку після підписання угоди між США та Іраном про завершення війни. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на дані від стеження суден. За даними сервісів моніторингу, танкери пройшли через протоку лише через кілька годин після укладення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном. Нагадаємо, напередодні США та Іран підписали меморандум про взаємодію. Розуміння, який, за словами сторін, спрямований на припинення війни та запуск нового етапу переговорів між країнами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
1: Погода.
0: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16, тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі. Вночі від 11 до 16 градусів, в день 22-27 градусів тепла. У Києві у п'ятницю в день до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
4: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
3: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
4: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
3: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
4: З Dolgit Mobile Gel тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: У патрульній поліції нагадують власникам тварин про основні правила їхнього утримання та вигулу, передбачені законодавством. Серед них такі. Вигулювати тварину може лише особа, яка досягла 14 років. Людина, яка супроводжує тварину, повинна забезпечити безпеку інших людей, тварин і майна. На прогулянці обов'язковими є повідець, а також намордник, якщо порода собаки внесена до переліку небезпечних, затвердженого Кабміном. На тварині має бути нашийник з ідентифікувальними позначками. Тварин не можна залишати без нагляду під час вигулу. Вигул у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонений. За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення. Дотримання цих вимог – це запорука безпеки як для вас і ваших улюбленців, так і для оточуючих. До слова, у кожній цивілізованій країні діють свої законодавчі акти, що формують порядок утримання, народження і смерті домашніх тварин. У Німеччині, наприклад, діє закон про захист тварин і розпорядження про утримання собак. Німці навіть виділяють в юриспруденції окрему галузь – права тварин. І є адвокати, що спеціалізуються на цьому праві. Купуючи собаку, власник зобов'язаний її чіпувати. Якщо собака втече, її, напевно, повернуть господарям, а самих оштрафують за недбальство. За законодавством, власники собак зобов'язані вигулювати своїх улюбленців щонайменше двічі на день. В усіх громадських місцях, таких як парки, вулиці чи торгові площі, собаки мають бути на повідку. Утім, багато міст Німеччини обладнані спеціальними зонами, де собаки можуть бігати без повідка. Власники повинні завжди мати із собою пакетики для прибирання за собакою. Померлих тварин ховають на спеціальних приватних кладовищах. У Нідерландах зобов'язання чіпувати і реєструвати усіх собак діє з 2013 року. Чіпування котів рекомендоване, але не обов'язкове. Тут також сплачують муніципальний податок на собаку. У Франції муніципалітети мають законодавство, що захищає покупців тварин, собак і котів, згідно з яким куплену тварину не можуть продати без ветеринарного обстеження. Власники собак у Франції не повинні створювати незручності для навколишніх, коли вона може гавкати, вити або бути агресивною. У Польщі діє закон про охорону здоров'я тварин і боротьбу із заразними хворобами тварин, а також закон під назвою про захист тварин. За цими документами власники собак і котів, а також інших домашніх вихованців зобов'язані. Стежити, щоб тварини не забруднювали громадські місця, що означає прибирання за твариною під час прогулянки. Собаку слід вести на повідку, а тварини бійцівських та агресивних порід мають бути в наморднику. Власники собак зобов'язані стежити за тим, щоб тварини не порушували спокій інших мешканців будинку чи житлового комплексу. Тобто слід пильнувати, щоб собака голосно не гавкав чи не скиглив, особливо в нічний час. До речі, у Польщі вважається, що утримання собак на ланцюгу завдає їм страждань, тому тут не можна тримати тварину на прив'язі понад 12 годин. Але навіть якщо є необхідність, щоб пес був деякий час прив'язаний, то довжина ланцюга, троса чи повідка не може бути меншою, ніж 3 метри. Також не можна залишати собаку замкненою в автомобілі в спеку. Це карається штрафом.
2: Українське радіо.
5: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Москва та Підмосков'я, також деякі інші регіони Росії, зранку зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення в Україну. Що стосується нашої відповіді справедливої по Москві? Вони вдарили по лаврі, я тоді сказав, що підготуємо відповідь. Ми це бачимо. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар, який він назвав цілком справедливою відповіддю, повідомляє BBC. Станом на 8 за Києвом мер російської столиці Сергій Собянін повідомляв про 180 дронів, які, за його словами, були збиті на підльоті до Москви. Робота протиповітряної оборони триває, повідомив Собянін. Хоча він визнав, що частина дронів прорвалась і атакувала НПЗ. Кільком дронам все ж вдалося влучити в московський нафтопереробний завод, визнав Сергій Собянін. І на багатьох відео видно, як дрони один за одним влучають перебувають у НПЗ, попри роботу по них систем протиповітряної оборони. Крім того, дрони атакували і об'єкти в російській та білгородській областях Росії. На нафтобазі у місті Гуково спалахнула пожежа. В результаті атаки безпілотників у місті Гуково одна людина загинула, є поранені, повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар. Загалом, як йдеться у зведенні російського міністерства оборони, впродовж минулої ночі засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили 555 безпілотників над 17 російськими регіонами, а також окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. На території московського НПЗ у Капотні сталася пожежа, каже влада, чорний дим від якої видно у багатьох районах російської столиці. Цей завод критично важливий для забезпечення пальним Москви. Він дає близько 40% бензину та половину дизеля у столичному регіоні. НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля. Попередній удар по Москві і цьому нафтопереробному заводу, зокрема, стався 2 дні тому, 16 червня. Ще один удар був місяць тому, 17 травня. Тоді були поранені 12 людей. І, як пише агенція Reuters із посиланням на власні джерела, вперше за довгий час Росія почне імпортувати бензин, щоб покрити дефіцит пального, який виник через удари дронів по російських нафтопереробних заводах. І усі 4 аеропорти московського авіаузла – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Раменське – закрили для зльоту та посадки. Про це повідомила в телеграм-каналі Росавіація. Це вже третє таке обмеження польотів за минулі ніч та ранок, і їх запроваджували для забезпечення безпеки польотів через загрозу атаки безпілотників. Так пояснили своє рішення представники Росавіації. В аеропорту Шереметьєво розташованому на північ від Москви пасажирів і співробітників аеропорту через загрозу атаки евакуювали з терміналів аеропорту, а також з бортів літаків, повідомив телеграм-канал аеропорту. Людей відвели в укриття, зокрема в підземні паркінги, і заявили про це співробітники аеропорту. Частину рейсів скасували, деякі літаки спрямували на запасні аеропорти. Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до московського регіону вдруге за тиждень. Уражено московський нафтопереробний завод, прокоментував у телеграм-каналі удари цієї ночі президент України Володимир Зеленський. Він додав, що також були уражені цілі в ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах. Та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину, заявив Володимир Зеленський. Згодом у коментарі журналістам він додав, що атака на російську столицю відбулася попри 3 кільця протиповітряної оборони у Москві. Далі цитую. Якщо Путін не захоче завершувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихо сидіти не будемо, ми будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою, заявив президент України Володимир Зеленський.
2: Знати більше з українським радіо.
0: Верховний суд Філіппін створить структуру управління штучного інтелекту для судової системи. Ініціатива спрямована на те, щоб окреслити керівні принципи відповідальної інтеграції ЩІ у різні галузі судової діяльності та управління. За словами старшого судді Марвіка Леонена, структура управління ЩІ забезпечить стандарти використання штучного інтелекту у судовому адмініструванні, наприклад, у сфері кадрових ресурсів, фінансів та безпеки, а також у юридичних дослідженнях, аналізі документів, подачі заяв до суду та управління справами. Відповідно до стратегічного плану Верховного суду щодо судових інновацій на 2022-2027 роки, структура управління ще є головним кроком на шляху до модернізації систем та робочих процесів судової системи. Саме тому суд активно вивчає потенціал ЩІ для підвищення ефективності і точності судової системи. Верховний суд Філіппін уже розпочав пілотне тестування технології ЩІ, включно з програмним забезпеченням для транскрипції голосу до тексту для стенографістів. Крім того, кілька офісів у суді мають платформи з покращеними можливостями ЩІ, призначеними для оптимізації юридичних досліджень. Водночас старший суддя Леонен наголосив, що суд ще не запровадив жодну систему ЩІ повністю. Судова система продовжує процес цифровізації своїх процедур, картування процесів та ретельної оцінки того, які програми ЩІ будуть масштабовані для широкого розгортання. Хоча судові відомі передові інструменти ЩІ, такі як GPT, однак він ще не прийняв ці технології.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Антон Микуланець. Антоне, вітаю.
2: Алло.
1: Алло, ви нас чуєте?
2: Алло. Так. Чую. Вітання вам і слухачам, які зараз з нами.
1: Так, дякую. На початку попрошу коротко, про що йтимуться наступні кілька хвилин.
2: Ну, маємо дві новини, про які хотілося розповісти. Одна з них не дуже приємна, друга більш приємна. Розпочну з неприємної. Це про те, що наразі маємо справу смерті чоловіка після його перебування в ТЦК, одному з закарпатських центрів комплектування. Отже, це сталося цього понеділка. Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області на своїй сторінці у Фейсбук написало, що воно розпочало перевірку щодо ймовірного побиття та смерті чоловіка після його перебування у Воловецькому районному ТЦК. Наступного дня вже на сайті Державного бюро розслідувань написали, що відомство розпочало досудове розслідування. Там вони наголосили, що підставою для відкриття провадження стала інформація з медіа та соцмереж про можливе застосування сили до чоловіка, а розголос дійсно був в медіа на території нашої області. Тож, за попередніми даними, під час перебування в центрі комплектування чоловік скаржився на погіршення самопочуття, через що його цілих два рази доставляли до медичного закладу. Як зазначили правоохоронці, після першого обстеження лікарі надали допомогу, виписали його та повернули до ТЦК, але наступного дня чоловіка повторно госпіталізували в критичному стані після раптової зупинки серця, попри проведені реанімаційні заходи. Через кілька днів він помер, не приходячи до тями. За цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань несли відомості про перевищення військової службової особи, влади чи своїх службових повноважень. Наразі працівники ДБР встановлюють усі обставини події, перевіряють дії службових осіб, а також своєчасність надання медичної допомоги. І маємо коментар хрещеної загиблого, який вона дала колегам з Суспільного. Вона повідомила, що чоловік разом з братом їхали у відрядження в місто Воловець. На вокзалі поліцейські перевірили в них документи, вони були доставлені до ТЦК, а вже через два дні один з цих двох чоловіків був доставлений до лікарні. За її словами, на тілі були синці, проте причиною офіційної смерті вказали отруєння. Маємо коментар речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, яка повідомила Суспільному, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Коментар Закарпатського ОТЦК та СП був наступним, що їхні працівники центру не застосовували до чоловіка фізичну силу. От наразі такі справи в цій тавтологія справі. Іде розслідування.
1: І будемо переходити до іншої теми.
2: Да, інша тема більш приємна. В Ужгороді на вихідних провели ярмарок родинних справ. Це захід для сімей військових і ветеранів, які розпочали власну справу. Це перший такий захід не в Ужгороді, а навіть загалом в області. Його організували волонтери, саме декілька громадських організацій. Там їх значна кількість, не буду всіх перераховувати. Також ветеранський простір вдома, підрозділ «Карпатська Січ» та команда з адаптивних видів спорту «Гладіатор», яка у нас функціонує в Закарпатті. Він проходив в самому центрі міста, на набережні Незалежності. На ньому були представлені різні люди, як місцеві сім'ї ветеранів, самі ветерани або їхні дружини. Також внутрішньопереміщені особи, які знайшли наразі свій дім тут у нас в Ужгороді і в Закарпатті загалом. Вони різних напрямків, наприклад, був був на виставці на ярмарці ветеран Олександр Холод. Після звільнення з війська він працює гірським провідником і на ярмарку пропонував туристичні послуги, маршрути гірськими походами, сплавів по річкам Закарпаття, розповів, що у них розроблені атракції з психологічною роботою, щоб вони були якось хлопці, отримували реабілітацію духовну і психологічну. Також долучились до ярмарки представники автошколи Ужгородського національного університету, ветеран Микола Вакаров. Він, наприклад, працює там інструктором після звільнення з війська. Він показував, як влаштована інклюзивна автівка, на якій він навчає і ветеранів, які втратили кінцівку, як на війні, так і, можливо, ну, в побуті люди теж, на жаль, втрачають своє здоров'я. І багато хедмейду, багато крафтових виробників, які розпочали тут свої справи. Всі вони були об'єднані в одному місці, в центрі міста, і показували людям свої послуги, що є дуже чудово, адже ми знаємо, що людям важко, які покинули свою домівку, переїхали на інший кінець країни і там налаштовувати своє життя. Тому от такі заходи для них, я сподіваюся, будуть цілком доречними і для тих, хто їх побачив, скористується їхніми послугами.
1: Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Антон Миколанинець. Говорили ми про те, що днями відбулося в Ужгороді. І вже після новин почуєте програму «Реконструкція». Вчені говорять про поступове зниження когнітивних здібностей людини. Єдине, що може покращити ситуацію – це читання. Додам від себе хорошої літератури. Вона здатна не лише сформувати світобачення, а й навчити аналізувати події. І саме такими є книги італійського письменника, вченого і філософа Умберто Еко, перекладені українською мовою. Про складності і принади перекладу, про книги говоримо з перекладачкою та лексикографом Мар'яною Прокопович. Це буде одразу після новин о 16:07. Ну і крім того, будуть не менш важливі і цікаві теми, зокрема податок на товари з ОЛХ. Про це буде розмова зі старшою юристкою, адвокатською агенції «Прагнум» Альоною Мічуріною. І також будемо говорити про рішення уряду щодо забезпечення житлом ВПО.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста». 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
2: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство «Ройтер» у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Reuters контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило 5 запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми, очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва. Президент Зеленський прокоментував удари по столиці Росії. Верховна Рада розблокувала використання грошей ЄС для додаткового фінансування сектору безпеки і оборони. Подробиці за мить. Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Про це Володимир Зеленський заявив журналістам, перебуваючи в Брюсселі. У такий спосіб Україна не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й примушує Росію до миру. Зеленський наголосив, що якщо російський очільник Путін не хоче закінчувати війну, Україна відповідатиме.
4: Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаві під час нашої зустрічі там із журналістами. Ми були в лаврі, я сказав абсолютно відверто, ми підготуємо відповідь, і ви це побачите. Я думаю, що ви це бачите. Ми не хочемо цієї війни, і ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають, і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва.
3: Верховна Рада сьогодні зібралась на позачергове засідання на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Той просив розглянути законопроєкти про скасування раніше прийнятих змін до бюджету. За словами міністра, це могло призвести до проблем із фінансуванням армії. В парламенті сьогодні працював кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.
5: Сьогодні в Раді саме розглядали ці 7 законопроєктів, які мали на меті скасувати попередні прийняті правки до бюджету. І всі ці 7 законопроєктів сьогодні депутати не проголосували, тобто проголосували проти них. Не вистачило достатньої кількості голосів. І те, що ці 7 законопроєктів будуть провалені, фактично було відомо відразу, адже всього в парламенті сьогодні було близько 50 депутатів. Це, я нагадаю, із мінімально необхідної кількості яка необхідна для голосування, саме 226 народних депутатів. Так, для прикладу, фракція «Європейська солідарність», яка була головним ініціатором законопроєктів щодо скасування змін до бюджету, сама була представлена не в повному складі. І загалом, за словами представниці «Європейської солідарності» Ірини Геращенко, ці законопроєкти її фракція подала задля того, щоб скасувати попередні зміни до бюджету, які, зокрема, не включають якісь окремі кошти для підняття заробітної плати для військових. Загалом, як зазначають парламентарі, сьогодні позачергова Верховна Рада зібралась саме задля того, щоб провалити ці блокуючі законопроєкти. Так, зокрема, після того, як депутати не підтримали всі ці 7 законопроєктів, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу підписав попередньо прийняті зміни до бюджету та направив цей законопроєкт на підпис до президента.
3: За продуктивну роботу міністр оборони вже подякував нардепам. Михайло Федоров в телеграмі написав, що сьогодні Україна має шанс закріпити стратегічну ініціативу на полі бою. Сьогоднішнє рішення дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу Європейського Союзу та спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб Сил оборони. До Дня Незалежності деякі українці отримують від держави разову фінансову виплату. Про це йдеться в публікації прес-служби Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Її розміри від 450 до 3100 гривень. Автоматично гроші, як і в попередні роки, отримують пенсіонери, отримувачі житлових субсидій і пільг. Також додаткові виплати отримують і військові. Гроші надійдуть у серпні разом із щомісячними виплатами. 20 родин за місяць роботи нової програми «Евакуація родин з речами» вивезли представники гуманітарної місії «Проліска». Забирають людей з меблями, технікою та домашніми тваринами на вантажних автомобілях безплатно. Про це Суспільному розповів представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов. Як відбувається така евакуація, Анастасія Галасюк розповість.
0: Коробки, меблі, побутова техніка, всі свої речі Олександр з рідними та працівниками гуманітарної місії «Проліска» вантажить в автомобіль. Всі ці речі вдалося вивезти з Костянтинівки, каже чоловік. Звідти виїхали півтора року тому.
1: Чому ви вирішили виїжджати? Це через евакуацію родин з дітьми вирішили?
0: Ні. Допомагає 12-річний Ярослав.
1: Чи хочеш ти виїжджати?
6: Ні.
1: А чому?
6: Бо літають дрони.
0: Молодший брат Ярослава Максим теж вирішив допомагати дорослим. Окрім речей, каже Олександр, забиратимуть і корей та собак. Поїдуть до Одеси. Поки вантажать речі, із детектором дронів слідкують за безпілотниками. Евакуація родин з речами – нова програма гуманітарної місії «Проліска», яка працює другий місяць. Меблі вивозять безкоштовно в будь-яке місто України, куди евакуюється родина.
7: Намагаємось вивезти саме родини з дітьми з тих місць, котрі вже небезпечні, як Малотаранівка, поки вантажівки можна заїжджати. Ми намагаємось це зробити. Кожного дня наші автівки вже працюють.
0: Фронт від Малотаранівки на відстані близько 18 кілометрів. Евакуацію родин з дітьми тут оголосили 9 червня. Як розповів Суспільному телефоном начальник прес-служби виконкому Краматорської міськради Ігор Гіськов, в Малотаранівці залишаються 39 дітей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: Розширюємо горизонти обговорень. Шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21.30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура в день 22-27 градусів. У Києві у п'ятницю до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Умберто Еко працював ціле життя над тим, щоб ліквідувати в широких масах людей оцю наївність в сприйнятті інформації. Світ, описаний в ім'я Рози, він так само на грані змін. Доба після об'єднання Італії, багато що є подібного України після здобуття незалежності. Людина все одно мусить примушувати працювати свій мозок, вона читає слова, і в неї виникають певні образи.
2: Вітаю, в студії Олена Шарпанська. Пам'ятаю, як в студентські роки викладач із зарубіжної літератури розповідав нам про епоху Відроджень і казав, що найкращі переклади з італійської, зокрема Данте, зроблені саме українською, і що це відзначали і самі італійці. І завдяки перекладам із різних мов ми маємо широчезний спектр художньої наукової літератури. І дуже шкода, що молодь сьогодні мало читає. І це не лише проблема наша, це така світова тенденція. Зокрема, у березні 2025 року видання Financial Times поставило питання, чи справді наша здатність практично застосовувати інтелект знижується? Це надзвичайно важливе запитання. Серед відповідей науковців було й посилання на дослідження, проведені після зняття карантину. Однак винна в зниженні інтелектуальних здібностей не лише пандемія COVID-19. Автори статті у Financial Times пишуть, що довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників про те, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням. Стабільність у 90-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. І зниження інтересу до читання справді помітне. У 22-му році частка американців, які прочитали бодай одну книжку на рік, опустилася нижче 50%. Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а й в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології. Зниження здатності до зосередженого мислення збігається з більш глибокою трансформацією, зміною нашого ставлення до інформації, так вважають вчені. І повідомляється, що для більшості з нас цифрове середовище – заважає концентрації, знижуючи здатність глибоко аналізувати і вирішувати складні завдання. Та, як на мене, це не лише цифровий світ, який нас оточує, так впливає. Радше, це невироблена з дитинства звичка і справжній інтерес до читання. Крім того, результати різноманітних тестів свідчать, що середньостатистична людина досягла піку здібностей до міркування та розв'язування нових задач на початку 2010-х років, після чого почався поступовий спад. Що ми, власне, і спостерігаємо зараз і на парламентських, і на президентських виборах у світі. Люди інтелектуальні і розумні якось все більше муриться, як сказала колись Ліна Костенко, зміліло. Та оскільки ми сьогодні будемо говорити про книги і переклади, зокрема про книги видатного італійця Умберто Еко, то перше моє запитання до перекладачки і лексикографа Мар'яни Прокопович, з якою ми сьогодні спілкуємося в Зумі, буде таке. Чому варто читати Умберто Еко, навіть якщо ви щойно вперше почули це ім'я? Вітаю вас, пані Мар'яно.
1: Вітаю. В першу чергу це тому, що в тому світі, в якому ми живемо, лавиною просто зростає значення інформації як такої, її поширення, як вона функціонує, як люди її сприймають і якості цієї інформації. І це те, чим займався Умберто Еко ціле життя, якщо не враховувати його спеціалізації як медієвіста, тобто з фахівця середньовіччя, то вся його решта академічної діяльності присвячена є, власне, текстам. А це все є тексти. Чи це аудіо, відео, кіно, все це є тексти. На відміну від інших фахівців в тій самій царині, він дуже цікавився популяризацією своєї галузі. Бо фактично науково-популярна література, ми її знаємо з царини природничих наук більше. Гуманітарні науки ніби або, не знаю, чомусь вважалися, що їх і так можна, хтось хоче собі прочитати працю там філософську, він візьме її, прочитає без пілоту. Це неправда. Тобто тут так само повинні бути складні речі, сказані простими словами. І отак, власне, і Умберто Еко нам пояснює багато що. Не тільки в своїх романах. Частина його діяльності – це є ніби художній літературі. Він як практик створення от таких текстів, які він в іншу, як би сказати, частину свого життя аналізує. Тепер дуже важлива тема пропаганди, тема фейків, розрізнити правдиву інформацію і фальшиву, і вигадану. Умберто Еко нас вчить це робити. По-перше, це зробити є неможливо, коли ти не знаєш, як це функціонує. Умберто Еко працював ціле життя над тим, щоб ліквідувати в широких масах людей оцю наївність сприйняття інформації. От як, наприклад, моя мама, от по радіо сказали. По радіо сказали це все. Це вже є авторитет. Вже тепер мало хто так думає, але це так було основне. По телебаченню сказали, по радіо сказали. Умберто Еко нас вчить, власне, відсторонення від цього і спроби подивитися, а чому так сказали? Хто це сказав? Навіщо він це? І тоді це є перший крок до розпізнавання оцих фейків, з якими ми боремося в нашому світі.
2: Я вважаю себе серйозним професором, який вихідними пише романи. Так казав Умберто Еко. Звісно, це був жарт, цілком у його стилі, бо він був іронічною людиною. Над кожним своїм романом він працював не менше 6 років, а роман «Маятник Фуко» писав цілих 8. І перший роман вже відомого вченого, університетського професора і публіциста, який на той час уже видав чимало своїх наукових творів, роман називався «Ім'я Рози», побачив світ 1980 року. Авторові було 48 років. І він став всесвітньо відомим. Книгу одразу почали перекладати різними мовами. А французький кінорежисер Жан-Жак Ано 1986-го зняв фільм за мотивами роману. І коли Еко хвалили за цей роман, він казав, що це не його заслуга, а це цілком заслуга режисера. Навіть у США, де доволі упереджено ставляться і досі до європейських авторів, роман мав величезний успіх. Ви переклали цей роман українською і написали до нього передмову. І це взагалі не кишеньковий детектив у дорогу. Це складний і багатошаровий текст, який глибоко занурює читача у 14 століття і одночасно поєднує його з сучасністю. В ньому безліч загадок, алюзій. Його головний герой не в змозі навіть всі загадки розгадати. Він іноді йде просто хибними шляхами, хоча вгадується там паралелі його і Шерлока Холмса, а його помічника з доктором Ватсоном. Чому «Ім'я Рози» стало такою популярною книгою 80-ті минулого століття? Точніше, навіть не 80-ті, а кінець 70-х, коли Еко почав писати цей роман. Що відбувається? Це поглиблюється холодна війна, поглиблюється протистояння між СРСР і США, це гонка озброєнь, конфлікти в Афганістані, це вже 79-й рік почалося радянське вторгнення в цю країну. Останні країни Африки намагаються здобути свою незалежність і звільнити від колоніалізму. Зростання націоналізму і посилення націоналістичних рухів у багатьох країнах. Посилення і звертання більше уваги на права людини. 1975 рік – це Хельсінська декларація, яка виступала проти дискримінації, расизму і інших форм утиску. І тут філософ, вчений, який живе от в цьому такому світі, займається середньовіччям, він вирішує, ні, сьогодення ми відкинемо трошки і підемо в історію, зануримося в світ абсолютно незнайомий сучасникам. На вашу думку, чому варто і важливо комусь прочитати вперше цей роман «Ім'я Рози», а комусь вперше звернутися до українського перекладу вашого чудового? Взагалі, як правильно? Ім'я Троянди чи ім'я Рози? Я і той варіант бачила.
1: Там взагалі про Троянду не йдеться. Роза – це є певні асоціації в культурі західній. А Троянда – це зовсім іншого походження слово, яке означає просто квітку. Я вважала, що правильною назвою буде ім'я Рози. Ну, щодо того, чому той роман став такий популярний, ну, це дуже просто. Там змазані кордони між жанрами, тобто 7 в 1. Тобто це і інтелектуальний твір, це і детектив, там є певні розважальні, певні моменти, це і певна інформативна річ, звідки можна почерпнути інформацію. Крім того, мені здається, що люди, щоб найбільше скористати з того роману, повинні менш серйозно ставитися до всіх цих заморочок Умберто Еко. Його спитали, навіщо він написав цей роман. Він сказав: «Мені захотілося вбити монаха». Ви не читали передмова до нотатки на полях до ім'я Розі? Там він каже: «Мені захотілося би все дуже просто». Тобто імпульс йшов від якогось так, ну, такого дуже, я би сказала, на рівні майже побутовому. І пізніше воно все обростало оцими всіма сенсами. Пізніше воно творилося на цьому. І це треба пам'ятати читачеві і не боятися цього. Щодо того, чому саме в 80-му році, ну, тут важко сказати, але я думаю, що в світі десь після Другої світової війни встановився певний порядок. І чомусь всі думали, що так все буде вічно. І вже в 70-х роках, я думаю, відчувалося, ну, ще б, може, і в 60-х почався з тими студентськими заворушеннями, всіми іншими, хіп і так далі. Але вже в 70-х відчувалося, що світ міняється. І в яку сторону міняється, ніхто ще просто не міг...
3: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І зараз у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». І в ці хвилини на засіданні виступає президент України Володимир Зеленський.
4: Збережено. Дорогі друзі, дякую вам, і я радий, що цей формат залишається активним так, як потрібно. Дякую вам дуже. Дорогі друзі, дякую вам, і я радий, що цей формат залишається активним так, як потрібно. Дякую вам дуже. Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну. Росія, яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів сімки. Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Ми всі бачимо, що Путін зараз покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари. Він має балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності. І ми зробили багато, щоб захиститися від дронів. І наш відсоток перехоплення – близько 90%. Це серйозне, дуже серйозне досягнення. Ми також захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам треба відповідь на цю проблему. Тому сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології є у Німеччині, і сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом. В Україні у нас є компанія, яка спроможна виробляти балістичні ракети. Firepoint йде до цього. І у вас є спроможні компанії також. Ми обговорювали це разів на рівні лідерів. Це зустріч на рівні питань нацбезпеки. І у нас також вже були зустріч на рівні СІО. Тому давайте зробимо це для нашої спільної допомоги швидше. Ми запрошуємо усі країни докластися до цих спільних зусиль якомога активніше. Наша антибалістична коаліція, всі країни, які є її частиною, мають продемонструвати повну спроможність та дати реальні результати. І краще, щоб це було цього року. До цієї зими ми вже маємо бачити конкретні результати від нашої спільної роботи по антибалістичному захисту. Це щось, що потрібно не лише Україні, а всім, і це довгострокові зусилля. Прошу, будь ласка, підтримати це на кожному рівні та усіма способами. Я дякую усім з вас, хто підтримує нашу роботу через програму Pearl. Дякую, Марку, за твою особисту залученість. Дуже дякую. Зараз це дійсно впливає разом із нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці постачання мають значення день у день. Коли ми знаємо, що Росія готується до масованого удару проти України, і ми можемо отримати ракети «Петріот» напередодні такого удару це допомагає захистити життя. Тому час має значення. І я знаю, що деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків до Pearl. І я дуже за це вдячний. Будь ласка, давайте реалізовувати ці рішення якомога швидше. І ми чули, що деякі з ваших країн хотіли би оголосити про свої внески в Pearl на саміті в Анкарі цього року. Але це буде за декілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли забезпечити постачання зброї для захисту. Російські удари по Україні йдуть кожен день. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через Pearl сьогодні. І, дорогі друзі, ви, напевно, всі бачили, як Росія ударила по Києво-Печерській лаврі дронами. Це одна з найважливіших християнських святинь. Не лише у нашому регіоні, але для всього християнського світу. Саме з лаври та київських пагорбів християнство поширилось на схід у нашій частині Європи. Бити по таких місцях – це, по суті, злочин проти людяності. Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей у московському регіоні сьогодні вранці. Тому наші далекобійні санкції б'ють по російських нафтових об'єктах. НПЗ дуже ефективно. Росія вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи федерального бюджету значно падають. І в той же час наші мідл-страйки серйозно руйнують російську військову логістику, але Путін не зупиняє цю війну. Він наполягає на продовженні її, тому тиск має зростати. Кожен проєкт на підтримку українських дронів та нашого виробництва озброєння в Україні та разом, звичайно, з вами, з партнерами, і кожна санкційна дія проти Росії за цю війну, все це має наростати. І, звичайно, ми готові ділитися нашим досвідом більш активно. Вже в рамках нашого формату «Дрон Діл» 15 країн НАТО та 12 ненатівських країн залучені. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди. Давайте скористаємося сьогоднішньою зустрічю, щоб обговорити на рівні команд, що необхідно, щоб прискорити цю роботу. Всі можуть бачити, що українці сильні, і я вдячний усім вашим військовослужбовцям, та кожному на політичному рівні, і усім у ваших оборонних міністерствах, хто ставиться до України та українських солдат з повагою. І не один раз я чув, що не лише Україна потребує підтримки Європи. Усім країнам, які представлені тут і в інших наших коаліціях, вам також потрібна Україна. Це правда і це має значення. Всі зацікавлені в досвіді України, в тому, що ми можемо зробити, і в тому, як ми стримуємо російську агресію. Зараз на військовому рівні ми тісно працюємо разом, але надто часто, зокрема, в межах структур НАТО, наші представники відчувають, що є ліміт на те, що можливо у нашій співпраці. Це обмежує і нас, і вас. Давайте інтегруватися більше на кожному

0: контракти однаково фактично пропонуються як тим, хто служить з початків 2014 року, наприклад, антитерористичної операції, і для тих, хто доєднався до війська в останні місяці.
1: Отже, ми сьогодні обговорюємо нові умови служби, і ми запускаємо опитування на цю тему в YouTube-каналі «Новий відлік». Тож, якщо ви нас будете дивитися там або бажаєте взяти участь в опитуванні, перейдіть і проголосуйте, і в кінці випуску ми поділимося результатами. Починаємо за мить.
2: Дякую, колеги. Тож, не перемикайте, буде цікаво. Ну, а у мене на цьому все. Спокійного вам вечора і бережіть себе.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Ви слухаєте Українське радіо, і в ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому ефірі першого телеканалу, місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі «Перший», а також слухати на Українському радіо.
1: Нові умови служби у війську. Зміни реальні чи віртуальні? Так звучить тема сьогоднішнього ефіру ток-шоу «Новий відлік». Нові контракти мали стати відповіддю влади на головний запит військовослужбовців та їхніх родин. Йдеться про запит на справедливість. Однак після того, як на початку цього тижня Міноборони презентувало контракти, низка військовослужбовців публічно висловили сумніви, дехто навіть обурення. Головна претензія полягала в тому, що держава фактично пропонує однакові за тривалістю контракти як тим, хто прийшов до війська кілька тижнів тому, от буквально щойно, так і тим, хто безперервно воює вже 5, а подекуди й 10 років. І тут виникає питання, чи справедливо нова система винагороджує тих, хто тягар війни несе найдовше?
0: Ну, є й інша суперечність. Нові контракти передбачають чималий розрив у виплатах. Так, одні військовослужбовці потенційно можуть отримувати 460 тисяч гривень на місяць, а інші – лише 30. Наскільки така модель є справедливою і чи не створить вона нові лінії напруги всередині самого війська? Сьогодні ми розбираємо усі плюси та мінуси армійської так званої реформи. Чи готові військові масово прийняти нові умови служби і що має стати маркером успіху чи провалу запропонованих змін? Я Андрій Дігтяренко.
1: Так, це «Новий відлік», а я Власта Лазу, журналістка Радіо Свобода. І сьогодні я представляю наших гостей. З нами Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність», представниця Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Ніно, я вас вітаю. І, звісно, від вас ми хочемо почути фінансову складову нових контрактів, зокрема, джерела надходження.
5: Добрий вечір.
1: Вітаємо. З нами також з хвилину на хвилину очікуємо Сергія Рудника, народного депутата України, який також є ветераном російсько-української війни. Чекаємо, переходимо до наступних.
0: Так, з нами вже є в студії Анатолій Козел з позивним «Купол». Він був у 24-му році командиром 53-ї МБР і є полковником запасу Збройних сил України. Вітаємо.
6: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. І Геннадій Друзенко з нами також. Військовослужбовець, правник, співзасновник та керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Вітаємо, пане Геннадію.
7: Добрий.
0: І ще протягом ефіру з нами на онлайн-зв'язку буде офіцер Збройних сил України Олександр Ширшин. Олександре, сподіваюся, що ви нас чуєте і бачите. Вітаємо вас.
8: Слава Україні.
1: Героям слава. Я лише додам, Олександр брав участь в запеклих боях на Запорізькому напрямку, на Покровському напрямку і на Курщині, має великий досвід, і ми сподіваємося, що ви, Олександре, будете сьогодні голосом військових.
0: А ще ми сподіваємося, що наші глядачі будуть активними під час нашого ефіру. Ви можете лишати свої коментарі у WhatsApp та Viber, а якщо ви дивитеся нас в YouTube, то там діліться, будь ласка, своїми думками в чаті під відео. Ми періодично виводимо найцікавіше на нашу думку. Також ми на екран. Також ми просимо вас пройти опитування на YouTube-каналі. Питання буде таким. Як ви оцінюєте нові умови служби, запропоновані Міністерством оборони? Варіанти відповідей. Позитивно або скоріше позитивно. Негативно або скоріше негативно. Мені байдуже і важко відповісти.
1: Так, ми будемо відстежувати за цим опитуванням і в кінці ефіру презентуємо вам результати. Підпишіться, проголосуйте. І також з нами за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту Vox Україна. Вони будуть перевіряти факти, які прозвучать сьогодні в студії. Якщо буде неправда або маніпуляція, ми обов'язково

0: обов'язково вам про це скажемо. Отже, нові контракти з чіткими термінами служби і вищими виплатами. Ми зібрали головне, що відомо станом на зараз, що пропонує влада в особі Міноборони. Увага на екран.
1: Зміни у війську запровадив уряд, назвавши їх експериментальним проєктом, який розрахований на 2 роки. Головна новація – 3 типи контрактів із визначеними термінами служби. Піхотно-штурмовий контракт призначений для тих, хто виконує бойові завдання на передовій. Піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків, водіїв та інших. Для людей, які прийдуть з цивільного життя, він триватиме 14 місяців, для чинних військових – 10, а для звільнених в запас із бойовим досвідом – від 6 місяців. Після його завершення передбачено відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців. Середній рівень виплат за цим контрактом обіцяють 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний – 460 тисяч. Бойовий контракт пропонують військовослужбовцям, які виконують завдання з підвищеним рівнем ризику. Такий контракт доступний для пілотів-безпілотників, операторів наземних роботизованих комплексів, фахівців РЕБ та артилеристів. Термін служби – 2 роки. Після завершення передбачено відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців. Розмір виплат може становити від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт для посад поза бойовими частинами – діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших. Він укладається на 2 роки. Після завершення передбачена 6-місячна відстрочка від мобілізації. Мінімальний рівень виплат становить 30 тисяч гривень на місяць. Додаткові кошти можна буде отримати за бойові завдання в штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях.
2: У нас повинна бути мотивована піхота, мотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто вже там знаходиться 4 роки, а може і більше років, як ми з вами говорили. І тому ми почали трансформацію саме з корення проблеми. Як залучити більше людей, які будуть вмотивовані, будуть мати стимули для того, щоб штурмувати ворога, для того, щоб знаходитись на першій лінії.
1: Також пропонують додаткові виплати – 100 тисяч гривень за кожного полоненого та 15 тисяч за кожного знищеного в бою противника. Ті, хто вперше укладатимуть контракт, отримають одноразову виплату від 27 до 33 тисяч гривень, залежно від звання. Нова система передбачає гарантовану відстрочку від наступної мобілізації за принципом «чим довше воював, тим довша відстрочка». Крім базової 6-місячної, для усіх є додаткові бонуси. Для піхотно-штурмових контрактів додається по 3 місяці відстрочки за кожен місяць виконання бойових завдань. Для бойових та базових контрактів додається 1 день відстрочки за кожен день виконання бойових завдань. Для чинних військових враховується минула служба. Плюс 6 місяців за кожен рік у війську з 2022 року. І плюс 1 місяць відстрочки за кожен рік служби до повномасштабного вторгнення. Для усіх. У Міністерстві оборони заявили, тих, хто служить найдовше, почнуть поступово звільняти до кінця 2026 року. Водночас наголосили, офіцерів це не стосується. А ті військові, які не підпишуть нові контракти, продовжать службу до ухвалення окремого рішення про демобілізацію.
3: Якщо ми говоримо там про контрактника і піхотинця, і мобілізованого, і де обоє з них піхотинці, не знаю, поруч сидять в одному окопі, по грошах буде все одне і те ж саме, тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації.
1: Підвищення грошового забезпечення військовослужбовців фінансуватимуть із бюджету Міноборони без залучення додаткових коштів. Наступним етапом змін у секторі безпеки та оборони має стати реформа мобілізації, рекрутингу та роботи ТЦК.
3: Той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. От яким він буде, побачимо згодом.
1: Часом частина військовослужбовців уже критикує пропозиції Міноборони. Головна претензія – несправедливість щодо тих, хто безперервно воює понад 4 роки. Є зауваження і щодо нової системи виплат.
4: Якби я зараз підписав іще на 2 роки, то я в результаті прослужу 6,5 років, а вийду тоді ж із приблизно тією ж відстрочкою, що й той, хто прийшов аж зараз і підпише те саме. Навіть з урахуванням того, що по БРКах у Покровську. Артем Чапай, справжнє ім'я Антон Водяний, військовослужбовець ЗСУ. У своєму дописі на Фейсбук 16 червня 2026 року.
5: Виходить, що чим довше людина відкладала армію, тим кращі умови їй зрештою пропонують. А ті, хто пішов тоді, коли було найважче, хто служить з 2022 року або ще з часів ООС, вкотре залишаються десь за дужками всіх нових мотиваційних програм та промов. Аліна Михайлова, керівниця медичної служби «Ульф». У своєму дописі на Фейсбук 13 червня 2026 року.
6: Президент Зеленський заявив, ефективність запропонованих змін у силах оборони можна буде оцінити вже протягом літа.
0: Отже, ми вже перейшли до обговорення. Поки ви дивилися цей матеріал, до нашого ефіру долучився Сергій Рудик, народний депутат України, член депутатської групи «Партія за майбутнє» і ветеран російсько-української війни, полковник запасу ЗСУ. Сергію, вітаємо вас.
7: Добрий вечір.
0: І також я хочу поділитися, сказати про це нашій аудиторії і вам, гості. Суспільне мовлення зверталося до Генштабу з проханням взяти участь у цій дискусії, але там відмовилися, пояснивши своє рішення браком часу. Ми також само зверталися до Міністерства оборони, яке, власне, і розробило цю систему нових контрактів. Запрошували міністра і його заступника, речниця заступника міністра Мстислава Баніка, який, власне, уповноважений коментувати цю тему. Тетяна Крижева спочатку висловила зацікавленість, навіть просила перелік ключових тем обговорення, ознайомилася з форматом програми, але сьогодні повідомила, що нібито через велике навантаження вона не знайшла часу навіть запитати у Мстислава Баніка про його участь у програмі «Новий відлік». Нам було дуже прикро дізнатися про це за кілька годин до початку ефіру. Ми вважаємо це проявом неповаги до нашої аудиторії. Тим не менш, ми розпочинаємо.
8: Так, розпочинаємо традиційно з одного запитання до кожного з наших гостей. Нагадую, їх сьогодні 5. Отже, запитання буде таким, шановні гості. Наскільки, на вашу думку, запропоновані Кабміном зміни в Збройних силах України відповідають запиту на справедливість? Ми багато говорили про справедливість того, що відбувається в війську в наших попередніх ефірах. Отже, як реакція на цей запит? Відповідають ці зміни чи не відповідають? І наскільки? Пане Анатолію, давайте з вас почнемо.
9: На мою думку, це тільки початок шляху. Справедливості в житті нема, тим більше в армії його теж нема і не буде також. Яка справедливість? Ви про що говорите взагалі?
0: То ваша відповідь?
9: Не відповідають.
0: Не відповідають. Так.
8: Добре, пане Геннадію.
0: Чи відповідають запропоновані зміни запиту на справедливість?
10: Маленьке зауваження, да, позитив спочатку, що треба віддати належне Федорову з команди. Вони не злякались піти в цю дуже токсичну тему, але на цьому добрі новини поки закінчуються. Це несправедливо з точки зору, тобто чим більше ти відсиджувався, тим в кращих ти умовах. І по-друге, що платять за ризик, а не за ефективність. А платити за ризик – це радянський підхід. Тобто. Я потім докладніше розповім про ППЛА, бо служу в одному з підрозділів, да, що нас, в принципі, всіх заскочило і образило, бо 3% ті, хто служить і в силах безпілотних систем, і якби, а формально не в силах безпілотних систем, але в дронових підрозділах, на сьогодні роблять третину вогневого ураження противника, живої сили і техніки. За нами полюють активно. І тим не менше, ми не піхотинці, да, ми не на першій лінії. Але це говорить про те, що зараз вони не розуміють саму сутність сучасної війни, де 10, 15, 20 кілометрів – це кілзона. Іноді ти в тилу, а там сидиш в шанцях. Це дуже важко. Тобто велика, знімаю капелюха, хто там сидить. Але дуже часто це перепрошую через неадекватність, непрофесійність, не командира. А не тому, що це так ефективно для перемоги в цій війні.
0: Отож, ваша відповідь?
10: Ні, вона очевидна. Добре, що взялись, поки підхід не вдалий.
0: Сергій Рудик, що ви скажете?
7: Несправедливо.
0: Чому?
7: Несправедливо, в першу чергу, по відношенню до добровольців першої хвилі, які з формальної точки зору, як і всі інші, є мобілізованими. І у нас немає такої графи, як доброволець. І він сьогодні потрапляє в однакові умови з тими, кого піймали на блокпосту півроку тому і змусили служити в Збройних силах України. Це несправедливо по відношенню до їх родин. Це несправедливо по відношенню до їх дітей. Це несправедливо по відношенню до них самих, тому що у них немає кінця просвіту, і зараз їм ставлять жорсткі умови. Або контракт, або демобілізація в загальному характері, коли яка вона буде, ми не знаємо, і ніхто не знає, мабуть, в цьому світі. Тому, на превеликий жаль, ми почули ці цифри, не на превеликий жаль, а вже достатньо давно. Два місяці засоби масової інформації коментували витяки з Міністерства оборони, з Генерального штабу, але, по суті, ми це побачили в оприлюдненому документі, який фіксується, як що, як експеримент. Зверніть так, на це увагу. Це так, не закон.
11: Так.
7: Це експеримент. Наші люди що? Наші військові що? Мої побратими що? Подопитні кролики чи що? Що це за експеримент? Якщо це є принципи, є норми, є правила, значить їх треба виносити на загальне обговорення, приймати законодавчу норму, а не годувати зараз людей про те, що якщо ти не підпишеш контракт, не буде повторюватися, ти підеш в загальну мобілізацію невідомо коли. І давайте потім розбирати по пунктам несправедливо ще по відношенню в середовищі самих військовослужбовців. Тому що одних ставляться в вигіднішу позицію, інша в гіршу. Це що, протистояння лбами? Не вибирає військовий, на якій лінії йому бути. Це наказ командира. Якщо комусь повезло більше або менше, і він на якійсь першій лінії перебуває довше чи менше, це, ну, мало його заслуга.
0: Отже,
7: за рідким винятком,
0: Сергій,
7: добровольців першої хвилі.
0: Отже, ви теж сумніваєтеся в тому, що це була відповідь, достатня відповідь на запит на справедливість?
7: Я думаю, що це раціонально з точки зору тих фінансових ресурсів, які є, з точки зору тих кабінетних чиновників і так званих офіцерів, які, вибачте мені, сидять давним-давно в якихось кабінетах, а бачили війну, не хочу казати коли.
8: Отже, з п'ятьох наших гостей троє вважають несправедливими, точніше, не відповідаючим, напевно, так краще сказати, запит на справедливість, запропоновані Кабміном зміни Збройних сил України. Пані Ніно, як ви відповісте на це запитання?
12: Мені здається, що продемонстровано більш менеджерський підхід. І оскільки ми відслідковуємо за пропозиціями пана Федорова ще на етапі, коли він презентував себе на пост міністра оборони, то, ну, мені здається, що в нього кожного разу було більше вже розуміння того, що треба робити. Але дуже довго він формував цю позицію, дуже довго вони її десь ховали. Вона не обговорена з профільним комітетом. Для профільного комітету є два ключових питання. Це справедливість, в першу чергу. І друге, чи порахований фінансовий ресурс, і чи є під пропозиції фінансовий ресурс. Ні першого, ні другого не обговорено в комітеті профільному. І це абсолютно очевидно відображається зараз на думці військових. Тому що до сьогоднішнього дня немає жодного розрахунку, наприклад, і обговорення по ряду тих питань, які тільки що військові озвучили. Тому я буду займати їх позицію, оскільки абсолютно очевидно, що в даному питанні вони більше тут розуміються, наскільки запропоновані зміни, та ще в такому вигляді, де ще при збереженні базового грошового забезпечення, а все решта йдуть як бонуси.
0: Ми поговоримо про це, Ніно, ми про це поговоримо окремо, так, але я, ну, мені доведеться сьогодні виконувати роль адвоката Міністерства оборони. Я лише скажу, що, я так розумію, в Міністерства оборони була мета зробити все це дуже швидко. Вони боялися, що якщо закон зайде у Верховну Раду, то застрягне там на півроку чи на рік, і тому вирішили експериментальною постановою. Просто це важливо нагадати.
8: Так, правильно, але у нас є ще п'ятий гість, це Олександр Ширшин. Він доєднався до нас онлайн, офіцер Збройних сил України. Пане Олександре, а як ви вважаєте, ці зміни відповідають запиту на справедливість чи ні?
13: На мою думку, не відповідає запиту на справедливість, особливо, що стосується військових. Але хочу зауважити, що у нас трошки різне сприйняття справедливості, наприклад, між Міністерством оборони, там, цивільних і саме військовослужбовців. Тому з точки зору Міноборони, я думаю, вони вважаються справедливим, враховуючи, що нам треба зберегти нашу обороноздатність, обороноспроможність, треба підвищити кількість мобілізованих людей і так далі. Але вони не врахували дуже багато факторів, які зараз були вже озвучені в суді.
0: Чи ви б додали щось, Олександре?
13: Я додам протягом ефіра, тому що більше частина того, що я мав сказати, як аргументи, вже були сказані
8: Тоді дякуємо. Тоді я підсумки короткі, дуже короткі, тому що фактично думка п'ятьох наших гостей сьогодні співпала. Вони не вважають справедливими, але як кажуть, да, критикуєш, пропонуй. Тоді у нас наступне запитання: а що ви вважаєте успіхом от правильної реформи Збройних сил України і відповідно справедливої реформи? Як мало би бути, пан Геннадію, будь ласка.
10: Ну, по-перше, дивіться, от перед вами живий приклад. Да? Я весну провів на бойових, а зараз просто мініск порвався, я проходжу реабілітацію. І от це не моя воля, там мої побратими повернулись. І мені платять 30 тисяч зарплату. Тобто, ну, зараз це, коли на початку війни, напевно, це були гроші. Зараз це, ну, як би так повічливіше сказати. Тобто виходить, якщо поранені, добре, я сподіваюся, реабілітуюсь і повернусь. А от людина поранена і просто не може бути на передовій. І не може списатися, вона застряла в цій сірій зоні. Вона би рада, да? Але вона от, ну, мої колись гонорари як юриста, там я за годину набагато більше, ні, десь так заробляв, як зараз мені платять за місяць. Так дивіться, і людина все, ні на вихід, ні на вхід. Поміряйте, скільки там баків палива на сьогодні ця зарплата. І це в хорошому підрозділі, де немає затримок, де якби все працює як тік-ток. Тому це перша проблема. Зробіть професію військового престижною. А престижна професія, дивіться, коли тобі платять як ахеронцю в АТБ чи...
0: А можна там, конкретно, Геннадію, що ви да. пропонуєте? Вас обурює 30 тисяч нижня межа зарплати,
10: ну, звичайно,
0: і підвищити
10: по-перше,
0: її.
10: Моя теза, що так. в Збройних силах України забагато людей.
0: Так.
10: Тобто треба скоротити кількість, бо я сам знаю безліч людей, які ходять в формі, але толку від них дуже мало. Дивіться, проти нас своє угрупування 600-700 тисяч російських військових, ну коливаються. З них 320 тисяч на передній лінії. В Україні у нас сили оборони складають більше мільйона. І ми, на жаль, на фронті ми відступаємо. Діпстрайки – прекрасна річ, але на фронті, на жаль, от зараз Костянтинівка, ми відступаємо. У вас сходиться арифметика? У мене ні. Тому як будь-яка бізнес-модель зменшить кількість і збільшить ефективність. Це перше. Бо, повторюсь, один з прикладів ефективності – це сили безпілотних систем, або всі там, хто працює з дроном. 3% від складу Збройних сил України, точніше, сил оборони України, які вражають третину цілей там. Це жива сила і ця техніка противника. То 3% і 35%, якщо бути чесним. От прекрасний приклад, як це можна робити. Тобто зробіть це ефективнішим, заплатіть людям більше, тому що якщо спочатку ми всі там схопили, я пам'ятаю, дробовік у мене був, схопили, побігли захищати, хто чим міг там, і старе КМ. Сьогодні не працює так. Сьогодні дробовік, автомат, нам видали зброю, на фронті я жоден раз там не брав. Сьогодні працюють мозги. Мозги дають фантастичний результат. Сьогодні ми зранку бачили в Москві, всі раділи. От такі мають бути Збройні сили. Тому базова зарплата і плата за всі бонуси за ефективність, а не за те, що ти йдеш умирати, помирати в один кінець.
8: Дякуємо.
0: Базова зарплата. Ні, чекайте, базова зарплата яка це?
10: Ну, я думаю, мінімум має бути 50 тисяч. Це така базова.
0: Добре, пропозиція приймається. Сергій Рудик, що би ви додали, покращили, якщо ми говоримо про те, чого бракує, але що би ви виправили?
7: Ключове, на мою думку, питання термінів служби. Воно стосується в першу чергу тих, хто, повторюся, добровольно пішло воювати в перші місяці широкомасштабного вторгнення росіян. І не в меншій ступені воно стосується тих, хто іншим способом потрапили в Збройні Сили України і більшою мірою тих, хто ще потрапить. Це ключовий мотиваційний фактор.
0: То що ви пропонуєте?
7: Контраргументи Генштабу і Міністерства оборони мені відомі. Війна може тягнутися ще довго, ми не знаємо скільки, і у нас не буде ким тримати фронт. Але демобілізований військовий автоматично мав би, якщо в нього стан здоров'я дозволяє, стати резервістом. І при погіршенні військової ситуації при збільшенню загроз, ми не знаємо, дасть Бог, цього не буде, але ніхто цього не може на сьогодні прогнозувати. Противник теж не дурак і думає, як захопити Україну, вони знову могли би стати дурами. Але не як відстрочені, не так, ну як це запропоновано зараз. Тому я вважаю, що це пропозиція кабінетних чиновників, незалежно від того, вони перебувають в органах військового управління, чи вони перебувають в кабінетах
0: Міністерства оборони. Можна я уточню, щоб ми були зрозумілі всім, і військовослужбовці вас зрозуміли, можливо, для родичів військовослужбовців, звільнення через відстрочку, такий варіант, він не є для вас прийнятним?
7: Він неприйнятний, і я продовжую відповідати на ваше перше запитання в студії, він несправедливий. Друге, кошти. Я вважаю, що це дуже позитивна історія про те, що бійці, які найбільше ризикують, отримують найбільшу суму коштів. Можна дискутувати, і в цій студії в тому числі, що вважати за мірило, чи ефективність, чи небезпека.
10: Баланс треба шукати.
7: Але треба шукати цей баланс.
0: Нагадаю, штурмовикам, піхотинцям 460 тисяч гривень є можливість заробити. І
7: ще раз повторюся, більшість штурмовиків і піхотинців йдуть за наказом. Десь хтось, звичайно, йде добровільно. Але більшість йде за наказом. І не вони обирають рот своєї діяльності, функціонал на першій, другій, на третій лінії. Характерний приклад, не буде повторюватися. Дасть Бог, колега одужає пошвидше, а як не дай Бог, ні. А як він не буде функціональний ще деякий час. І він заручник цієї ситуації. Тобто, з одного боку, я позитивно сприймаю підвищення заробітних плат і додаткових виплат для тих, хто найбільш несе небезпеку. Але я вважаю, що ця диспропорція між ефективністю і небезпекою занадто на сьогоднішній день великий. Тобто балансу немає. Ми сьогодні живемо в ситуації, коли 20 кілометрів до лінії фронту – це небезпека для життя. Коли будь-який головний сержант, солдат, офіцер їде машиною, він там представляє підрозділ БПЛА, він за ним полюють орки навіть більше, ніж за цим, тому що він рухома ціль. На відміну від того, хто окопався в окопі, там, або в траншеї, або в тому, що залишилося від тих фортифікаційних споруд, які набудували. Він несе небезпеку більше. Так, звичайно, при прямому попаданні ракети, той, хто перебуває на нулі в прямому сенсі цього слова, зрозуміло, які наслідки. І артилерія достає набагато ближче. Але ще раз кажу, ми зараз будемо дискутувати і пояснювати військовим, чому той, хто за 5 кілометрів до ЛБЗ, не має права на додаткові виплати. А той, хто наказом посланий туди було, він же ж не сам вибирав, як правило. Звичайно, припустити, що це рекрут, який добровільно пішов, який вибрав підрозділ БПЛА, але знову ж таки, він його вибирав до попередніх умов, коли ще не було цих.
0: Сергій, що пропонуєте, якщо коротко?
7: Тобто я пропоную знайти баланс в цих виплатах між небезпекою і ефективністю. 30% вражень російської техніки і особового складу на сьогоднішній день. Це робота наших безпілотників, операторів безпілотних систем. Це треба врахувати, звичайно, треба. Вони не можуть сьогодні отримувати в 7-8 там, разів менше, ніж піхотинець чи штурмовик. Це неправильно. Я розумію логіку Міністерства фінансів, я розумію логіку Міністерства оборони. Це величезні ресурси. І, власне, того вони спонукають, м'яко кажучи, це не м'яко сказано, в армії спонукаються зовсім інше слово, підписувати контракти, щоб через якийсь час подивитися, скільки людей перейде на контракт, і спрогнозувати кількість особового складу, який буде на певних ділянках фронту і в силах оборони захищати країну. І тільки після того вони, очевидно, прийдуть до висновку, скільки людей можна відпустити шляхом демобілізації, але ще раз, вони не відповідають на ключове запитання. Можливо, це не проблема, не те, щоб не проблема, це не повноваження, швидше за все, міністра оборони, оскільки ми говоримо про цивільних, про тих, хто ще не в силах оборони. Але нам треба розуміти, хто туди прийде, і ми знову повторюємо історію. Поліцейські будуть воювати? Всі. Не спецпідрозділи, лють, а всі. Чи не будуть? Якщо поліцейські не воюють, а ми їм підвищили заробітної плати, аргумент про те, що недостатньо коштів вже ми зняли, тоді хай займаються оповіщенням і займаються мобілізацією. А без мобілізації будь-яка реформа, без реформи мобілізації, будь-яка реформа в середовищі армії тих, хто в ЗСУ, в інших силах оборони, вона безполезна. Це розмова ні про що.
8: Пане Сергію, теж про це будемо далі говорити. Пане Анатолій на початку сказав, що, в принципі, справедливості у армії немає. І він не чекав справедливості від нових змін. Але менш з тим, напевно, щось чекали своє. І що би ви вважали успіхом реформи Збройних сил України, розкажіть.
9: Більше скажу, як треба було зробити, як треба зробити. Це велика комплексна проблема, і далеко не всі воюють за кошти. І кошти тут не саме головне. От ми упираємось скільки дай, щоб люди воювали. Дивіться, як воно працює. Має бути чіткий прозорий трек. От людина певного віку...
11: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
9: Повоював, звільнився. Знов захотів воювати, знову підписав. Як це працює? Дивіться, що я маю на увазі? У нас, починаючи там з 23-го року, як помінявся главком, у нас пішла антиселекція командирів. Це про втрату здорового глузду на фронті. Дивіться, люди мають знати, що їхнє життя чогось вартують, і командири їхнє життя бережуть. Ну, як працює у нас, зараз у нас? От я, коли був командиром бригади, приходить мені там в 23.00 БРК, в 5 ранку наступаємо. Дивіться, будь-який там наступ чи відновлення позицій, це має бути підготовка, раптовість, створення умов. Цього всього немає. От середня статистично командир механізованої бригади в сухопутних військах командує цією бригадою 3-4 місяці. Це поговорить про що? Про те, що людина за цей час, за цей період абсолютно нічого не знає про бригаду, вона тільки почала туди вникати і її вже поміняли. Це про неякісне управління, це про неякісну взаємодію. Дивіться, що таке наш фронт? Це є бригада, є в неї там своїх умовних 4 батальйони і 7 прикомандированих батальйонів зараз. В цьому сенсу немає ніякого. Я не кажу там про гроші, я кажу про здоровий глузд, нормальне управління, нормальну взаємодію. Віддайте ці всі свої батальйони своїм власникам, своїм командирам бригад. І по великому рахунку, дивіться, ніхто з моїх побратимів, знаєте, позитивно цього всього не сприйняв. Чому? Дивіться, от як воно було? Є батальйони району оборони, БРО. Батальйону, умовно, там яйце на карті 5 кілометрів, приблизно. Всі, хто там знаходиться, отримує 100 тисяч по дням. За добу 3 тисячі. Як було раніше. Було 100, 50, 50 – це пункти управління. От у мене ОКП бригади, всі отримують 50. Всі завели в БРК на ОКП бригади. Воно знаходиться кілометрів 15 тоді, зараз це трошки більше. 30-40 від ЛБЗ. Там всі отримують плюс премію 50. І ті, хто в тилу, забезпечення – плюс 30. Це все прибрали. І як зробили зараз? В БРО вже ніхто нічого не отримує, в батальйонному районі оборони. Отримують всі взводний опорний пункт і умовно ротний опорний пункт. Тобто ми зменшили лінію ЛБЗ там в два рази. Ну, кілометр, півтора, два. Всі, хто там. Сучасний штурм, як відбувається? Щоб ви розуміли. Іде штурмова група. Ну, умовно, там, бере 10 чоловік. Забезпечує цей штурм оператори БПЛА, оператори НРК,
8: які можуть сидіти
9: розвідка,
8: дуже далеко від ЛБЗ.
9: Літають оператори Мавіків. Вони забезпечують розвідку цієї штурмової групи. Наводять далі. Літають оператори FPV, вони працюють в інтересах цієї штурмової групи. Далі літають оператори бомберів, вони працюють в інтересах цієї штурмової групи. І літають логістичні БПЛА. Штурмовики отримують, а решта ніхто цього не отримує. Як отримували, от ми там 120 тисяч, це ж те саме, що й було. Але воно все по днях, вони не зразу це все отримують. І це все ріжеться і рубається на фронті постійно. А ти там був, а ти там не був. Дивіться, а по прізвищам, хто це все буде подавати? Як зараз це все позиціонується? В БРку. В БРку не вписуються прізвища. Туди вписується прізвище поранений, такий-то, такий-то, виконував бойове завдання, таке-то, таке-то. Далі, по журналу бойових дій, туди теж це все не вписується. Там просто загально і в журналі вписуємо так само, хто був поранений, хто там решта. А в бойовому розпорядженні...
8: Тобто, умовна формула оцього нарахування грошей має бути
9: немає.
8: Абсолютно інша.
9: Це, от, і так корупція суб'єктив, тотальна, а буде ще більше корупції, розумієте?
0: Ну, чекайте, я сподіваюся, що міністр Федоров має на меті зараз все це цифровізувати.
9: Дивіться, трекер він
0: і
9: не поставить
0: журнал,
9: на пікотинці, тому що GPS там не працює.
0: Журнали – це прекрасно, але...
9: І камеру він над кожним не поцепить, GoPro кожному, хто що робить. Це неможливо фізично зробити на війні, розумієте?
0: Дозвольте, перш ніж ми перейдемо до фінансової його сторони питання, я звернуся до Олександра Ширшина. Олександре, ну, дайте ви кілька таких, я не знаю, тез своїх. А що би варто було, не знаю, додати або відняти з того, що вже запропонували?
13: Добре, я дуже погоджуюсь з Куполом, все, що всі аргументи, які були наведені, і додам ще один момент. Питання, наприклад, тилових посад. На даний момент їм не збільшують грошового забезпечення, відповідно, немає там додаткових якихось надбавок. Ці люди також виконують дуже важливу роботу, тому що без тилу ми не можемо забезпечити виконання задач, утримання якоїсь ділянки фронту і так далі. І не можна, щоб зарплата таких людей була нижча, ніж, не знаю, умовного поліцейського, чи нижче середньої зарплати в Києві і так далі. Тобто ці люди так само мають на щось жити. Плюс ви маєте врахувати, що в кожного з них є родини, які зазвичай знаходяться десь віддалено, і вони мають їх також забезпечувати. Не в кожній родині може працювати жінка, особливо якщо мають кілька дітей і так далі. Наступний момент, що стосується БПЛА, було вже сказано. Мене хвилює питання, наприклад, відстрочок. Тобто 6 місяців. Що за цей час людина, яка звільниться умовно з армії чи отримає цю відстрочку, зможе зробити на гражданці? Хіба його візьмуть десь на роботу? Він зможе забезпечити собі нормальний рівень життя, коли всі будуть розуміти, що через 6 місяців йому прийдеться повернутися назад на фронт. Також у мене такий ще момент з'явився. От нас поділили на кілька різних контрактів. Базовий, штурмовий, бойовий. Припустимо, людина приходить на базовий контракт, підписує контракт, якусь умовно тилову частину, або яка там тільки формується, там частина НРК. Післязавтра пан головнокомандувач передає його в штурмовий полк. Яким чином це буде, не знаю, узгоджуватись, яким чином людина буде отримувати якісь там гарантії того, що вона, підписавши цей контракт, попадає в той підрозділ і буде служити в тому підрозділі, в якому вона запланувала. І те саме стосується чинних військовослужбовців. Тобто не факт, що підписаний контракт на певну посаду, він забезпечить тобі перебування на ній там протягом часу дії цього контракту. Тому да, тут насправді дуже багато таких питань, починаючи від грошового забезпечення, співмірності і відстрочок часу, що людина буде робити умовно, коли вона звільниться. І також ще один момент хотів зазначити.
0: А можна я тоді уточню, а ви особисто ухвалили для себе рішення, ви будете підписувати?
13: Ні, я не буду підписувати контракт, тому що це зараз виглядає дуже сильно. Для мене немає взагалі сенсу цього робити. Жодних якихось переваг я не отримаю.
0: То значить, Олександр Ширшин до демобілізації. Це сказали, що
14: конкретно ще можна, на жаль, у нас же є такі.
0: Ну давайте ми без цих зараз.
14: Чорний гумор, да, що виходять з армії на небо інвалідам або все зече.
15: Ну будемо сподіватися, що не буде так.
0: Насправді
15: не буде сирої ця реформа, але
0: дуже погано, що в цій студії немає представника Міноборони, який би дав відповіді на всі ці питання. Панове, подумайте
15: так,
0: про це.
15: Ми чекали до останнього.
16: Нічого він би не дав би.
0: Ну, ні, це дуже резонні питання ставить.
15: Менш тим, ми би хотіли почути відповідей. Зараз ми більше будемо ставити запитання, але у нас є, зокрема, і народні депутати. І пані Ніна Южаніна є членкинею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. І ми, так чи інакше, постійно, коли говорили, що не є справедливим в цій студії, як має бути ця реформа чи трансформація, говорили про питання грошей. І в мене до вас просте запитання в зв'язку з цим. А загалом у країни є гроші на зміни, трансформації, реформи систем Збройних сил України, які так чи інакше мають на увазі підвищення зарплати?
12: По-перше, спочатку скажу, я відкрила швидку інформацію про середню заробітну плату в Україні в першому кварталі 26-го року. Вона складає 28 885 гривень. Це до того, що говорив Олександр, до того, що говорили ви. При тому, що базове грошове забезпечення 20 130 гривень залишається.
0: У військових, просто щоб всі розуміли.
12: Да. Бо коли ви говорите запит на справедливість, то трошки відволічіться навіть від реформи. А от те, що є на сьогоднішній
15: станом
12: день.
15: Станом на зараз.
12: На зараз. Да, середня зарплата, при тому у чоловіків вона складає 35 тисяч. Це із-за того, що в нас гендерна нерівність, тому там у нас жінок 25 тисяч замість 35. Але середня я беру 28, вважайте 900. Що мені здається? Я послухала вас і подумала, що все ж таки, скоріше за все, Федоров діяв в межах якогось ресурсу, який він уже собі порахував. І от щось там вигадували не по принципу, що потрібно, а, як ви сказали, можливо, з чогось почати. Але чи варто такий початок, який роз'єднує і не дає відповіді на всі питання, які звучали до цього?
15: Вибачте, що... я переб'ю вас зараз, бо в інтерв'ю міністр Михайло Федоров сказав, що під час реорганізації Міністерства оборони вони знайшли 60 мільярдів гривень, і відповідно ці гроші, можливо, ви маєте їх на увазі, стали таким фундаментом для цих змін.
12: От дивіться, він з першого дня вважав, що потрібно зробити аудит Збройних сил. І по видам, і по виконуваній роботі, і по оплаті, і по формуванню документів, які потім відправляються на оплату. Це був його великий такий шматок завдань, який він брав на себе. Абсолютно очевидно, і ми сьогодні обговорювали з колегами, які також мають і десь там якусь іншу інформацію, що в результаті він уже віднайшов і бачить, що при такій системі, яку пропонують вони, він зможе заакумулювати якісь внутрішні в нього ресурс з'явиться, оці 60 мільярдів, про які ми говоримо.
0: Чекайте, тобто вони ще не зекономлені, але є розрахунок, що вони в майбутньому будуть зекономлені, звісно, і витрачені, звісно, на ось цю реформу.
12: Да, звісно, угу. Тобто це коли почнеться ця система працювати, те, що ви говорите, що з технічної точки зору не можна забезпечити фіксацію, контроль, спостереження, заповнення. Мені здається, що ви правильно сказали, він, як міністр цифровізації, бачить, що він зможе це забезпечити. В який спосіб, я не уявляю собі. Але, тим не менш, значить, рухаємося далі. Так що це за 60 мільярдів і куди вони спрямуються? Він не говорить про те, що це ресурс, який хоча б орієнтовно достатній буде для забезпечення оцих доплат, які йдуть окремо по постанові Кабміну. Він говорить про те, що це ж уже наперед, не маючи розрахунків, не маючи запропонової системи, вже і президент, і він підтвердили, що нібито замість 20 тисяч 130 гривень будуть отримувати військові 30 тисяч. Тобто додадуть 10 тисяч гривень в місяць кожному.
0: Можна я уточню? Означає... Можна я уточню? Так. Яке я найбільш поширене питання чула від військових? Ну це ж додають ці 10 тисяч надбавкою. В цьому місяці є надбавка, а в наступному, можливо, не буде, і я знову отримаю 20 тисяч. Чи це вже гарантовано на 2 роки всім по 30 тисяч? Ну, якщо ми про цю мінімалку говоримо.
12: Ні, ви праві. Це буде надбавкою. Саме цинічно ми маємо зараз можливість оцінювати бюджет, державний бюджет на цей рік і бюджетну декларацію, яка вже запропонована на 27, 28, 29 роки. І там базове грошове забезпечення чорним по білому написано 20 тисяч 130 гривень. Тому, будь ласка, і це ж все ось зараз робиться. Це не то, що було там раніше, коли не знали про опозицію Федорова, про заявлені 30 тисяч.
15: Паніна, знову вибачте, наші глядачі в Ютубі навіть пишуть, що якщо ці всі виплати будуть надбавками або преміями, то це жодного не буде мати значення, зокрема, для майбутньої пенсії, наприклад.
12: А, почекайте, це ще одне питання. Прямо в експериментальному проєкті виписано, що всі доплати не будуть стосуватися і не будуть враховуватися при визначенні пенсії. Це також є окремий рядок, який чітко вказаний і написано саме те, про що говорять глядачі. Тому в мене питання. Насправді цей ресурс 60 мільярдів – це для того, щоб зараз цю десятку знайти доплачувати. І тоді логічно те, що ви сказали, власне, що якщо станеться так, що не буде цього додаткового ресурсу, то припинять виплачувати додаткові ці 10 тисяч. Бо на сьогоднішній день, але ми маємо констатувати, що це тільки на сьогоднішній день. Тому що пан Федоров сказав, що він під оцей проєкт експериментальний шукає гроші від партнерів, і він впевнений, що вони знайдуть гроші, тому що він має зараз якісно типу змінити оплату роботи військових.
15: Так, давайте підбивати коротко підсумки з того, що пані Ніна Южаніна сказала. Зараз поки що майбутнє трішки забезпечення добавити, цих змін має йти за рахунок 60 мільярдів, напевно, гривень, про які сказав пан Михайло Федоров, які мають бути зекономлені під час реорганізації Міністерства оборони, і що міністр зараз шукає гроші для майбутнього забезпечення. Отже, все доволі хитко. Будь ласка, пане Анатолію.
9: Дивіться, це все підняття грошового забезпечення відбувається бонусами, преміями. І яке прийшло роз'яснення? Якщо ви, от у вас базова 20 там, тисяч. Ви, вам дають премію в місяць плюс 10, щоб було 30. Якщо ви сержант, чи у вас більше вислуги, чи у вас трішки інша посада, у вас 23 тисячі, вам дають 7 тисяч, щоб було 30. Розумієте? Якщо у вас вже рівно 30 і 1 копійка, вам вже нічого не дають. І правильно було сказано глядачами, що на соціалку, на пенсії нічого це все не впливає. І, ну, знаєте, ті і 100 тисяч, і 50, і 30, вони також нічого не впливали. Дивіться, по великому рахунку, яке грошове забезпечення умовне, середньостатистичне Європа і Сполучені Штати? Плюс-мінус беремо. Це хоча б 1200-1500 євро рядовий солдат має отримувати базового грошового забезпечення. І воно має бути прив'язано до інфляції, до курсу цього самого євро. От є зараз курс умовно 50, там 1200, 50, 60 тисяч солдат отримує. Плюс решта все це бонуси можуть бути. А це від цього йде соціалка, іде пенсія. Як працює це в Сполучених Штатах? Ви воювали, неважливо скільки ви воювали, у вас є базова пенсія. Ви звільнилися, неважливо скільки у вас вислуги, там 1500, в залежності від того, де ви воювали, як ви воювали і яке у вас поранення. В цій всій системі, в цих змінах, про поранених ні слова. Дивіться, ви штурмовик, ви піхотинець. Сьогодні ви воювали напередку, отримували, хай там 300 тисяч. Завтра ви пішли в відпустку на 2 тижні і ви отримуєте 30 тисяч. Вчора 300, завтра 30. Про що ми взагалі говоримо? Розумієте?
0: Ну, багато хто казав, нарікав на те, що якщо, наприклад, штурмовик піде, підпише контракт і буде отримувати 300-400 тисяч, а потім з якихось причин, наприклад, отримає поранення і буде переведений в тил, то одразу буде отримувати 30, і цей великий розрив теж не дуже добре повпливає.
10: Це, власне, ще хорошо, якщо він буде в тилу, а якщо його спишуть, в якомусь сенсі він по таланті, а в якомусь ні. То ці 300 тисяч, ну, як людина пов'язана останні 12 років з медициною, просто здадуться йому, розлітяться на лікарів. От сьогодні мені дзвонять. Мені не рядовий солдат, полковник НГУ, а там через знайомих, знаючи, що ми в Києві лежить. Ні, ні в Покровську, не в Покровському. МРТ немає. От людина не може безкоштовно МРТ зробити. Ну, окей, там я через знайомих попросив йому знижку. Але слухайте, от всі гроші, як тільки ти будеш поранений, ти ще в борги залізеш.
0: Але,
10: особливо, якщо
0: панове,
10: це складне поранення.
0: Але, панове, давайте просто констатуємо, що перший виклик номер один – це гроші. Ми їх щойно обговорили і ризики окреслили. І другий виклик номер один – це чіткі терміни служби, на що теж мала відповісти реформа демобілізація.
10: І справедливість. От ще одне. Хороший приклад. В стрілецькому бою ти вбив ворога. Тобі дали 15 тисяч. От у моїх колег, ну, тобто, полетів дрон і вбив ворога. Їм не дали 15 тисяч. Де логіка?
9: То навіщо платити дрону? Це ж дрон вбив.
10: Ага, дрон.
0: Але я вам нагадаю, що на початку програми декілька з вас, людей, констатували, що до Федорова взагалі ніхто нічого не робив. І, можливо, це просто...
9: Ну, дивіться, в цьому
0: всьому перший крок. Перший крок.
9: Позитив в тому, що хтось щось робить взагалі.
0: Щось почали. Так, і ще одна обіцянка – це демобілізація.
15: Звільнення зі служби, демобілізація. І тут варто вже процитувати міністра оборони. Він заявив про те, що можуть почати звільняти військових, які довго служать вже восени. І це було сказано в інтерв'ю у програмі ТСН, яке було оприлюднене 16 червня. Як і хто визначатиме черговість демобілізації? Давайте послухаємо.
2: З кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії? Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися, якщо ви там, там з 17-18 року, там ви також і всі підпадають під категорію. А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року і там були у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт.
16: А хто це буде визначати? Командири на місці?
2: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор, кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
0: Ми продовжуємо. У мене питання до Олександра Ширшина. Олександр, з того, що ви щойно чули, тобто навіть якщо військовослужбовці підписує контракт і за допомогою певного калькулятора буде вирахувано, що його можна звільнити, це зроблять указом президента, Генштаб буде визначати, така людина може дочекатися звільнення вже в цьому році, каже міністр Федоров. Наскільки для вас все це звучить реалістично? Як ви взагалі ставитесь до такої ідеї? Чи вірите ви в її реалізацію? Взагалі, що ви думаєте, коли ви це чуєте?
13: Я не вірю. Дивіться, всі, хто служив у військах і знають, як працюють наші строї і тому подібне, знають, як добитися внесення з тебе в ЖБД, або щоб не провтикали якихось там помажок додаткових, розуміють, що... я вам по собі розкажу. В першій частині, де я служив, взагалі провтикали мою особову справу, і рік часу я не отримував своє чергове звання, тому що просто документів не було. Так само форму 6, я коли отримую, дні, які я був на бойових, незважаючи на те, що в мене є поранення, є там доказ того, що я перебував, немає взагалі позначок, що я проходив якраз, був на бойових там викладах і тому подібне. Відповідно, є частини, наприклад, яких вже не існує, їх розформували. Що робити от тим людям, які журнали, яких там здані в архів, документи, яких невідомо де знаходяться, як їм підтвердити те, що вони перебували на бойових там такий-то проміжок часу. Тобто це, на мою думку, дуже ускладнено і практично неможливо. І порахувати правильну кількість часу для багатьох військовослужбовців буде проблемою. І тому сказати, що те, що озвучив пан Федоров, може діяти, я сумніваюсь.
0: Дякуємо, Олександре. Що наші гості в студії думають про це? Сергій Рудик. Про можливість демобілізації указом президента вже наприкінці цього року.
7: По-перше, це маніпуляція, тому що будь-який указ президента має проголосувати Верховна Рада. Це закон. І це зразу, дивіться, на кого треба орієнтуватися. Теоретично це можливо, але ключова проблема попередньої теми цієї – це проговорюється не в рамках змін до законодавчої бази. Чим відрізняється закон від будь-якої постанови Кабінету міністрів? Що закон до його зміни діє на всій території держави, включаючи по оплаті праці, включаючи про соціальні гарантії, про те, що вже ми тут говорили, що входить в пенсійне потім обрахування розміру пенсії, що не входить. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто в мене приклад, він не стосується напряму питання, але воно проясняє різницю між постановою і законом. Воно стосується питання першого року війни, коли наші біженці масово виїжджали за кордон і шукали, в якій країні перебувати. Більшість, з ким я консультувався на цей момент, казали, їдьте в Німеччину. Тому що німці прийняли закон, вони педантичні люди, і вони будуть його виконувати до останнього. А хтось мені казав, що ви розумієте, за ті кошти, що німці виплачують, там, соціальні виплати, компенсація житла, неможливо жити в якихось там відносно нормальних умовах, неможливо зняти помешкання, наприклад. І от в Румунії, каже, є класна історія, там можна на кімнату більше знімати, тому що румунський уряд дав своїм громадянам можливість 70% компенсувати їм видатків за втрати за житло. І там, відповідно, можна було взяти більшу квартиру.
0: До чого це? До нашої теми.
7: Аргумент був такий. Німці будуть виконувати закони, то, що там написано, бо вони педантичні люди. І по сьогоднішній день вони це виконують. А румуни змінять, тільки в бюджеті не буде коштів. Цей рік, 22-й, закінчився, в 23-му році кошти різко врізали, а в 24-му їх взагалі вже не було. Тобто це не проблема тільки України. Будь-яке рішення уряду без парламенту – це постійно знак питання. Вірите чи не вірите? Вірите, що президент буде підписувати указ? Що це за підхід? Люди мають знати, по яким категоріям. Вони сьогодні мають чітко прописано, прям до коми.
15: Пане Сергію,
7: право на першу хвилю демобілізації.
0: Генштаб подає, президент підписує указ.
7: Аргумент.
0: Так сказав міністр.
7: Це не аргумент. Пане Сергій, більше,
15: а якщо, дольше
7: в зоні
15: боєвих дій. А якщо президент запропонує цей указ переробити в законопроект і принесе вам...
7: Нічого він не запропонує. Якби він хотів запропонувати,
15: ви би підтримали чи ні?
0: Його ж треба прописати.
15: Ну, наприклад, прописаний законопроект, якому дійсно ті, хто дуже довго
7: будуть прописані
15: можуть демобілізуватися.
7: Людей, які підпадають під першу хвилю демобілізації, звичайно, підтримали б, якщо б це було справедливо. Угу. Поки що, ще раз кажу, ми два місяці на всіх ефірах, я вже відмовляюся, я вже не знаю, від скільки ефірів відмовився, кажу, що ми обговорюємо? Ми чутки постійно обговорюємо. Зараз ми вже обговорюємо конкретну постанову, але ще раз кажу, це експериментальна постанова, це експериментальні гроші, ніхто не знає, наскільки вони будуть прогарантовані людям. Я, якщо би пробувати захистити уряд, я розумію їхню логіку. Немає коштів в бюджеті, ми ж не з космоса всі прилетіли. Ми не розуміємо, які будуть можливості у нас залучення ресурсів у наших партнерів. Тобто є багато, але якби вони прийшли сьогодні на ефір, це ж от відсутність сьогодні представника Міноборони, ГШ, кого ви запрошували на ефірі,
15: це ж
7: характерна позиція цієї системи по відношенню до суспільства. Скажи чесно, люди, грошей немає. Максимум, на що ми можемо розраховувати, на 160 мільярдів, приміром. Давайте подумаємо, як ці 160 мільярдів розділити для того, щоб забезпечити принцип справедливості, доцільності, прагматизму і ефективності.
0: Анатолій, що ви думаєте
7: натомість
0: про перспективу?
7: Натомість всі поховали собі в голову, ми, бачите, в студії обговорюємо, я маю якийсь там життєвий досвід, військовий не такий великий, як у колишнього Камбріга. От тут є якийсь досвід.
0: Ми хочемо дати максимальне уявлення сьогодні військовим і їхнім близьким, що їх чекає в умовах нових контрактів, нових умов, вибачте за тавтологію, нових умов служби. Так, чи вірите ви в перспективу демобілізації за указом президента окремих категорій військових, яких визначить Генштаб? Це я от буквально процитувала.
9: Знаєте, як це працює?
0: Так.
9: Президент, він же верховний головнокомандувач, спитає у головнокомандувача, пане Олександр Станіславович, яка в нас там ситуація? Ситуація в нас стабільно контрольована завжди, але комплектація бригад менше 50%. Він скаже, пане президенте, верховний головнокомандувачу, я вбачаю недоцільним, тому що у нас комплектація така, що ми нічого не можемо робити. Ми якимось божим чудом стоїмо в якійсь обороні і постійно наступаємо. Наступаємо і наступаємо. Розумієте? Цим угрупованням військ, яке менше 50%. Кожна бригада. Розумієте? Це глобальна комплексна проблема. ТЦК робить свою статистику. От дивіться, я як командир бригади, ті, хто ловив ТЦК, хворі. Там і онкохворі, і туберкульозники, і больні на голову люди. Ну, я так вибачаюся.
14: Наркомани.
9: От пан медик мене залежні. Не дасть збрехати. Вони просто ставлять галочку. Один солдат. Із тих, допустимо, 10 чоловік, що вони зловили, з них в кращому випадку попаде і нормальних, це троє. Згадаємо 22-й рік, мотивація зашкалювала. Згадаємо через місяць 26-го року, ніхто нікуди не хоче, бусифікація, розумієте? Ніхто не хоче воювати. Чому і чия це проблема? Це, в першу чергу, проблема влади, відповідальності. Немає комплексного рішення цього завдання. Про які гроші ми взагалі говоримо? Не воюють солдати за гроші, розумієте? Колектив, головне, дивіться, от, лідерство, лідерські якості командира, збереження людського життя, взаємодія, управління – це все має бути якісно. Цього всього немає абсолютно від слова зовсім. Гроші – це не ціль номер один, це, може, два, номер три.
0: Демобілізація.
9: Демобілізація, я згоден. Ми її позиціонуємо, але моя думка, що нічого не відбудеться. От чому я сказав так, тому що війська укомплектовані менше 50%.
15: Знаєте, вибачте, от мене зараз є враження, що ці зміни запропоновані, вони мають більше заохотити до війська ті, хто зараз фактично ховаються від ТЦК.
9: Кого там заохотити?
15: Хто знаходиться в розшуку, це 2 мільйони військовозобов'язаних. Але для того, напевно, говориться про демобілізацію, для того говориться про підняття зарплат. От, пане Геннадію, як ви вважаєте, для тих, хто зараз можливо, захоче, можливо, не захоче доєднатися до війська. Ці нові контракти, ці зміни можуть зробити відповідь на це запитання, яке є в голові, більш схвальною, більш позитивною. Тобто, так, це мене має змотивувати доєднатися до війська. Що ви думаєте?
14: Ну, ми ж вже попробували з контрактом 18-24. Щось бригади не заповнились молодими, здоровими новобранцями. Розумієте, це ж питання, отут я абсолютно погоджуюсь
10: побратимам, це питання довіри. Довіри до влади і до військового керівництва вдруге. Я тут не наводив приклад, у мене, на жаль, бусифікували родича доволі близького, вже пізніше, ніж я пішов до армії. Скільки держава витратила, тобто вона його худо-бідно годувала, одягнула, дала якийсь автомат, відправила в сумнозвісний 225-й полк, він не бачив жодного москаля. І прийшла ця

0: зауважити, було озвучено, що можливо буде переведення автоматично в межах корпуса. Питання, куди люди з Ескелі і з 2Б5 можуть перевестися, якщо вони не знаходяться в корпусі. І як вони можуть перевестися, не маючи елементарних телефонів, які повністю контролюються їхніми командирами. От. То ми не можемо навіть в цьому сенсі говорити про питання якоїсь справедливості.
1: Песимістичний такий прогноз. Я нагадаю, що в цій студії, мені здається, Анатолій Купол тут був, ми обговорювали ситуацію в таких полках, як 225 і Скеля. Їх неформально називають штурмовими полками Сирського. Є дуже багато критики на щодо поводження стосовно людей в цих полках. Я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося. Я нагадаю, що обіцяли нам дуже сильно спікера по цій темі від Генерального штабу. Тому, панове, ще раз добрий вечір, якщо ви нас чуєте. Ми дуже раді будемо вас бачити.
2: Запросите мене
1: серед
2: до спікера.
1: Так.
3: Я хочу повернутися до теми стосовно привабливості цих нових контрактів, нових умов для тих, хто ще поки що не в війську. Пані Ніно, як вважаєте, от те, що говорив, зокрема, здається, пан Геннадій, про те, що треба підняти базову планку для кожного абсолютно, це могло би стимулювати людей зараз? І чи здатна держава знайти на це гроші?
4: Взагалі, ми з паном Федоровим обговорювали трошки інший пакет, який він бачив ще тоді в статусі кандидата на пост міністра, і мотиваційний, і пакет, який би допоміг трошки налагодити роботу ТЦК і змінити її по суті. Це якраз висока оплата при укладанні контракту, при мобілізації через ТЦК, із розтермінуванням на декілька місяців для того, щоб людина, яка укладає новий контракт, ми пропонували, я в своїх поправках, 500 тисяч гривень з розтермінуванням на 6 місяців. Тобто 2 місяці він навчається, отримує кожен місяць, потім він звикає до роботи вже в полі, де йому довелося куди потрапити, з тим, щоб оце СЗЧ трошечки побороти якось. І така велика сума, вона справді може мотивувати. А тих, хто йде через мобілізацію, через ТЦК, спустити там на 200 тисяч, наприклад. Але теж розтермінувати на 6 місяців, щоб люди мали цей адаптаційний період і не отримувала потім родина по втраті вже такого військового, а щоб вони розуміли, що їм треба ось зараз родині, вони можуть принести гроші, які піднімуть добробут родини. Слухайте, вже 5 років широкомасштабної війни, треба ж думати про те, що виснажені вже всі. Ми бачимо, що в нас купівельна спроможність кудись валиться. Я не побачила зараз, 30 тисяч ви назвали на самому початку, нібито там є десь мотиваційна оплата. Да ви, ну, це що таке? Ну, це знущання, тоді вже зовсім пройдіть цей пункт.
1: Але ж, Ніно, об'єктивно,
4: що
1: ніхто не знає, де брати гроші. Україна не домовилася, наскільки я розумію, з партнерами, щоб вони
4: праві
1: фінансували. Поясніть, так,
4: ви
1: це
4: не
1: цікаво.
4: Праві. Дуже важливо, що якщо от ми наразі перебуваємо в стадії, коли, незважаючи там, що по Ukraine Facility ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання, по макрофінансовій допомозі ми нічого там не встигаємо в строки зробити. Тим не менше, партнери весь час коригують, дають, шукають нові можливості. Навіть і цей репараційний кредит в 90 мільярдів євро, це ж взагалі новий інструмент, який вигадали в повітрі, придумали, юридично сформували для себе європейці, щоб закупити на ринку гроші і дати Україні. Тому, насправді, я вважаю, що, і мені чомусь здається, що, може, Федорова ще вдасться під проекти підтягнути гроші. Бо йшла мова зараз про те, що ми ще попросимо 20 мільярдів євро. Кого попросимо, я не знаю. Але мені здається, що це під ті от якраз виплати мотиваційні, які він пропонує. Тому що без цього ніяк. Тоді все це, що ми обговорюємо, воно взагалі взагалі не здійсненне. Щодо внутрішніх ресурсів, запам'ятайте, у нас є справді тіньова економіка, але це довгий шлях, політична воля, спрямування всіх сил на те, щоб підняти звідти податки. Не розраховуйте на них, от забудьте. Ми маємо зараз дати можливість зберегтися хоча б тій частині економіки, яка в білу працює і платить податки. І не робити нічого, що навпаки їх стимулює виїжджати з України. У нас рішення на рішенні таке, що ми втрачаємо навіть тих виробників і підприємства, які є в Україні. Ось цього треба уникати. Все.
1: Отже,
4: тому

0: Отже, ми сьогодні говоримо про нові контракти, нові умови служби. Нагадаю, що це експериментальний проект на 2 роки, в межах якого бійців, військовослужбовців держава намагається вмотивувати перейти на нові контракти, які передбачають підвищену оплату і можливість відстрочок. Є багато питань до цих контрактів, але також ще одна складова експерименту чи трансформація, які зараз називають, це новий механізм повернення після СЗЧ. Ніно, ви згадували про СЗЧ. До 20 вересня військовослужбовці можуть добровільно повернутися, обрати будь-який собі підрозділ серед півсотні варіантів. Їм також обіцяють відновити всі виплати. Ми станом на зараз не знаємо, скільки СЗЧ щомісяця, так, яка цифра, тому що наприкінці минулого року її засекретили, але тоді було близько 20 тисяч на місяць, і, здається, в січні Михайло Федоров казав, що 200 тисяч СЗЧ. Як ви думаєте, наскільки ця пропозиція спрощеного повернення і можливість вибрати собі будь-який підрозділ змотивує військовослужбовців, там 200 їх тисяч, більше-менше, повертатися? Сергію, давайте з вас почнемо.
1: Ну, ви сказали тільки частину правди.
0: Додайте, поправте мене.
1: Тому що друга частина правди, Федоров говорив, що зараз буде внесений законопроект, який зробить жорсткіше нове СЗЧ.
0: Бо ну, це одне ті, без одного не працює. Ті, хто не повернеться до 20 вересня.
1: А воно одне без одного не працює. Коли ми постійно даємо поблажки для тих, хто вже пішов в СЗЧ, і не даємо жорстких станцій по відношенню до тих, хто має піти в СЗЧ, воно тоді не працює. Це так само питання балансу. Ну, у кожного своїх історій є багато, хто бачить, як це відбувається. Тобто, вибираючи, чи йому піти на штурм, чи піти в СЗЧ зберегти життя, втікти і чекати, що влада в черговий раз йому там дасть якісь пірашки для того, щоб він повернувся з цього СЗЧ. Ну, звичайно,
0: ні, давайте я поправлю, людей... Сергію. Тобто до 20 вересня спрощене повернення, а хто не повернеться, буде закон, і після 20 вересня
1: але
0: вже якесь покарання.
1: Але ми знову ж таки чуємо тільки слова, це анонси, це аванси. Тобто, це треба розглядати в комплексі. Неможливо спрогнозувати реалістичність чи результативність повернення, не бачачи, які санкції. Якщо люди побачать, що можна далі відтерміновувати, вони бачать, що це будуть робити. Якщо ми будемо брати за приклад норму демобілізації, яку обіцяли при законі про мобілізацію, ви ж пам'ятаєте, як було? Нас поставили перед конкретним балансом, дилемою. В останній момент. Закон же ж був, була ж частина норма, присвячена демобілізації. Обіцяли внести нову. Прийшло скільки? Ну, пішов третій рік. Нічого немає. Я хотів би бути оптимістом. Панове, цивільні, військові. Ну, але не можна напівправдою оперувати, не можна напівкроками оперувати, не можна обіцяти не виконувати. Мені хотілося б, як кожному українцю, вірити про те, що підходи, які запропонував суспільству міністр оборони Федоров, спрацюють. Але я не вірю в те, що ботаніки можуть змінити систему дуже жорстку, цинічну багатьох мірах, тому що ті, що пройшли багато штабних посад, вони обігрують отак от. Тому що вони знають, про що вони роблять. Бо подивіться оточення міністра. Ну, звільнені два перший зам і зам, два генерал-лейтенанта. Хто прийшов на зміну? Прийшов чоловік, який в військовій формі, є заступник міністра оборони, який зараз ці речі...
0: А до чого ви це говорите? Я думку втратила. Що не так із заступниками? Ну, я перепрошую, якщо хтось зрозумів.
2: Ми говоримо про СЗЧ, я вам нагадаю.
0: Так, і ми про СЗЧ. До чого тут заступники міністра?
1: Якщо ми розглядаємо СЗЧ послаблення без конкретних норм, як посилять санкції за СЗЧ, ми не можемо спрогнозувати результативність цих дій. Щодо 20 вересня, щодо 20 грудня, щодо наступного року і через наступний рік.
0: Але цитуючи...
1: Ми говоримо паралельно про те, що коли людина обіцяє, вона має робити. Він обіцяв до кінця червня запропонувати нам, Верховній Раді, своє бачення реформи, мобілізація, відповідно, демобілізація. Ну, лишилося буквально
0: ні, ну,
1: лічені
0: ось
1: дні.
0: Ми ж обговоримо. Перший етап цієї реформи.
1: Ми бачимо лічені дні. Тобто задача...
0: Сергію.
1: Сказав А, скажи Б. Якщо йому це вдасться, це буде реалістично, а не так, як зараз. Ми ж почали, це ж не дарма 5 людей в студії сказали про те, що вона несправедлива.
2: Точно по постанові Кабміну демобілізації не може бути, вибачте.
0: Але є ще указ президента, я нагадую. В Міноборони, панове, в Міноборони сьогодні заявляли, що від суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ. Так. Я не знаю, чи це багато, чи це мало.
1: Що це таке? Це таке саме, як мотиваційні молоді хлопці 18-22. Ми знаємо ці цифри.
0: Зараз я дам вам слово в студії. Олександр Ширшин, а що ви думаєте про повернення після СЗЧ, коли є можливість добровільно повернутися в будь-який підрозділ? Чи змотивує?
3: Не в будь-який.
0: Півсотні варіантів. Чи змотивує це? Як ви думаєте?
4: Та я думаю, що тут варто говорити про природу самого СЗЧ, тому що не всі люди йдуть в СЗЧ, тому що вони ухилянти, не хочуть служити, були імені ТСК і так далі. Є люди, які пішли в СЗЧ в силу тих обставин, з якими вони стикнулися в плані управління, командирів, незрозумілих задач, неправильного використання людського ресурсу, або, наприклад, заборону переводу до інших частин, де вони хотіли би проходити службу. Відповідно, я знаю таких людей, які готові були б повернутися, але там не в штурмовий полк, або не в ту бригаду, де вони служили. І для таких, скоріш за все, це буде мотивацією, і, скоріш за все, ці люди подадуться, щоб повернутися назад в військо. Але якщо ми будемо говорити про тих, хто робив це свідомо, уникаючи свого обов'язку, навряд чи така мотивація для них буде мотивуючою. Тобто навряд чи вони скористаються цією пропозицією від міністерства.
5: У нас не так багато часу насправді залишилося, і багато було запропоновано зміни. Ще один з напрямів цієї реформи чи трансформації було залучення іноземців до служби в українському війську. Більш того, в Міноборони планували, що від 30 до 50% посад штурмовиків і піхотинців можуть бути укомплектовані іноземними громадянами. От ми говорили про те, що наші гості, точніше, говорили про те, що вони не впевнені, чи змотивує це українців, які зараз, наприклад, 2 мільйони знаходяться в розшуку, доєднатися до війська. Так, може, відповідь в іноземцях, які якраз заповнять ці посади? Пане Геннадію, що ви скажете?
3: Сумніваюсь, дивіться. По-перше, це важко. Ми стикалися там особливо біля Сріблянського лісу з колумбійцями. Це зараз найбільша група в силу того, що там довго тривала громадянська війна. Для них це достойна зарплата. Але це безліч викликів. Скажімо, лежить на нашому штабі колумбієць, він не говорить навіть англійською, іспанською. Звичайно, лікарі найкраще говорять англійською. Вони, у нього нога там висить, через Google перекладач намагаються ще щось пояснити, як він був поранений. Тобто це завжди є проблема комунікації. Може, зараз навушники допоможуть оці, які автоматично перекладають, але вони є не у всіх. Тобто це є проблема менталітету. І не забувайте, що найманець є найманець. А завтра йому Путін заплатив 1.5 рази більше. Це ж середньовіччя.
5: Так контракт підпишеш, напевно, ж людина.
3: А ви пасаєте? Тобто проблема, як ви будете карати? Ви караєте за порушення української конституції, за порушення українського закону, бо громадяни зобов'язані захищати. Він контрактник. Контракти, коли порушуєш, це не кримінальна відповідальність. Ти можеш не виплатити. Але ви не запишете в контракт, що у разі порушення контракту ви його можете посадити в тюрму. Я як правник не уявляю такого контракту. Тому будьте обережними. Якісь точкові речі закриваються. Колумбійці хороші бійці, я одразу скажу. Тобто я їх бачив в роботі, дай Бог. Але це знову ж таки, це не панацея. Це точно не панацея. Потім, і знову, другий варіант. Всі ж пам'ятають Пригожина. Це навіть були росіяни. Тобто.
5: Це керівник угруповання Вагнер. Я просто поясню. Євген Пригожин – це російський фактично вже
3: хазяїн, покійний
5: загиблий.
3: Хазяїн ЧВК Вагнер, найбільш такий одіозний, який підняв бунт проти Путіна. Як тільки у вас найманці переростають певну кількість, почитайте Макіавеллі, Державець.
0: Це має бути дуже велика кількість. Я так розумію, зараз це якийсь...
5: Від 30 до 50% хочуть закрити.
3: Зауважте, штурмовіків.
6: Давайте скажімо так. Колумбієць в місяць отримує стабільну заробітну плату $5000. Це без премій просто. От він що відпустить, що він готується, що він воює. Якщо нам треба 100 тисяч колумбійців, чи 50, чи 70, якщо у нас коштів на своїх немає, де ми візьмемо кошти на колумбійців? Про це хтось думає взагалі?
5: 460 тисяч гривень, які пропонують штурмовику, це $10000.
6: Дивіться, ці 460 тисяч гривень, їх треба спочатку заробити. Ніхто ж не озвучує, що життя штурмовика в штурмових військах – це в один кінець. І евакуації не буде. Воно неможливо. Скажіть, спитайте у доктора. І немає евакуації. Вночі, можливо,
5: через дрони, які постійно полюють.
3: Навіть дрон – це
6: кілзона 20 кілометрів. Ті, хто виїжджає на евакуацію, вони просто не доїжджають. Про що ми говоримо? Люди просто не отримають цих коштів, вони не доживають. Якщо брати штурмові війська, от у мене в 22-му році липень, серпень, вересень, жовтень, листопад – 5 місяців. За 5 місяців постійних штурмових дій на Херсонському напрямку – 60 загиблих. 60! За весь мій батальйон. І 800 поранених, ну приблизно. За рахунок того, що в мене була група госпіталірів, бивших, які пішли за батальйонів, потім я кожного бійця натаскував на такмет. Розумієте? І була якась евакуація. Зараз немає евакуації, майже немає. Хто там що отримує? Вони всі йдуть туди в один кінець. Ми про це ж не говоримо взагалі. Люди не доживають до того, щоб отримати 460 тисяч гривень.
5: Пане Анатолію, так може ставка на далі. Іноземців, які пойдуть воювати за ці гроші, є правильною?
6: У мене в підрядкуванні був батальйон «Карпатська Січ», колумбійці. Українці мотивовані, воюють краще в рази, ніж колумбійці. Хоча колумбійці взагалі хоть добре, що вони воюють, не тікають. А вони більше, десь там, да, на ЛБЗ вони з'являються, можуть стріляти по противнику, це теж величезний плюс. Але таких коштів, щоб забезпечити велику кількість іноземців, у нас банально немає. Розумієте? От чому, ви кажете, у колумбійця зарплата 5 тисяч, а у нас 30 тисяч? Це скільки доларів? Це 500 євро? Ну там, хай там 550 євро. 550 євро і...
0: Але це тільки
6: доларів
0: для штурмовиків. Це мається на увазі іноземців завозити...
6: Так вони і заходять тільки як штурмовики. Так, вони ж не заходять на тилові посади. Угу. Про це ж ніхто не говорить, ми з цього не озвучуємо, розумієте? Такі суми ми просто банально фізично... Дивіться, як має працювати в нашій державі під час повномасштабної війни? От ви кажете, немає коштів. А у нас стан війни чи воєнний стан, який продовжується указом президента 3 місяці? От коли ми перейшли в стан війни, і було все для фронту, все для перемоги, вся економіка держави має працювати на війну. Чому у московитів економіка працює на війну, а у нас ні? Тому що... мобілізація – це не про кожного солдата, який там, чи про людину, яка біжить по вулиці. Це перехід всієї держави на мобілізаційну, економіку перехід на мобілізаційну. Розумієте, як це відбувається? Всі державні підприємства, всі недержавні підприємства, вони по мобілізації переходять на воєнні рейки. Ми перейшли? Не перейшли. Про що ми взагалі говоримо? Ми кожні 3 місяці продовжуємо указом президента воєнний стан. А це робиться по Конституції один раз, а потім вводиться стан війни. Ми це зробили? Ні. Тому що діючій владі це просто невигідно. І тоді б вся економіка працювала на війну. Тому що під час війни треба ремішок затягнути і всі гроші давати туди. На виробництво зброї, озброєння, забезпечення військовослужбовців.
0: У нас є народні депутати, які голосують
6: розумієте,
0: за продовження воєнного стану.
6: Державі.
0: І мені здається, що, пані Ніно...
2: Насправді, дуже важка тема щодо того, як можна мобілізувати всі ресурси саме для забезпечення оборони. От вона зовсім чомусь не сприймається ні в залі, ні виконавчою владою. В них весь час намагання вести паралельно звичайне життя. І от цивільна частина, вона живе, нібито нічого не сталося.
0: Але знаєте, що каже бізнес дуже часто, з ким я говорю? Що ну це ж постійне балансування між економікою і війною, тому що якщо не буде економіки, не буде за що і як вести війну.
2: Скажімо так, абсолютно правильно. Ми маємо утримувати свою частину економіки, я про це говорила. Обов'язково ні в якому разі її не втрачати. Але ви подивіться на бюджет. Мені просто зараз соромно говорити, коли я говорила про середню заробітну плату в 1-му кварталі, а можна ми озвучимо, яка середня заробітна плата державних чиновників? А можна ми озвучимо ще, скільки видатків державні підприємства витрачають на SEO-компанії, на наглядові ради, де йде заробітна плата? Вже та, яку ми тільки малюємо для штурмовиків, вони вже давно її отримують. Всі роки широкомасштабної війни кожного місяця отримують цю зарплату. Тому що ще пояснювати.
3: Отримання суддів у відставці.
2: Ви можете собі уявити, що відбувається? Скільки раз пропонувалося, що давайте тоді зробимо граничну стелю в 100 тисяч? Скільки от на сьогоднішній день військовий може максимально заробити, виконуючи максимальні функції? 130? Скільки тисяч? Давайте робити цю максимальну шкалою. Не підтримується. Чому? Бо тоді у нас не будуть висококваліфіковані працювати спеціалісти. А куди вони підуть? Долучаться до 2 мільйонів сірої зони? Адже на державній службі в основному вони мають бронювання. Тому абсолютно погоджуюся, що Хоча б в цій частині можна було б зробити правильний підхід і знайти ресурс, щоб оці 20 тисяч 130 гривень уже давно перестали існувати. Ви ще порахуйте за ці 4 роки, скільки інфляційні процеси, наскільки відбувалися відсотків щорічно. Люди вже втратили 40% спроможності своїх 20 тисяч 130 гривень.
0: Панове, пані і панове, ми сьогодні говоримо про нові контракти. Я нагадаю, що на початку року Володимир Зеленський став перед Михайлом Федоровим кілька завдань: вирішити проблему з ППО, вирішити перевести армію на контрактну і вирішити питання з бусифікацією, з ТЦК, реформа ТЦК. І наскільки я розумію, реформа ТЦК це буде наступним етапом великої армійської реформи, а перший етап це ось ці нові контракти. У нас не так багато часу залишається, але от давайте об'єктивно, та можна зрозуміти міністра, який каже: слухайте, ну якщо ми не поліпшимо умови служби, дуже ризиковано братися за ТЦК. А йому відповідають: ні, якщо ти не почнеш з ТЦК, вже немає значення, які будуть умови служби. Що, якщо говорити про зміни в ТЦК, за що міністр має взятися нам в першу чергу? Тому що сьогодні говорилося про те, що буде запущена Міноборони велика перевірка ТЦК, всіх ТЦК.
3: Просто змусити ТЦК працювати по закону. Слухайте, ТЦК, не всі ТЦК, але в складі майже кожного ТЦК діє банда з викрадання людей, і ви, яка їм потім продає свободу, там є цілі тарифи. А потім знаходять. ТЦК не має права, крім випадків самооборони, застосовувати насильство до людей. Щодня ми бачимо десятки цих відео, коли вони запхали хворих, громих, недолугих. Я був в ТЦК, в цьому, коли в учебці на БЗВП, ну то більшість людей просто страшно було посилати взагалі далі БЗВП. Вони. Та частина там взагалі у нього шурупи були в нозі, вся нога на шурупах, він там п'ятий місяць жив, бо його повезли по частинам і повернули. Я вже не говорю про божевільних, яким боялися автомати дати постріляти. Бо ТЦК не відповідає за якість матеріалу. Привіз тушку з температурою 36 градусів, тобто не мертву, не холодну. Все, тобі боєць. А от один командир, от другий командир. Скільки ви говорили? Троє? Ну, троє – це зараз навіть хорошо, якщо з 10 захочуть брати. Да,
6: так, так.
3: Зараз ситуація гірша. Тобто, зробіть їх, введіть в русло закону. Закон недосконалий зараз, але введіть їх в русло закону. Тобто, що ТЦК має право робити, і що ні. Пристьобувати наручниками до ліжка в цьому залі.
0: Мені здається, що в законі якраз таки все є. Проблема в тому, що цей закон не виконується. Але поправте мене, Сергію.
1: Цей закон виконується, але дуже...
3: Вибірково.
1: Вибірково. Починаємо з оповіщення. Відповідно до закону, в оповіщенні мають брати участь представники органів влади, представники ТЦК СП, представники національної поліції. Ви багато бачили представників органів влади, які беруть в цьому безпосередню участь? Ні, йому не зручно, йому не комфортно. Що скажуть люди, що скажуть сусіди. Хай цим займається ТЦК і хай цим займається Нацпол. Нацпол каже, немає можливості, у мене зовсім багато проблем. Ви ж розумієте, це ж злочинність зросте, не дай Бог що. Ну от він відвертається, коли треба приймати якісь рішення, і коли порушуються ті самі права людини, які ми називаємо босифікацією, він просто робить вигляд, що цього не сталося. Хто залишається? Залишається той, хто під наказом. Хто під наказом? Військовий. Що ми сьогодні цей вечір обговорюємо? Реформу в тих, хто вже в силах оборони. А хто за межами сил оборони? Ми їх поки ніби забуваємо. Це ключове.
0: І може Міністерство оборони на це вплинути?
1: Це ключове. Звичайно, може. Ну, на все може, розумієте? Тобто, але це не тільки його повноваження, я тут розумію. Тут він не може побороти протидію міністра внутрішніх справ, який не хоче там по різними причинами. Він не може побороти силу главкома. Він не може перечити Верховному главкому, він може тільки дослухатися, висловити пропозиції. А це комплексне рішення, як і переведення всієї економіки на військові рамки. Це ж не питання військової армії.
3: Дивіться.
1: Стимули, про які ми говоримо, я просто попереднє питання ніби пропускало мене. Стимули, про які ми говоримо, вони в першу чергу для тих, хто в силах оборони, вони мало, ймовірно, будуть стимулом для тих, хто за межами сил оборони.
5: Так, було запитання.
1: Якщо ми ще раз кажемо, ми зробимо однакові правила для всіх, я розумію, що це вже риторичне питання для чиновника, для поліцейського, для митця, футболіста другої, третьої, першої ліги. Я навіть розумію, що можна і до першої дойти, але це теж зараз викличе дискусію. Розумієте, має бути однакові правила. А коли в мене є, я от не назву, я на наступному пленарному тижні назву на годині запитання уряду конкретний приклад. Черкаська область. Вчора пише мені мама, ну мені, я
0: Сергію,
1: от так тримав.
0: Це окрема тема, просто ТЦК. Це велика окрема тема, але вона була заявлена як одна з...
6: Я про ТЦК, тому що ви тут не говорите про ТЦК правильно.
1: Ні, я вибачаюсь, один, то з чого нас кажеться? Я знаю, вони кажуть, ви знаєте Ярослав. Ярослав – ДЦП від дня народження. Ну, я покажу міністру фотографію. Ну, і він резервіст. Має, дали відстрочку на один рік від ДЦП. Він отакий, вибачте мені, там, мені жалко дивитися. Треба підбирати, щоб зробити нормальну фотографію з хлопцем. Треба 25 ракурсів вибрати. І поруч з ним стоїть списаний пожиттєво. Бізнесмен місцевий. Да, отакий так. Амбал, розумієте?
3: Так сидіть на OLX, подивіться, скільки бронювання.
0: Але ми зараз говоримо про те, що треба зробити.
1: Треба зробити. Реформу однозначно треба робити. Але поки її немає, треба просто виконувати закон, а тих, хто порушує по всій строгості закону.
0: Анатолій, дуже коротко, так.
6: Дивіться, функція ТЦК – це не відлов і не бусифікація. Це облік, направлення на ВЛК і супровід. Немає у обов'язках ТЦК і немає там таких посадових осіб, які ходять і когось ловлять. Це задача місцевої влади, правильно пан депутат каже, і поліції, розумієте? Ми зробили з ТЦК монстрів. Чому? Це просто, знаєте, бивший воєнкомат, який підпорядковується командувачу сухопутних військ, займається все українською мобілізацією. Цим має займатися влада в першу чергу, починаючи з самого низу до самого верху. І згадайте, у нас повномасштабна війна. Що відбувається під час повномасштабної війни? Та вся влада, починаючи там з села, закінчуючи столицею, всі провладні структури мають куди йти? У військо. Це десятки, сотні тисяч людей. Нормальних, які пройдуть ВЛК, придатних, мотивованих, які служать народу України. Де вони? Вони сидять на своїх місцях при владі. От і все.
5: Пане Олександр, ще ширше на нас має відповісти, тому що ми не хочемо, щоб ваша думка теж була не почута. Пане Олександре, ми вже говоримо про, можливо, наступний етап реформи. Чи можна це назвати реформою? Це окреме питання, але менш тим, чи варто зараз брати бусифікацію системи ТЦК за наступний етап реформи? Наскільки це актуально зараз?
4: Я вважаю, що це актуально. Треба тут приділити належну увагу. Але, на мою думку, з того, що не сказали ще, це питання відповідальності. Тобто ми чомусь не говоримо про відповідальність як тих людей, які служать в ТЦК і займаються неправомірною діяльністю, отримують, наприклад, відкуп, там, кришування, бронювання і тому подібне, умовне бронювання маю на увазі, за гроші, покриваючи таких бізнесменів і навпаки відловлюючи людей, які не здатні проходити військову службу. І так само про відповідальність громадян. Чомусь ми не запроваджуємо їм обмеження для того, щоб змусити їх виконувати їхній конституційний обов'язок. І чомусь влада, на жаль, це боїться. І також це питання самої комунікації. На жаль, починаючи з 22-го року, коли всі там жили 2-3 тижнями і казали, що от вже скоро перемога, скоро Крим, ніхто нормально не комунікував питання того, що треба буде мобілізовуватись, поповнювати втрачений ресурс, посилювати військо для того, щоб виконувати задачі по збереженню нашого суверенітету і цілісності. От. І, на жаль, така ситуація маємо, яка є, і виходячи з цього, все одно необхідно це комунікувати, притягувати до відповідальності як представників ТЦК, які роблять, не займаються незаконною діяльністю, так і громадян, які уникають всілякими методами служби.
7: Українське радіо. Двадцять година. Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Доброї ночі. Після ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах РФ почала імпортувати бензин. У Брюсселі триває засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Про це та інше далі докладніше. Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спричинили кризові явища у 70 із 83 суб'єктів Федерації, а в 13 регіонах виник фізичний дефіцит бензину. Про це у коментарі «Укрінформу» сказав президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. За його словами, найбільше потерпають ті регіони, у яких розміщено нафтопереробні заводи. Напередодні з відкритих джерел уже стало відомо про те, що Росія почала імпортувати бензин. Удари по НПЗ в Москві, окрім психологічного ефекту для населення, матимуть і практичні наслідки. Саме столичний регіон Росії на собі відчує тотальний дефіцит палива, розповів в ефірі Суспільного директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
9: Цей завод, він поставляв нафтопродукти до цього регіону десь на 50-60%. І зараз російське керівництво, воно фактично постало перед дилемою, що робити, чи залишати дефіцит нафтопродуктів в Москві, чи поставляти нафтопродукти з інших регіонів і там створювати дефіцит. Тому що великих таких запасів, особливо по бензину, на сьогодні в Росії в цілому немає. По дизпаливу там ще є певні запаси. Завод переробляв щоріч до 12 мільйонів тонн нафти. Це приблизно 5% всієї потужності російських нафтопереробних заводів.
8: Нагадаю, унаслідок української дронової атаки московський нафтопереробний завод призупинив роботу. Вранці Москва та Підмосков'я опинилися під атакою безпілотників. На території нафтопереробного заводу виникли кілька пожеж. У Росії називають атаку наймасовішою. У Кремлі ж пригрозили масованими та регулярними ударами по Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров.
7: Новини на Українському радіо.
8: У Брюсселі триває засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Учасники обговорюють шляхи підтримки України. Зокрема, за словами генсека НАТО Марка Рюте, йдеться про посилення ППО, далекобійних спроможностей та безпілотників. Говорять також і про активізацію внесків у програму «Пьорл» для закупівлі зброї для України. На засіданні виступив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав партнерів допомогти Україні у захисті проти російської балістики, а також повідомив про підписання між Україною та Німеччиною угоди про спільну антибалістичну програму. Також сьогодні у Брюсселі відбулась зустріч міністрів оборони країн НАТО. Про це розповіла кореспондентка Суспільного. Голова Пентагону Піт Гексет у вступному слові зазначив, що Україні вдається утримувати позиції попри безперервні атаки РФ.
10: Українці утримують свої позиції навіть попри безперервні російські атаки. Ми говорили, що це можливо, що союзники можуть взяти на себе керівну роль і що це відповідатиме інтересам оборони України.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
8: Завтра у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, на узбережжі морів до плюс 19, в день плюс 22, плюс 27 градусів тепла. На Київщині завтра в день місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 22, плюс 27 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Вітання усім слухачам українського радіо Чернівців. При мікрофоні журналістка чернівецької редакції Ольга Гуйванюк. Що може об'єднувати університетську аудиторію, газову службу, поліцію, заклади охорони здоров'я, ДСНС, бізнес чи великі компанії? На перший погляд, дуже мало. Різні професії, різні завдання, різний ритм роботи. Але в певний день працівники цих різних колективів можуть опинитися в одній черзі та зробити однаковий вибір – стати донорами крові. В умовах війни потреба в донорській крові залишається постійною. Вона необхідна військовим і цивільним, дорослим і дітям, пацієнтам після складних операцій, постраждалим внаслідок обстрілів та людям із захворюваннями, лікування яких неможливо відкласти. За тим, хто рятує життя, навчає студентів, слідкує за порядком, підтримує бізнес, волонтери чи допомагає з'явитися новому життю на світ, стоїть одна ідея – спільна готовність відгукнутися на потребу, яка існує щодня. І коли такі рішення стають не разовою акцією, а традицією, народжується культура корпоративного донорства. В контексті Всесвітнього дня донора крові ми говоримо про те, як установи із різними місіями та напрямами діяльності об'єднуються навколо спільної мети. Так, 70 чернівецьких прикордонників разом із колегами з Мукачева, Чопа, Львова та Луцька здали майже 200 літрів донорської крові для військовослужбовців. Відтак встановили рекорд України із донорства крові серед підрозділів прикордонної служби. Таку акцію влаштували до Дня донора. Про це у коментарі Суспільному розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. Проректорка з науково-педагогічної роботи, міжнародної та гуманітарної діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ірина Осовська каже, що донорство у стінах університету було популярним завжди. Проте поштовхом до корпоративного донорства стала підготовка до 150-річчя університету.
1: Донорство серед співробітників і студентів було популярним завжди. Багато хто здавав кров з власної ініціативи, в колективі були і є заслужені та почесні донори. Проте ідея корпоративного донорства в університеті з'явилася в контексті підготовки до відзначення ювілею університету, коли ми розробляли план заходів. Тоді на думку спало, окрім презентації освітньо-наукових ініціатив, продемонструвати і приклади корпоративної соціальної відповідальності та бажання спільноти об'єднуватись навколо місії служіння громаді. А що сьогодні є більш важливим за всебічну підтримку Сил оборони України, осіб, які потребують допомоги, зокрема і в контексті донорства, таким, де можемо долучитися ми, так і виникла ідея корпоративного донорства. Зазвичай суттєвих труднощів із залученням викладачів і студентів до донорства не виникає. Навпаки, ми бачимо щиро цікавленість і готовність долучатися до доброї справи. А для багатьох учасників це можливість не лише здати кров, а й відчути себе частиною спільноти, яка згуртовується для допомоги. Щоправда, певні частині бажаючих часто відмовляють з медичних причин, оскільки певні показники не відповідають нормативним або не дотримана процедура підготовки. Помітно, що це засмучує людей, але вони намагаються відповідальніше поставитись до процедури і проходять наступного разу. Оскільки для частини людей донорство було новим досвідом, ми приділили істотну увагу інформуванню про процедуру, умови та безпеку здачі крові, співпрацюючи з Чернівецьким обласним центром служби крові.
0: Пані Ірина каже, що не очікувала на такий результат, коли вдалося зібрати понад 197 літрів крові.
1: Це була одна з найважливіших акцій до ювілею університету, і ми справді не очікували на такий результат, що засвідчив відповідальність та небайдужість спільноти університету. Був розроблений детальний план, визначений час та університетські локації, де працювали мобільні групи центру служби крові. На локації в резиденції першим здав кров ректор, представники адміністрації, голова профспілки, працівників університету, що теж послужило певним прикладом для спільноти. На факультетах такий приклад демонстрували декани та директори інститутів, голови органів студентського самоврядування, голови профбюро. Ну і загалом результат нас потішив і надихнув. Наразі такі акції проводяться регулярно, і ми прагнемо підтримувати цю ініціативу на постійній основі.
0: На запитання про те, чи можемо говорити, що донорство формує культуру соціальної відповідальності, зокрема Чернівецького національного університету, Ірина Осовська відповіла наступне.
1: Безумовно, можемо. Донорство є одним з практичних проявів соціальної відповідальності університету. Адже воно демонструє готовність університетської спільноти не лише здобувати знання та розвиватися професійно, а й робити внесок у добробут суспільства. Такі ініціативи формують культури взаємодопомоги та небайдужості. Вони показують, що соціальна відповідальність – це не лише цінність, задекларована в документах, а й конкретні дії, які можуть рятувати життя. Саме тому корпоративне донорство ми розглядаємо як важливе складову розвитку відповідальної та згуртованої університетської спільноти. Бути донором – це означає дати надію. Найважливіше, що ти можеш зробити для ближнього.
0: До корпоративного донорства долучилися і працівники Чернівецької філії Товариства обмеженої відповідальності газорозподільні мережі України. Начальниця прес-центру та голова профспілки філії Вікторія Голодняк каже, що долучатися до корпоративного донорства в організації почали з 2022 року, а далі продовжили та трансформували цю ідею.
2: Перша колективна донація в нашій компанії відбулася в червні 2022 року. Тоді до ініціативи долучилися близько 7 працівників, і вони здавали кров у центрі служби крові. Згодом донорський рух став доброю корпоративною традицією в нас, і наразі всі донації відбуваються на території підприємства. До нас виїжджає мобільна бригада центру служби крові. А такі заходи відбуваються фактично кожних 2-3 місяці з рекомендаціями лікарів, і щоразу до них долучається в середньому від 50 до 70 працівників компанії. Колектив позитивно ставиться до цієї ініціативи, і працівники всі охоче долучаються, звісно, за можливості. Адже ми всі розуміємо важливість донорства і особливих труднощів у нас з залученням працівників до колективних донацій немає. Багато працівників раніше були донорами, а зараз взагалі вони стали постійними в нас донорами. І таким чином їхній приклад мотивував долучитися інших колег.
0: Вікторія каже, що участь у донації перш за все особисте бажання людей допомогти та бути корисними. Проте своїх колег тішать приємностями, проводять розіграші чи організовують різноманітні активності.
2: Спеціальної системи винагород за донорство у нас немає, а участь у донаціях – це повністю добровільно і гарантується насамперед на бажання людини допомогти іншим. Але профспілкова організація в нас традиційно забезпечує наших учасників колективних донацій всім необхідним. Це чай, кава, солодощі, вода, різні смаколики. Окрім того, ми час від часу проводимо такі символічні розіграші серед донорів, де розігруємо подарунки. А, наприклад, це були квитки на театральні вистави. Під час крайньої донації, це у нас була колективна донація перед Великоднем, у нас був розіграш солодощів, панетонів. Зараз у нас буде відбуватися 16-та донація, і для наших донорів ми плануємо поїздку організувати такого вихідного дня в гори. Для наших працівників донорство – це точно не обов'язок. Вважаю, що донорство взагалі неможливо нав'язати чи якось це робити, чи зробити формальністю. А звісно, ми всі усвідомлюємо соціальну важливість донорства, і особливо в нинішніх умовах, в умовах війни. Але люди приходять здавати кров не тому, що вони повинні, а тому, що хочуть бути корисними. І як я часто їм повторюю, що це найменше, що ми зараз можемо зробити, щоб допомогти.
0: На запитання, що б ви сказали співробітнику, який каже, одна моя донація нічого не змінить, Вікторія відповідає.
2: Коли людина здає кров, вона зрозуміла, що навіть може не знати, кому допомагає. Але для когось це може бути шанс на одужання після операції, підтримка під час тривалого важкого лікування або навіть врятоване життя нашого військового. А тому кожна донація без винятку має значення. І я думаю, що, напевно, я б саме так відповіла людині, яка би мене запитала.
0: Рятують життя та долучаються до донорства і співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Керівниця прес-служби обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук розповідає, що рятувати життя – це не лише про професійний обов'язок, а й про базові цінності. Тому ідея корпоративного донорства в установі виникла доволі органічно.
3: Для рятувальників допомога людям є не просто професійним обов'язком, а життєвим покликанням. Саме тому ідея корпоративного донорства в нашій службі виникла природньо, як ще одна можливість рятувати життя навіть поза межами виконання службових завдань. Фахівці головного управління ДСНС України у Чернівецькій області вже багато років беруть участь у донорських акціях. Ми регулярно відгукуємося на звернення Чернівецького центру служби крові, особливо коли виникає підвищена потреба у запасах крові для лікування поранених військовослужбовців, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, пацієнтів після складних операцій та людей із важкими захворюваннями. Залежно від потреби та оголошених акцій до здачі крові долучаються десятки співробітників. Серед них є як ті, хто здає кров періодично, так і постійні донори, які роблять це систематично протягом багатьох років. Колектив сприймає донорство надзвичайно позитивно. Для рятувальників взаємодопомога, підтримка та небайдужість є базовими цінностями професії, тому особливих труднощів із залученням людей до донорських акцій не виникає. Навпаки, багато надзвичайників самостійно виявляють бажання долучитися, розуміючи, що кілька хвилин, витрачених на здачу крові, можуть подарувати комусь шанс на життя. Особливо гостро це усвідомлюється сьогодні, коли наша країна переживає складний період і потреба у донорській крові залишається стабільно високою.
0: Переслава зазначає, що донорство – це про допомогу тих, хто між собою не знайомий, а об'єднується заради спільної мети, таким чином формуючи культуру взаємопідтримки, адже допомога може знадобитися кожному з нас.
3: Безумовно, донорство є одним із яскравих проявів соціальної відповідальності та громадської свідомості. Воно демонструє готовність людей допомагати одне одному, навіть тоді, коли вони особисто не знайомі. Для буковинських рятувальників це особливо важливо, адже наша служба щодня працює заради безпеки людей. Донорство органічно доповнює нашу місію – рятувати життя. Воно формує культуру взаємопідтримки, солідарності та небайдужості як у середині колективу, так і в суспільстві загалом. Ми переконані, що популяризація донорства є важливою складовою розвитку відповідального суспільства, де кожен готовий зробити свій внесок у порятунок життя інших. Звання почесного донора останнім часом отримували з десяток рятувальників і багато інших фахівців служби порятунку, серед яких як хлопці, так і дівчата. Через медичну таємницю далеко не завжди можна простежити шлях конкретної донації від донора до репацієнта. Проте ми добре розуміємо, що кожна здача крові поповнює стратегічний запас, який щодня використовується для порятунку людей. У роботі надзвичайників трапляються різні ситуації, коли постраждалі внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пожеж або інших надзвичайних подій потребують невідкладного переливання крові. Саме тому донорство для нас має надзвичайно важливе значення. Ми також усвідомлюємо, що від нещасних випадків не застрахований ніхто, зокрема і самі рятувальники, тому кожен донорський внесок – це внесок у суспільну систему порятунку життя, яка одного дня може допомогти навіть і комусь із нас.
0: Генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліка Каланша каже, що кількість людей, які долучалися до донорства цьогоріч, зросла на 30% в порівнянні за цей самий період минулого року.
4: Більш активніше у нас відбувається донорство. Наразі долучається набагато більше колективів. Донорство стає більш системним. Але є одна ситуація, що, на жаль, трошечки впливає сезонність захворювань на ГРВІ, і вірусні захворювання. Тому іноді буває, що ми плануємо одну кількість, а через те, що люди хворіють, то ця цифра може бути менша. Ми працюємо щодня, центр крові та виїзна бригада, і не допускаємо ситуації, щоб було недостатня кількість компонентів крові. Тобто ми заздалегідь вже бачимо і працюємо з тими ризиками по певних групах крові. Виходимо до наших мешканців, до громадян міста Чернівці та області з проханнями долучитися в кроводачі. Тобто ми завжди працюємо на випередження. Найбільш рідкісна якраз є четверта негативна, тому якщо у нас є декілька пацієнтів з четвертою негативною, то нам, як правило, такі ситуації можуть виникати.
0: Анжеліка Каланча розповідає, що усіляко популяризують донорство, зокрема проводять різноманітні акції. До цієї ініціативи активно долучається небайдужа молодь та наші захисники.
4: Ми впроваджуємо визначення груп крові Елден-картами, працюємо з населенням, популяризуємо донорство, проводимо екскурсії до центру крові, працюємо з молоддю, відвідуємо школи. Дуже гарні акції у нас відбулися з Національним університетом, 150 літрів до 150-річчя університету, з Буковинським державним медичним університетом, 80 літрів до 80-річчя Буковинського державного медичного університету. І дуже приємно, що саме молодь ініціювали такі гарні акції, і дуже приємно, що так як День вишиванки пішов з Чернівців по всьому світу, і так само приклади таких акцій я знаю, що взяли вже і в Одесі та в інших містах. Великі заклади, які мають ювілеї, теж долучаються до донорства, відповідно ототожнюють кількість літрів заготовленої крові із тим віком, який має даний заклад. Це дуже приємно, це дуже круто. Звичайно, що велика кількість донорів наші захисники на даний час, і вони захищають нашу державу, але є дуже багато молоді, є дуже багато людей, які з певних причин не долучались до донорства, то ми саме з цими групами населення працюємо, і це дає хороший результат і підвищує активність. Є така тенденція, що військові приходять до нас, у них, коли виявляється вільний час, то вони здають кров. Хотіла навіть сказати ще про дружин військових, це окрема тема, коли дружина, маючи рідкісну групу крові, приходить здавати кров, знаючи, наскільки необхідна на сході саме її група крові. Іноді є такі люди, які знають, що себе, можливо, після того можуть трошки погано почувати, але свідомо готуються до донації, вживають достатню кількість м'яса, змінюють свій раціон харчування, щоб не просіли їхні показники. І це дуже приємно, коли це не тільки ми про це говоримо, а коли про це вже знають донори і коли вони це все виконують.
0: Та попри те, що чимало організацій долучається до здачі крові, існують певні системні виклики, коли мова йде про корпоративне донорство.
4: Звичайно, що дуже приємно, коли керівник відповідальний і дотримує своє слово і з великою шаною відноситься саме до донорів в своїй організації, яку він очолює, і розуміє значення в суспільстві донорства. Але є так, ситації, коли нам обіцяють, нас запрошують, і напередодні за день, за два до нашого виїзду повідомляють про те, що, на жаль, ми хочемо відмінити дану подію. Це, звичайно, відбивається дуже сильно на тій кількості, яку ми плануємо заготовити, і ми недоотримуємо певну кількість компонентів крові, що теж негативно відображатися може на роботі нашого колективу. Тобто нам виходить, що потрібно більш потужніше працювати нам, додатково викликати, додатково в суботи робити більшу заготівлю, якщо є така нестабільна ситуація і є відмови. Тому було би дуже добре, щоб кожен відчував свою відповідальність, керівник, дотримувався слова і максимально докладав всіх зусиль, щоб День донора став святом, щоб це був день поваги, день єднання колективу, який дуже багато закладів використовують як тімбілдинг, як об'єднання колективу, як свято. І гарна така подія, вона справді об'єднує колектив і в результаті дає нам ще одну лінію захисту нашої країни, тому що донорство – це ще є одна лінія оборони нашої держави.
0: За словами Анжеліки, важливими є як виїзні забори, так і ті, коли люди самостійно здають кров у центрі.
4: На даний час ми стараємося збільшити кількість на виїздах, але приблизно в нас виходить половина на виїздах, половина в центрі крові. Хоча зараз є вимоги, що на виїздах повинно бути 70%. Це така нормальна практика, щоб ми були ближчими до донорів і донорам зручніше, тому що добиратися з віддалених там районів за 100 кілометрів – це практично нереально. Тому місцево дуже добре, хто в місті, хто близько, біля центру крові територіально, хто, наприклад, студенти, молодь, які ще, крім того, що здати кров, можуть побачити, як функціонує центр крові. Ми робимо виїзди практично по всіх громадах і активно співпрацюємо і збільшуємо ту кількість донорів і тих наших колективів та організацій та громад, з якими ми працюємо. Ми їх постійно збільшуємо цю кількість і працюємо над тим, щоб максимально виконати все, що би вплинуло на хороший результат.
0: Чернівецький обласний центр служби крові активно співпрацює з іншими містами та центрами служби крові в Україні.
4: Ми співпрацюємо активно з Харківським центром крові, з центром крові в місті Дніпро, але комунікуємо дуже з багатьма центрами крові. Наприклад, нещодавно ми відвідували Вінницький центр крові. Ми навчаємося, обмінюємося досвідом, приймаємо участь у проєктах, тому це йде на користь всім нам. Є опорні заклади. Є заклади, які отримують компоненти крові для Збройних сил України. І, звичайно, що ми передаємо те замовлення, яке потрібно в певні центри крові. Ми зараз поєднані такою невидимою сіткою і за потребою виконуємо мобілізаційне завдання і забезпечуємо фронт по потребі всім, що потрібно.
0: Яким сьогодні бачить портрет ідеального донора, Анжеліка Каленша каже наступне.
4: Наш донор – це свідома людина, це людина, яка відчуває відповідальність, це людина, яка має добре серце, яка приділяє увагу власному здоров'ю і розуміє, що потрібно дбати про власне здоров'я. Це людина свідома, яка вміє підготуватися до кроводачі, яка напередодні знає, що треба виспатися, знає, що не вживати жирну їжу, алкоголь, що не робити татуювання, тому що це забирає півроку з донорства, тому що після татуювання півроку не можна здавати здавати кров. І це люди, які розповідають про донорство. Вони є амбасадорами донорства. Ну, це еліта нашого суспільства.
0: Директорка обласного центру служби крові нагадує, як можна долучитися до донорства.
4: Можна здати кров вулиця Українська, 36. Можна здати кров, якщо ви об'єднаєтеся близько 30 людей і зателефонуєте нам, скомунікуєте, напишете через Інстаграм, сторіночку Фейсбук, поза звичайними телефонами або на електронну адресу. Дайте знати про себе, що от ви такий крутий колектив, який хоче зробити добру справу. І ми приїдемо до вас і в зручній обстановці для вас ми проведемо донацію.
0: Сьогоднішня наша передача була присвячена людям, які об'єдналися заради спільної мети – рятувати життя тих, хто цього потребує. Донорство крові вкотре доводить, що навіть невеликий внесок кожного з нас може мати велике значення. Єднаємося, адже разом ми сильніші. З вами була журналістка Чернівецької редакції Ольга Гуйванюк.
5: Разом – проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Триває наша програма. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Зараз говоримо про гриби. Хтось чекає осені, осінніх дощів, коли грибів стає багато, щоб збирати їх, а хтось користується нагодою, коли гриби з'являються, одразу йде куди там, до посадки, до лісу, до будь-яких місцевостей, де гриби можуть рости. Але що треба знати про ті гриби, які збираємо, чи добре ми володіємо знаннями для того, щоб не вкинути до кошика чогось непотрібного, і від чого залежить успіх такого тихого полювання, як називають збір грибів, як відрізнити отруйні від їстівних, яка користь від грибів, якщо говоримо вже про ті зібрані, які хочемо спожити, приготувати. Ось про все це говоримо зараз. І до нас приєднується провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України Микола Придюк.
7: Вітаємо, пане Микола, дякуємо, що приєдналися до нашої бесіди. Я от слухав вступ, який говорила Оленка, пригадував своє дитинство. У мене одна із улюблених книжок був такий товстий ілюстрований довідник грибів з дуже класними фотографіями.
6: І так, ти грибник зі стажем?
7: І от якраз я веду до того, що я дуже любив дивитися цю книжку, гортати сторінки, роздивлятися, і це мені ніяк не допомагало класно збирати гриби. Я залишився теоретиком. На відміну від деяких моїх інших родичів, і якщо переходити в практичну площину, від чого насправді залежить успішність оцього тихого полювання? Все ж таки треба знати місця, треба враховувати клімат, треба набивати, так би мовити, досвід і око, щоб знаходити оцю здобич під листям, чи де вона там водиться. Що найважливіше?
8: Ну так, досвід дуже важливий. Знати місця грибні – це от перша умова для успішного грибного полювання. Тобто, якщо ви довго живете в певній місцевості, то ви вже набираєте це досвіду. У нас, я сам із Рівненської області, із села, у нас там всі кращі грибники, вони мають певний набір своїх улюблених грибних місць, про які вони точно знають, при якій погоді і коли там точно будуть гриби, і які саме гриби, і вони вже точно знають, за чим вони йдуть в той чи інший день.
6: І нікому не кажуть, щоб ніхто не знав їхні місця.
8: Ну, крім близьких родичів, можливо. Ну, і ще одна запорука успіху – вийти якнайраніше. Самі-самі досвідчені виходять ще за темна.
6: Цікаво.
7: Як казав один мій знайомий, каже, не так люблю збирати гриби, як люблю ходити з ножем лісом. В принципі, саме по собі неабияка розвага, але, ну, до речі, раз вже я згадав цю приказку, то я відразу і спитаю, це ж, знаєте, як у Свіфта була битва гостроконечників з тупоконечниками, так я знаю, що існує така віртуальна битва різати, викручувати з коренем, без кореня, як правильно для споживача і як краще для екосистеми.
8: Ну, для екосистеми, як показує досвід, різниці особливої немає, чи зрізати, чи викручувати. А от для споживача все-таки краще виривати гриб з коренем. Річ у тім, що деякі особливо отруйні гриби, для їх точного визначення обов'язково треба дивитися кінчик книжки, як він виглядає. Mm. Ту ж бліду поганку, наприклад, опізнають за наявністю так званої піхви, такої мішкоподібного утвору, з якого ніжка виростає. Якщо зрізати, можна її не помітити, що вона є. А от, наприклад, отруйна ж печериця жовтошкіра, в неї кінчик ніжки при пошкодженні от, дуже сильно яскраво жовтіє. Це одна з ознак її, яка її дозволяє відрізнити. Ну, інші приклади. Тобто краще гриб діставати от саме з ніжкою, повністю з ніжкою.
6: А якщо не вдається, як зовні можна, принаймні на перший погляд, зрозуміти, що перед тобою щось не те, або точно отруйний гриб, наприклад, або точно їстівний?
8: Ну, на жаль, треба просто...
6: Так?
8: Да, ні, треба точно знати, гриби їстівні,

0: хто ухвалює рішення. Є лише один керівник у кімнаті, і цей керівник – пацієнт. Керівник – не родина, не лікар. Я кажу цьому пацієнту, давайте поговоримо про те, що для вас важливо, що має для вас значення. І питання щодо лікування повинні виходити з того, що важливо для пацієнта. Іноді ці розмови дуже складні, тому що пацієнт любить життя, любить людей, любить свою сім'ю дуже сильно, але також усвідомлює, що дійшов до точки, коли вже не схоже це на життя. Це стало дуже важко. І тоді вони вирішують: добре, я припиняю хіміотерапію зараз. Після цього є період, коли їм стає краще, тому що більше немає симптомів хіміотерапії. Можливо, вони залишають лікарню, повертаються додому, перебувають вдома зі своєю сім'єю, в саду, на сонці, коли діти повзають по них. І так, це короткий час, але це і є життя, яким воно повинно бути. І за цей короткий період вони створюють прекрасні спогади для своїх дітей, для свого чоловіка, для своїх батьків. І ти не можеш зробити так, щоб це не було боляче. Це трагедія, але це також красиво. І ця трагедія – це ціна того, що ти смертна людина.
1: Reasons why palliative care can be so helpful, because we help create those memories.
2: От в цей момент, коли треба відмовитись, чи, можливо, треба відмовитись від хіміотерапії чи інших мук, виникають ідеї про нетрадиційні методи лікування. І я зараз навіть не про траволікування чи екстрасенсорику. В моєму житті була історія, мене запросили зіграти концерт, найдивніший концерт в моєму житті, як у музиканта, для хлопчика, який лежить в комі в реанімації. Лікар сказав, робіть, що хочете, якщо це не заборонено законом. Я розумію маму хлопця, яка хотіла зробити більше, ніж все. Як ви, як лікар, дивитеся на такі спроби зробити неможливе?
1: To bring moments of happiness, joy, yes.
0: Ніхто з нас не живе вічно. І всім нам потрібно знайти спосіб прийняти те, що ми не маємо цього контролю. Але припинення лікування може стати можливістю створити час, який буде справді прекрасним наприкінці життя. І це одна з найважливіших причин, чому паліативна допомога може бути такою корисною. Тому що ми допомагаємо створювати ці спогади, приносити моменти щастя, радості. Так, це одна з моїх улюблених частин роботи лікарем паліативної допомоги. Тому що я вважаю, що ми маємо можливість призначати ліки у найширшому розумінні цього слова. Я наведу вам приклад дуже незвичайного ліку, яке я призначила. І це описано в книзі. Це був пацієнт, який був фермером. Він помирав від раку в хоспісі. Він був дуже сумний, дуже нещасний. І ми запитали його дружину, чи є щось, що, на вашу думку, зробило б його щасливим? Чи можемо ми щось зробити, щоб підбадьорити його? Вона закотила очі і сказала, ну, є лише одна річ, яка зробила б його щасливим. Він хотів би побачити свого призового бика. Він любить цього бика набагато більше, ніж мене. Ми подумали, що це проблема. Техніка безпеки, у лікарні багато правил, які не дозволяють приводити бика. Тож ми вирішили їм не казати. І трактор із причепом приїхав до лікарні, привіз цього бика. Він побачив свого бика, він був у захваті, набагато щасливіший, ніж коли бачив свою дружину. І це було чудово, просто чудово. Він помер через кілька днів, але вся його родина запам'ятає це. І це приклад ліків, які можуть бути потужнішими, ніж морфін. Я дуже часто згадую, як під час пандемії COVID-19 у нас були пацієнти, які помирали від COVID, і вони були стривожені, дуже налякані, і люди не могли відвідувати їх у лікарні через пандемію. Іноді те, що потрібно було зробити, це підійти до пацієнта і обійняти його. І навіть якщо у нас були рукавички, якщо ти тримав їх за руку, вони могли відчути людське тепло твоєї руки крізь рукавички. І я усвідомила щось справді важливе під час пандемії. Якщо хтось помирав у лікарні, він більше ніколи не побачив би людського обличчя, бо всі ми носили маски. Тому я стояла біля дверей на вході їхньої палати і казала: «Добрий день, мене звати Рейчел, я ваша лікарка, і я хочу показати вам, як я виглядаю». І я знімала маску, посміхалася їм, а потім знову одягала маску, щоб вони могли побачити людське обличчя. Бо коли ти дуже наляканий, дуже самотній, сила людського контакту величезна.

0: і нам подобається вигадувати креативні способи принести хоч трохи радості. Так багато чудових історій, знаєте, дуже часто це музика. Але одного разу у нас була молода жінка, у якої була донька, і вона хотіла повести доньку в театр, щоб подивитися виставу «Дізней» у театрі «Крижане серце». І я зателефонувала в театр і сказала: «Дивіться, квітків немає, будь ласка, допоможіть, вона помирає». І вони сказали: «Залиште це нам». Тоді вони передзвонили через 2 години, ох, це змусить мене плакати. І вони дали сім'ї не просто місця, а ложу. Королівську ложу в театрі. І коли сім'я зайшла до королівської ложі, у них були подарунки, подарунки для дітей. А після вистави весь акторський склад, всі актори та актриси залишилися на сцені. І сім'я та маленькі дівчатка зустріли їх, і вони обійняли Ельзу, принцесу, перед тим, як їхня мама померла. Її мама знала, що її доньки завжди матимуть це, щоб згадувати її. Ось це і є хороша паліативна медицина. Про це важко говорити, бо це життя. Але це про життя. Це про любов. І причина, чому це важко, полягає в тому, що всі ми так сильно любимо одне одного. І ми повинні триматися за це.
1: Попри ту високу емоційну ноту, на яку ми зараз вийшли в нашій розмові, я все ж таки поставлю ще одне запитання, напевно, вам, Зою. Я коли говорив про нетрадиційні методи лікування, ми пішли в ту частину, яка приносить більше радості і залишає по собі оці світлі спогади, але є інша частина історії. Починаючи від банального шахрайства, закінчуючи спробами дійсно знайти золоту пігулку, яка поверне до життя все, що завгодно. Я знаю випадки, коли люди замість лікування з хорошим прогнозом обирали манівці, скажімо так, медичні, і вмирали через це. А як до цього ставитися ви особисто як лікар, як паліативний лікар?
2: Дійсно, так. І в мене була історія з цього приводу. Молода дівчина, якій діагностували рак молочної залози. І вона збиралася йти на операцію. Там ще можливо було прооперувати, була дуже маленька пухлина. І чоловік знайшов в іншій країні якогось фахівця, який лікує травами, ще чимось. І вона відмовляється в останній момент від операції і їде лікуватись травами. Або там якоюсь нетрадиційною медициною. Я з ними не бачилась 3 роки, тому що мій виклик, я була у них вдома, говорила з цією дівчиною, ми говорили про знеболення, це теж такий один з міфів, що я там, якщо буду приймати знеболення, то швидко помру. І я її зустрічаю через 3 роки у відділенні, де я працюю в стаціонарному, вже з розпадом пухлини. Замість цієї молочної залози просто рана, дірка, з якої постійно лється кров, є певний запах і, на жаль, ця дівчина помирає. Через декілька днів, і я дізнаюсь, що вона відмовилася від лікування, хоча мала великий шанс на це. І родині дуже важко було сприйняти те, що вона помирає. Це поганий приклад смерті, тому що вони ж наполягали на цьому нетрадиційному лікуванні, вони повністю негативно ставились до слова смерті, до того, що вона помирає, і її мама цієї дівчини. У цієї дівчини була донька, 21 рік. І мама цієї дівчини каже, що я, значить, цю доньку не буду пускати в палату, щоб вона маму не бачила в такому стані, а побачить тільки, коли мама одужає. Після смерті цієї жінки її мама мене запитує, чому онука зі мною перестала спілкуватися. Я кажу, ну, можливо, тому, що вона хотіла з мамою, якби донька ж все розуміла. Тому оце був випадок такий подвійний, де... Перше, вони відмовились від лікування. Я чого тільки не бачила за свою практику, це і коли там жуків їли, і певні вакцини. Ну, це може бути, але паралельно з нормальним, звичайним лікуванням. З тим, що хоче людина їсти жуків, та їжте заради Бога, але отримайте свою хіміотерапію, променеву терапію, бо зараз медицина просувається вперед. І якщо ми говоримо про радянські часи, там людина з раком підшлункової залози могла жити 2 місяці. Зараз ці пацієнти роками живуть. Тобто вчасно треба почати лікування.
1: І тут ще одне питання, і вже до речі. В мене один час була ілюзія, що це ми тут в пострадянському, так би мовити, просторі настільки буваємо захоплені там магічним мисленням, пошуком амулетів. Знову ж таки, там травами, жуками, екстрасенсами, там чим завгодно. Ну, правда, коли я почав слухати промови Трампа, я зрозумів, що, здається, проблема не тільки у нас. Як у британців всі?
3: This is a huge and terrible problem when...
0: Це величезна і страшна проблема, коли налякані пацієнти та їхні сім'ї вірять медичній дезінформації. Тепер із соціальними мережами, особливо після пандемії COVID-19, так багато медичної дезінформації. Люди кажуть, що вакцини нас вб'ють, не робіть щеплення, не приймайте хіміотерапію, це неприродно, краще прийміть мою дуже дорогу траву. І коли пацієнт наляканий, він дуже вразливий до обіцянок чудодійних ліків. І, на жаль, є невелика група лікарів та інших нелікарів, які намагаються заробити якомога більше грошей на вразливості пацієнтів. І я вважаю, що для лікаря, який продає вразливим пацієнтам так звані ліки, за якими немає жодних доказів, є особливе місце в пеклі. Адже медицина ґрунтується на науці. Ви проводите випробування, збираєте докази. Іноді я доглядаю пацієнта, який приходить до мене з термінальною стадією раку. А причина, чому у нього термінальна стадія, полягає в тому, що на початку він не отримав хіміотерапію чи операцію. Він поїхав у якусь модну клініку в Америці і заплатив 50 тисяч доларів за зміїну олію, за абсолютну нісенітницю. І я знаю, що ця людина помре, тому що хтось інший більше дбав про власне збагачення, ніж про цю людину. Тому я хочу сказати всім вашим слухачам, будь ласка, знайте, що коли такі лікарі, чи я, чи Зоя кажуть, будь ласка, звертайтесь до авторитетного лікаря, будь ласка, дотримуйтеся лікування, яке ґрунтується на доказах, ми не робимо це заради грошей. Ми робимо тому, що нам не байдуже до пацієнтів. І трагедія, коли хтось помирає молодим від раку, але це подвійна трагедія, якщо його життя можна було врятувати. А він довірився тому, хто хотів лише забрати його гроші. Це одна з найсумніших речей у нашому світі.
3: They trusted somebody who wanted to take their money. It's one of the saddest things about the modern world.
1: Дякую дуже за цю розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо ми сьогодні спілкувалися з лікарками паліативної медицини з Великої Британії та України Рейчел Кларк, колишня тележурналістка, авторка багатьох книжок, перекладених у тому числі українською мовою завдяки Андрію Музику, якого ми сьогодні не згадали в розмові, а варто було б, бо він тут за багатьма рядками стояв. І Зоя Максимова, яка склала нам чудову компанію і дала можливість порівняти британський і український досвід. І дякую дуже вам за цю розмову. І слухачам Українського радіо скажу лише те, що якщо ви раптом пропустили початок, то ви зможете знайти цей запис в архіві Українського радіо на сайті ukr.radio. Тож, до наступних зустрічей в ефірі в студії. Як завжди, з величезним задоволенням працював я, Роман Коляда. Не перемикайте.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
8: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
7: Реєстрація
9: з 16 червня по 8 липня.
7: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
9: «Суспільне культура»
7: та «Радіо Промінь».
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від «Суспільного». Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
5: Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в ефірі українського радіо Роман Куплувацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
0: Планета спорту. Футбол.
1: На чемпіонаті світу з футболу в США, Мексиці та Канаді завершилися усі матчі першого туру. Збірна Гани вирвала перемогу на 5-й компенсованій хвилині у Панами 1-0. Для ганців це 5-та участь на чемпіонатах світу, усі з 2006 року. Ганці пропустили турнір лише у 2018-му. Панама ж грає на мундіалі вдруге і поки що всі матчі програла. Колумбія обіграла Узбекистан в останньому поєдинку першого туру 3-1. Гол плюс пас оформив Вінгер Баварії Луїс Діас, для якого це дебютний чемпіонат світу. Узбекистан – остання з команд-учасниць чемпіонату світу 2026, що дебютувала на турнірі. Наразі лише один дебютант – Кабо Верде набрав очки на чемпіонаті світу. Кабовердійці зіграли в нульову нічию у матчі проти збірної Іспанії.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: Кріштіану Роналду став найстаршим польовим гравцем у основі в історії чемпіонатів світу. На матч проти Демократичної Республіки Конго лідер збірної Португалії вийшов у віці 41 року та 132 днів. В історії мундіалів віковий рекорд серед польових гравців належить Роже Міла. Проте легендарний камерунець не виходив у старті на свій останній чемпіонат світу 94-го року у 42 роки. Тоді Міла двічі з'являвся на заміну. Роналду ж відіграв повний матч та продовжив свою безгольову серію на великих міжнародних турнірах вже до 10 матчів поспіль. Нагадаємо, після матчу проти Алжиру видатного португальського футболіста підтримав Ліонель Мессі. «Я обрав би Португалію, я дуже поважаю Кріштіану Роналду. Те, що він зробив для футболу, неймовірно. Ми змагалися один з одним багато років, але повага завжди була присутньою. Я знаю, як багато для нього і для Португалії буде означати перемога на чемпіонаті світу. У цьому турнірі багато чудових команд, але якщо трофей не піднімає Аргентина, я був би дуже радий побачити, як це зробить Португалія. Кріштіану віддав футболу все, а перемога на чемпіонаті світу була б прекрасним способом завершити надзвичайну історію.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: Українська рапіристка Ольга Сопіт – нова чемпіонка Європи із фехтування. У заключній частині турнірної сітки Сопіт перемогла українку Дарію Миронюк, чинну бронзову призерку Марію Маріно та олімпійську чемпіонку Аріану Еріго. Рахунок у фіналі 15-8. Це перша нагорода Сопіт на рівні великих міжнародних форумів. Вона стала першою фехтувальницею України, що виграла титул чемпіонки Європи в особистій рапірі. Для України медаль Сопіт – друга на Євро-2026 після бронзи Аліни Комащук в особистому турнірі шаблісток.
0: Планета спорту. Футбол.
1: УАФ натуралізувала 17-річного Патріка Сикота із англійського Пітерборо. Юнацька збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка розпочала навчально-тренувальний збір у Кракові у рамках підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи. До списку викликаних футболістів увійшов 17-річний Патрік Сикот із англійського клубу Пітерборо. Футболіст має польсько-українське коріння, його батько – поляк, а мати – українка. Зрештою, родина обрала виступи за Україну, після чого Сикот отримав українське футбольне громадянство та приєднався до збірної.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Даяна Ястремська вибула зі змагань WTA-250 у Нотінгемі. Вона зазнала розгромної поразки від Тетяни Марії у другому колі. 117-й ракетці світу Ястремська поступилася із рахунком 1-6-2-6 після 56 хвилин на корті. Українка припустилася 4 подвійних помилок та поступилася в 6 геймах на власній подачі. Ястремська ж стартувала у Нотінгемі у статусі чинної фіналістки турніру.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: На чемпіонаті світу помітили топ-уболівальницю збірної Хорватії. Івана Кноль – відома хорватська модель. Блогерка знову вболівала за збірну Хорватії на 4-му чемпіонаті світу. З 2014 року з Бразилії вона їздить за командою на усі великі міжнародні турніри. Також Кноль палко підтримує і ділиться спекотними фото. Цього разу вона засвітилася на трибунах AT&T Stadium у Далласі. А до цього брала участь у параді з хорватськими уболівальниками за кілька годин до матчу з Англією. австрійцями. Фанатка збірної Хорватії вкотре підтвердила статус однієї з найсексуальніших уболівальниць Мундіалю. На минулому чемпіонаті світу у Катарі представники катарської влади звинувачували її у неповазі до місцевої культури, оскільки Івана з'являлася на трибунах у коротких спідницях, шортах і в копальниках, а біля стадіону робила відверті фотосесії. Івана Кноль була фіналісткою «Міс Хорватія» у 2016-му. Наразі вона відома як модель та інфлюєнсерка. На її сторінку в Інстаграмі підписано 2,9 мільйони користувачів. Дівчина також має власний інтернет-магазин одягу під назвою «Кноль Доль». Він спеціалізується здебільшого на купальниках, боді та сукнях із хорватською символікою. Саме у таких нарядах Івану можна побачити на стадіонах Мундіалю. Вона також є уболівальницею Загребського «Динамо». Але й хорватськими командами Івана не обмежується. В її інстаграмі можна знайти фото з великої кількості відомих арен різних частин світу. У грудні 2025-го Кноль пообіцяла, що роздягнеться догола, якщо Хорватія виграє трофей чемпіонату світу. Цього року хорватська супермодель та інфлюенсерка опинилась у центрі уваги на етапі Формули-1 у Майамі. Дівчина прогулювалась падоком у відвертому вбранні топ-брат та в корочених джинсових шортах. Це несподівано потрапило у пряму трансляцію гоночного вікенду. Курйозна ситуація сталася під час прямого ефіру телеканалу Sky Sports. Оператор знімав інтерв'ю з одним із учасників події, коли раптом помітив у кадрі ефектну незнайомку. Він забув про власні професійні обов'язки, переключив камеру на Кноль і почав знімати саме її. Окрім цього, у кадр потрапила і реакція механіків команди McLaren, які також не змогли відвести погляд від красуні, що проходила повз.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Найпрестижніший тенісний турнір світу Вімблдон вперше цього року транслюватиметься на телеканалі «Суспільне спорт» і на платформах суспільного мовлення. З 29 червня по 12 липня, починаючи з 13:00 і до опівночі, можна дивитися матчі за участі топових тенісистів. Також щоденно, починаючи з ранку о 9:20, на платформах «Суспільне спорт» виходитимуть огляди поєдинків попереднього ігрового дня. А на місці події з передмістя Лондона працюватимуть журналісти «Суспільне спорт». Вони робитимуть ексклюзивні матеріали для українських уболівальників. Додамо, що цього року до основної сітки турніру потрапили одразу 7 українських тенісисток. Це Еліна Цвітоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур. Серед запасних значиться і Вероніка Подрес.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Футбольні збірні Англії та Хорватії повністю виправдали очікування від очної зустрічі на чемпіонаті світу. Поєдинок у Далласі став справжньою окрасою першого туру групового етапу. Підопічним Томаса Тухеля вдалося досить швидко забити. Лука Модрич привіз пенальті у власні ворота, а Гаррі Кейну знадобилося дві спроби із позначки, аби пробити голкіпера Домініка Ліваковича. Сейв хорватського стража воріт рефері Клеман Тюрпен скасував через те, що той до удару залишив лінію воріт обома ногами. Картаті відігралися у середині тайму зусиллями Мартіна Батурини, але одразу ж прогавили Кейна на стандарті і дозволили найкращому бомбардиру трьох левів всіх часів поповнити свій гольовий доробок. На перерву ж команди пішли за рівного рахунку 2-2. Це Петер Муса добре зорієнтувався у чужому штрафному. Відпочинок пішов на користь англійцям і мав зворотний ефект для хорватів. У другому таймі перевага команди Тухеля стала аж надто відчутною, а Джуд Белінгем вже втретє вивів британців у перед. Бідний Лівакович крутився у воротах як тільки міг і напрацював аж на 7 сейвів. Але й він був безсилий на 85-й хвилині, коли Маркус Рашфорд остаточно закрив поєдинок. 4-2. Яскрава перемога зовсім не у стилі консервативних англійців у їхніх минулих версіях з великих турнірів.
0: Планета спорту. Футбол.
1: У Бостоні виникла нестача пива після візиту шотландських фанатів у бари та паби. Про це повідомляє ESPN. У ніч з 13 на 14 червня Шотландія у першому турі чемпіонату світу 2026 року обіграла Гаїті 1-0. Матч відбувався у Фоксборо у штаті Масачусетс неподалік від Бостона. Основна частина шотландських фанатів поселилася саме у Бостоні та проводили час у місцевих пабах, ресторанах і барах. Вони випили стільки пива, що у багатьох закладах закладах виникла нестача хмільного напою. Попит на нього перевищив у 4 рази навіть показники, до яких американські компанії звикли під час найбільших свят. Наприклад, День Незалежності США, який відзначається 4 липня. Закладам довелося замовляти екстрені поставки пива, проте у багатьох пабах його все одно не залишилося. Зазначимо, що проблема з дефіцитом пива у Бостоні навряд чи вирішиться найближчими днями. Матч другого туру Чемпіонату світу 2026 проти Марокко в ніч з 19 на 20 червня Шотландія також проведе у Бостоні. Лишень після цього шотландці відправляться до Майамі, штат Флорида, на поєдинок проти Бразилії, який відбудеться 25 червня. Ось такі найцікавіші новини спорту. З вами був Роман Копливацький. А більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт та на офіційних каналах Суспільного. Залишайтеся на хвилях українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
1: Наскільки змінилася тривалість життя людей? І чи скрізь воно стало якіснішим? Згідно з результатами досліджень, опублікованих у журналі JAMA Network Open, у період з 2000 до 2019 років загальна тривалість життя у світі зросла на понад 6 років. Але саме здоровий період життя, тобто час, коли людина не має серйозних захворювань і пов'язаних зі здоров'ям обмежень, збільшився на 5. Якщо проаналізувати якісну тривалість життя людини, то за 20 років розрив між цими двома показниками збільшився лише на рік. Цікаво, що найбільшим розрив між загальною тривалістю життя та його здоровим періодом виявився у розвинених країнах. Наприклад, у США він був найбільшим і становив 12 років. А основними причинами погіршення якості життя людей були психічні розлади і проблеми з опорно-руховим апаратом. В Австралії та Новій Зеландії ситуація майже ідентична до тієї, що в США. Це дослідження вказує на парадокс сучасної медицини. Хоча тривалість життя людей і зростає, але його якість, особливо у старшому віці, не покращується. Такі результати можуть спонукати більше уваги звертати на профілактику та лікування вікових захворювань, а особливо у розвинених країнах і серед жінок. Науковці спрогнозували зростання середньої тривалості життя у світі на 5 років до 2050-го – 73 до 78. Але ця тенденція пов'язана зі зменшенням ранньої смертності в бідних країнах, зокрема в Африці, на південь від Сахари. Але в цілому людство вже наблизилося до максимально можливої межі тривалості життя. Водночас, для подолання цього бар'єру необхідно шукати механізми протидії самому процесу старіння.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Доброї ночі. Примусова евакуація родин із дітьми триває з 23 населених пунктів Дніпропетровщини. Поблизу Харкова почали ремонт Сімферопольської траси у Борг. Про це та інше далі докладніше. У технічний поверх багатоповерхівки у Ковпаківському районі Сум влучила російська ракета, написав начальник МВА Кривошенко у телеграмі. За його словами, це сталося пізно ввечері, попередньо без поранених, пошкоджено дах та технічний поверх будинку. Примусова евакуація родин із дітьми триває з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини. Загалом звідти вже евакуювали майже 50 тисяч людей. Про це у телемарафоні повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Як розповів Суспільному представник гуманітарної місії «Проліска» Віталій Гречкоєдов, протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3 800 дітей.
4: До переліку додались ще 23 населених пункти. Це Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад Синельниківського району, з яких проводиться обов'язкова евакуація сімей з дітьми у примусовий спосіб. Таким чином, за місяць мають вивезти майже 3800 саме дітей. Крім того, триває евакуація з населених пунктів і Нікопольського району. Всі родини з дітьми повністю виїхали з таких сел, як Новоіванівка, Ілінівка та Вища Тарасівка. І триває евакуація мешканців Марганівки та безпосередньо з Нікополя. Загалом там виїхали вже майже 750 жителів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Поблизу Харкова почали ремонт Сімферопольської траси. На поточний ремонт потрібно щонайменше 2 мільярди гривень, але фінансування поки що немає, тож роботи ведуть у борг, сказав Суспільному начальник Служби відновлення і розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Алєксєєв. Більше розповість Давид Надворний.
5: У передмісті Харкова біля селища Високого почали поточний ремонт траси міжнародного значення М-18, що веде на Крим. Виконроб Олександр Азацький каже, планують зрізати побите покриття та укласти вирівнювальний шар.
6: Укладаємо ділянку протяжністю 2,5 кілометри. Це населений пункт. Вкрай важливо спочатку забезпечити переміщення по населених пунктах, а потім вже зв'язок між ними.
5: Наталя Симоненко нині живе у Високому і говорить, через вибоїни після зими дорога до Харкова займає вдвічі більше часу.
7: Ми часто їздимо на Холодну гору, там магазини, таке. Раніше по хорошій дорогі 18 минут, то по дорогі такої, ну, 35-40 минут.
5: За словами виконроба Олександра Азацького, цю ділянку у Високому планують завершити до 25 червня. Автошлях М-18 перебуває на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області. Трасу включили до переліку таких, що першочергово потребують ремонту через значне руйнування покриття та інтенсивний рух транспорту, пояснює начальник служби Андрій Алєксєєв.
8: Міжнародна траса, вона знаходиться, мабуть, в найгіршому стані у нас по області, ніж всі. Вона потребує повністю заміни покриття. Будемо йти скільки у нас вистачить фінансового ресурсу від Високого в сторону Мерефи. І також ритмічно там на протязі всього сезону рухатися далі в сторону, як мінімум, Нової Водолаги, а далі, якщо вийде, будемо рухатися в сторону Берестина.
5: Алєксєєв говорить, на поточний ремонт шляху М-18 в області потрібно понад 2 мільярди гривень, поки трасу ремонтують у борг. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура на узбережжі морів до 19 градусів, в день плюс 22, плюс 27. На Київщині сьогодні в день місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилі Українського радіо, в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда. Будемо говорити про те, що відбувається на полях російсько-української війни, точніше, навіть, я б так сказав, над полями російсько-української війни. Ми будемо говорити про повітря, як мале, так і велике, про боротьбу з ворожими дронами, про нашу далекобійну зброю і про довгі П-1 САН, чи, якщо простіше казати, і про довгі Пісюни, і про довгі Нептуни-2, які характеристики від них варто очікувати, наскільки попередня версія Нептуна себе успішно проявила, про логістичний локдаун, як, можливо, так з обережністю припускаємо, перший крок до деокупації Криму та інших регіонів, про об'єкти та маршрути, які зараз є пріоритетами для наших сил, про системні удари по НПЗ і чи можуть вони змінити перебіг війни. От про це все ми поміркуємо вголос із засновником благодійної організації «Реактивна пошта», військовим експертом Павлом Нарожним, який з нами вже на зв'язку.
2: А почнімо зі штучного інтелекту, який можна використовувати на полі бою. Відомо, що 2 роки тому приблизно біля Бахмута Часового Яру прийшли випробування, коли українські безпілотники за допомогою штучного інтелекту, без, скажімо так, безпосереднього впливу оператора, змогли знищити російських військових і техніку. New Scientist, посилаючись на представників української оборонної промисловості, пише про цей випадок і водночас, за словами представників оборонної індустрії, в Україні зараз діє заборона на повністю автономне ураження цілей. По-перше, чому досі неможливо цього робити, які ризики це несе і чи можливо, що згодом ситуація зміниться?
3: Треба пояснити, що це таке і як це все діло працює. Мова йде про так зване доведення. Ну, тобто, в чому проблема? Проблема в тому, що радіосигнал не завжди може дістати до потенційної цілі або поблизу цієї потенційної цілі працюють засоби радіоелектронної боротьби. І сигналу або відеосигналу немає, або сигналу управління дроном немає. І є два варіанти. Перший варіант – це коли за того, що є радіогоризонт, за того, що земля кругла, чим далі від оператора, цим дрон може працювати тільки на великій висоті. А тим, коли він знижується до землі, він втрачає сигнал. І, ну, тобто, коли він вже підходить до потенційної цілі. Якщо ціль рухома, там, я не знаю, якийсь танк, там машина, там артилерійська установка чи щось інше, то її треба вручну доганяти і влучати в неї. І от для цього використовуються ці технології доведення. Тобто оператор, він бачить ціль, він її маркує, ну, тобто передає, що дрону, що по цій цілі влучить, і далі він передає управління дрону, дрон сам влучає в цю ціль. Це найбільш простіший варіант і найбільш безпечний, тому що людина приймає рішення, по суті, по чому нанести удар. В чому проблема? От, якщо відв'язатися від поля бою, от уявимо собі, що цей дрон летить, ну, скажімо, над трасою Ростов-Мелітополь. І по ній пересувається величезна кількість цивільних, і по ній пересуваються бензовози військові російської армії. І як відрізнити, ну, умовно, там, машину швидкої допомоги від вантажівки з технікою, ну, це дуже важко пояснити штучному інтелекту. І то для нього це машина. Є, звісно, відмінності, там, маркування, там, на тому, там, якісь знаки стоять і так далі. Тому от повністю віддати машині прийняття рішення – це, ну, доволі небезпечна історія, тому що в першу чергу можуть постраждати цивільні люди. Особливо, ну, тому що зараз вже, ну, скажімо так, ця так звана кілзона, цей термін мені дуже не подобається, але він вже прижився, вона розтягнулася ж на деяких відстан до 200 кілометрів. І абсолютно реально, що в цій кілзоні можуть з'явитися цивільні люди. Тому не можна передавати штучному інтелекту це рішення, і кожен раз це повинен підтверджувати жива людина, щоб уникнути людських жертв. Ну, і ще третій варіант може бути, цей дрон може опинитися в зоні дії наших військових, ну, тобто, щоб не було дружнього вогню, щоб не вдарити по своїм власним військовим, ну, тому що техніка у нас і там використовується доволі часто радянська, і відрізнити її реально може тільки фахівець, тільки жива людина.
1: Тут тоді постає питання, чи назавжди ось ці названі вами обмеження залишаться з нами, як обмеження використання штучного інтелекту на війні в принципі, чи є сфера сфери, де він насправді може приносити більшу користь, а можливо вже приносить.
3: Використання штучного інтелекту на полі бою, воно доволі широке. Воно не обмежено тільки дронами ударними, які наносять по землі удари. От згаданий вами дрони-перехоплювачі, конкретно не та модель, про яку ви казали, а є інші дрони, вони використовують штучний інтелект для ударів по вітрі. Ну, тобто, в чому проблема дронів-перехоплювачів? Одна з проблем. Є два варіанти. Перший варіант – це коли ми бачимо, ну, умовно, там, шахет, бачимо, ну, в лапках, да, його можу побачити там через радар, його можу побачити там візуально, оператор. Ми запускаємо дрон, і дроном керує жива людина. Тобто, вона наздоганяє цей шахет і наносить по ньому удар. Це доволі часто саме так він використовується, але ж ми розуміємо, що масштаби, ну, тобто, ворог уже там запускає там 600-700 дронів на добу, і нам треба мати, ну, умовно кажучи, там, декілька десятків, якщо не сотень операторів, які будуть керувати цими дронами, і це може бути обмеженим. Тому питання стоїть так, як це все діло автоматизувати, і відповідь, очевидно, це штучним інтелектом. Штучний інтелект, він може в повітрі абсолютно реально відрізнити наш літак від шахеда. Ну, тому що шахеди, вони чітко, конкретно структуровані, ми знаємо, як вони виглядають, і тут якісь проблем, їх, як їх опізнати, немає. Тому от саме цей напрямок, тут можна віддавати абсолютно реальне рішення дрону-перехоплювачу, що він буде працювати ефективно, і такі дрони-перехоплювачі у нас вже є на зброї, вони працюють і показують себе дуже ефективно. Ну, і є третє застосування штучного інтелекту, воно насправді ще більш ширше, це аналіз великих масивів даних. Це розвідувальна інформація, супутникові дані, відеопотоки, перехоплення, аудіо, там, радіозв'язку, телефонних розмов і так далі. Жива людина це все абсолютно ніяк не зможе проаналізувати, це можна робити тільки от штучним інтелектом для аналізу великих об'ємів даних.
2: Чи відомо нам, які технології використовує ворог, точніше, на які робить ставку? Чи фіксували ми, скажімо так, використання штучного інтелекту у певних видах озброєнь? Або, можливо, що відомо про ті механізми і технології, які вони використовують?
3: Конкретних випадків мені не відомо, але більш ніж впевнений, що вони також працюють в цьому напрямку. Але тут ж є величезні обмеження. Обмеження в тому, що всі ці технології, вони робляться на базі дата-центрів, побудованих на чіпах NVIDIA. А всі ці чіпи NVIDIA, вони не продаються за кордон, вони використовуються виключно в США, тільки в американських дата-центрах вони стоять, а обробити ті дані, ті об'єми даних, які зараз є, на інших процесорах, ну це практично нереально. Є спроби, там є, там можна згадати, це китайський DataSeek, але він набагато більш обмежений, ніж сучасні моделі, які працюють на сучасних чіпах NVIDIA. Підсумовуючи, можна сказати так, що якесь застосування штучного інтелекту у них точно буде, але воно ну, набагато більш обмежене буде, ніж ті технології, які доступні Україні.
1: Продовжуючи спілкування, поговоримо і про ракетні технології. Європейський виробник ракетного озброєння MBDA та українське конструкторське бюро «Луч» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку крилатої ракети «Нептун» та створення її нової версії «Нептун-2». Від себе суб'єктивно додам, що вже звикли до цих словосполучень «довгий Нептун», «товстий Нептун». І тепер от є такий «Нептун», що пишеться англійською, «Нептун-2». І йдеться в повідомленні від цих компаній про проривні інновації для розвитку. Якщо людською мовою, в чому можуть полягати ці проривні інновації, чого чекати? Нової дальності, нової влучності, збільшення бойової частини? Що саме?
3: Що ми знаємо про цей концерн MBDA? Вони є виробниками найбільш сучасних, найбільш потужних ракетних технологій, які є в Європі. Тут можна згадати і Storm Shadow, можна згадати і Taurus, можна згадати велику кількість ну, наземних протиракетних, протитанкових комплексів і так далі. Ну, нас найбільш наразі інтересують саме Taurus і Storm Shadow. От в чому вони принципово відрізняються від Нептуна? По-перше, у них там стелс-подібні технології. Що це на практиці означає? Це означає те, що вони мало помітні на радарі. Не можна сказати, що вони не помітні, але вони мало помітні. Використовуються матеріали для корпуса, вони у них такий залізаний корпус з малою кількістю гострих кутів, і тому вони не світяться на радарах. Друге, що у Storm Shadow, і у Taurus у них є доведення на останніх ділянках території по траєкторії по інфрачервоному і по відеосигналу. В чому проблема? Проблема в тому, що ну зараз насправді не дуже відомо, яка система навігації стоїть на Нептуні поточному, але з великою ймовірністю це інерційна система плюс GPS. підприємств. Інерційна система, вона недостатньо точна. Якщо ми кажемо, що треба влучити якийсь там, не знаю, командний пункт чи там умовний кримський міст, то її буде недостатньо. Тобто там на відстанях сотні кілометрів похибка буде вимірятися десятками, якщо не сотнями метрів, тому треба GPS для більш точного наведення. Але GPS відносно легко глушиться. Тому треба використовувати інші навігаційні технології. І от в цих ракетах в них використовується відео-фотосигнал. Там стоїть інфрачервона камера, в пам'яті ракети заложено зображення об'єкта, в який треба влучити, і ракета сама себе наводить на останніх ділянках траєкторії. Ну, дуже схожий принцип в як оцих FPV-дронів, про які вже ми сьогодні поговорили. Але така технологія, вона була присутня в американських ракетах ще з 90-х років. Тобто, іншими словами, точність. Друга проблема, яка є – це для того, щоб ракета, ну, Нептун – це крилата ракета, вона летить відносно на невеликій швидкості, це 800-900 кілометрів на годину, і на таких швидкостях її абсолютно реально можна наздогнати, ну, наприклад, російський літак чи збить ракета ЗРК. І для того, щоб цього уникнути, треба йти на надмалих висотах. Тобто мова йде про декілька десятків метрів над поверхнею Землі. Але щоб це зробити, треба, щоб в пам'яті ракети була заложена траєкторія, маршрут з картою, і в ракеті стояла спеціальна навігаційна система, яка в реальному режимі часу її керувала. Ну, тобто, щоб вона йшла на цій низькій висоті і не влучила, ну, там, скажімо, я не знаю, якийсь там телеграфний стовп, чи там лінію електропередач, чи в будинок, якого нема, скажімо, на карті, або в дерево, яке виросло на цій ділянці і відсутнє там на супутникових знімках. От такі навігаційні технології також дуже потрібні для наших ракет, для того, щоб ми ще успішніше працювали по російським цілям. Чи є такі технології, чи буде це в другому Нептуні, невідомо. Ну, я більш ніж впевнений, що на цьому напрямку також працює. Двигун. Це теж питання велика проблема, тому що у нас, знов-таки, зараз наразі невідомо, які двигуни використовують, але раніше у нас були двигуни мотор Січі для турбореактивні, які використовувалися в Нептунах. Відомо, що Україна закуповувала турбореактивні двигуни в Чехії, але конкретно в цього концерну MBDA є на поточний момент найбільш ефективний прямоточний двигун турбореактивний, який використовується в Таурісі. І от, наприклад, якщо порівняти Таурус і Storm Shadow, то у Storm Shadow при таких самих габаритах дальність 500 кілометрів, а у Тауруса більше 600, і навіть точно дальність її невідома, бо вона засекречена. Тому використання такого більш ефективного двигуна приведе до збільшення дальності Нептуна або, як варіант, для збільшення боєголовки. Ну, тобто він або далі летить, або більшу вагу несе на собі. Ну, я думаю, що більш цікаво це збільшить дальність для того, щоб доставати на більш дальні об'єкти. Тобто, от три складових, над якими я більш ніж впевнений будуть працювати. Тобто, стелс-технології для меншої помітності, навігаційні системи і збільшення дальності польоту, збільшення боєголовки.
2: Від себе скажу, що поки Тауруси десь будуть застосовані, вже будуть винайдені, вироблені українські озброєння, види ракет, які, напевне, перевершуватимуть ті ж Тауруси. Про це, принаймні, ми будемо говорити в майбутньому. Я нагадаю слухачам Українського радіо і тим, хто дивиться нас на Ютубі, що на зв'язку з нами військовий експерт Павло Нарожний. А щодо співпраці українського оборонного комплексу і європейських концернів або оборонних якихось заводів, то це більше про вдосконалення, чи ми можемо сподіватися на появу якогось принципово нового озброєння?
3: Тут можемо тут велике поле для розмов, що може статися в рамках цього співробітництва. У нас декілька проблем, які у нас є в Україні. Ну, перше, це, на жаль, ми не можемо забезпечити безпеку всіх наших об'єктів від ударів російської балістики, наприклад, балістичних ракет, там, Іскандерів, там, С-400 і так далі. Поки що ми можемо сказати так, що виробництво в Німеччині, Італії, Франції, воно умовно безпечне. Ну, тобто, ми можемо розмістити там виробництво, і наші українські інженери можуть робити розробки тут в Україні, тестувати їх на полі бою, а само виробництво може знаходитись там в умовній безпеці. Крім того, мова ж йде про виробництво не одної ракети, не двох ракет, а мова йде про виробництво сотень ракет. І тут уже мова йде про масове виробництво з всіми цими конвейерними технологіями, в які дуже вміють працювати німці. Ну, давайте згадаємо про автомобільне німецьке виробництво, про те, що у них зараз криза ця автомобільна, що у них там, наприклад, на тому самому Фольксвагені вони кажуть, що там 30 тисяч людей вони будуть звільняти, а це ж кваліфіковані фахівці, які працюють на цих заводах і абсолютно реально перекинуть цих всіх фахівців на виробництво ракет чи дронів чи якоїсь іншої технології. Тому це співробітництво воно вже принести, ну, доволі неочікувані плоди.
1: Далі в нашому етері пісня «Хто, як не ти, спалить мости». Я сказав би, якби був діджеєм на музичній радіостанції. От щойно читав останню інформацію про ще один залізничний міст в Криму, де спостерігачі негласні, які там насправді є, нарахували близько 20 вибухів і кажуть, що тепер поїзди з Керченського мосту можуть доїхати максимум до Феодосії, ну чи там трошечки далі. Що відбувається з логістикою і про що свідчить ось це перерізання логістики довкола Криму, бо я так подивився на мапу, там вже дуже багато мостів, або ушкоджені, або горять, або принаймні були атаковані.
3: Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що в Крим логістика, вся військова логістика, вона йде не через Керченський міст. Вона йде через сухопутний міст, через Ростов. Через міст вороги бояться запускати і паливо, вони бояться запускати і боєприпаси, тобто через нього йде така суто цивільний трафік, тобто там продукти харчування, люди їдуть там на легкових машинах, залізнодорожні потяги їдуть, які там дуже щільно перевіряються. І зараз по цьому сухопутному мосту, тобто по всій цій дорозі з Ростова на Мелітополь, ну, по суті, там до Бердянська і далі, там через Чангар, по ній постійно наносяться удари і спалюється все, що є військовою технікою. Тут мова йде про бензовози, тут мова йде про вантажівки з військовим маркуванням, і з іншого боку наносяться удари по залізнодорожним локомотивам. Тобто робиться все, щоб зупинити залізнодорожне сполучення, яке йде через Керченський міст. Тут мова йде і по удари по залізнодорожним мостам, і по самим локомотивам для того, щоб зупинити це сполучення. Для чого це робиться? Ну, перша ціль, це очевидно, це знекровить російські війська, які знаходяться на півдні України, на Запорізькій області, Херсонській області, в першу чергу. І це вже ми можемо навіть побачити на результати на полі бою, якщо дивитися на кількість боєзіткнень там Херсонській, Запорізькій області, вона значно падає останнім часом. Тобто ворог туди не може привезти достатню кількість боєприпасів і палива, в першу чергу. А задача більше – це знекровить Крим, тому що Крим, по суті, свої є, ну, такі, як його називають, сухопутний авіаносець. Тобто на ньому велика кількість знаходиться авіаційних баз, і забезпечити ці авіаційні бази з повітря, ну, практично нереально. Тобто перевезти там необхідну кількість палива, авіаційних бомб, ракет і всього іншого. Ну, там можемо задати аеродром Сакі той самий. І от задача стоїть, в першу чергу, знекровити ці підрозділи на території Крима, щоб вони не могли наносити удари по півдню України, ну, і по іншим ділянкам фронту. І, на мій погляд, це відбувається доволі успішно. І це, можна, ну, сказати, дуже обережно сказати так, що це такий дуже далекий крок до звільнення територій наших українських. Ну, я не думаю, що це буде мова йти про зараз прямо звільнення Крима. В першу чергу, це мова буде йти про звільнення півдня України, Херсонської, можливо, Запорізької області.
2: Якщо з Криму перенестися до Москви, яка у відносній безпеці перебувала ці принаймні 4 роки, а тепер там палає, я от навіть зараз дивлюся, мер Собянін пише про відбиття атаки 15 БПЛА, далі там ціла низка повідомлень про те, як відбивають, як успішно ППО працюють і всі інженери на місці падіння уламків. Останнє повідомлення, загальна кількість на підльоті до Москви – 180 безпілотників, вони, мовляв, збиті, ну, але відеокадри і фотокадри, які зараз ширяться соцмережами, звісно, явно не змонтовані. Наскільки це може впливати на перебіг війни, починаючи з того, що Москва, яка за 3 дні брала Київ, тепер горить і сама?
3: Ну, от прямого впливу безпосереднього його немає, але опосередкований він просто величезний. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що Москва – це найбільший економічний центр Росії. Не дивлячись на те, що всі гроші у них заробляються, у них там порядка 80% ВВП, які у них є, це все видобуток нафти, переробка нафти, експорт нафти і газу, тобто енергоносії. Але ж якщо зупинить транспорт в місті Москва, це буде величезний удар по їхній економіці. Тобто вони не зможуть, ми ж прекрасно розуміємо, що повинна працювати їхня військова машина, ВПК. Для того, щоб вона працювала, їм треба пересувати величезну кількість товарів, вантажів, людей, які повинні їздити на роботу, з роботи, стоять там у станка, щось там працювати, робити і так далі. Для цього треба величезна кількість палива. Що ми зараз робимо? Ми знищуємо нафтопереробні заводи. Тут знову таки контекст в тому, що у них вони завжди у них цей нафтопереробки була в профіциті. Тобто від своїх власних потреб у них було приблизно 15-20% більше, і ці 15-20% вони експортували і заробляли на цьому гроші. Зараз експерти цієї промисловості нафтопереробної російської, вони кажуть, що у них вже вже є дефіцити. Цей дефіцит порядка 15-20%. Тобто до 40% приблизно ми вже знищили або вивели з ладу. Ну і крім того, тут ще момент в тому, що якщо ми знищили всі нафтопереробні заводи в Москві, наприклад, да, якщо б ми цього досягли, вони, звісно, в Москву везли б ці нафтопродукти з інших регіонів. Тобто вони б знекровували якийсь там умовний Брянськ, Білгород, Камчатку, але Москву вони все одно б забезпечували. Але зараз ми бачимо, що вони навіть Москву забезпечити не можуть. Тобто в них не вистачає логістики, щоб перекидати ці великі об'єми нафтопродуктів. Тобто проблема в них шириться. І це в першу чергу удар не по військовим спроможностям, а по економічним. Але каскадом це вдарить і по військовій складовій. Тому, ну, тут важко дати якісь оцінки, це там станеться через місяць, через три місяці, чи там чи через який термін, але це станеться це однозначно. Тобто через каскадом, через удар по економіці буде удар і по військовій складовій. Тому
1: це от один із процесів, який от щойно хотів сказати. Ми будемо уважно споглядати, аналізувати в подальших етерах Українського радіо. Ми спілкувалися з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта», воєнним експертом. У студії працювали Олена Зелінченко і Роман Коляда. Ще раз нагадаю, підписуйтеся на наш YouTube.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Перезавантаження влади і контроль президента за урядом. Що думають про це українці? Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування. І про його результати будемо говорити з виконавчим директором інституту Антоном Грушецьким. Він з нами на зв'язку. Отже, у липні 2022 року 79% опитаних вважали, що президент може втручатися і ігнорувати конституційний розподіл повноважень. Проти цього виступали 16%. Натомість зараз, у травні 26-го, до 52% знизилася частка тих, хто вважає виправданим втручання в діяльність парламенту і уряду. Натомість 38% тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень. Про що свідчить така статистика і що вплинуло на її зміну?
4: Дивіться, ставлення українців до того, чи має президент втручатися в діяльність інших органів влади, залежить сильно від довіри президенту. І ми все ж бачимо, що в 2022 році у нас прямо астрономічні близько 90% довіряли президенту. Зараз це теж високий показник, але близько 60%. І тому українці так з менш романтичного до більш прагматичного погляду на посаду президента перейшли. І це зумовлює розуміння, що нам все ж таки і парламент, і уряд, і добре, коли є певний розподіл повноважень. Але з іншого боку, ми бачимо, що все одно довіра президента лишається високою, все одно більшість хочуть бачити його на посаді до кінця війни. І вважають, що все ж таки довіра до парламенту і уряду нижча, і це для багатьох людей є виправданням, що для питань оборони все ж можна іноді втручатися в їх діяльність.
2: Чи відрізняються настрої щодо перезавантаження влади залежно від віку, регіону або соціального статусу респондентів? І кого ви опитували, які категорії?
4: Ми проводили опитування з усіма дорослими громадянами України, які проживають на підконтрольній уряду України території зараз, тобто це повнолітні громадяни в містах, селах, на заході, на сході, різної освіти і соціального там прошарку. Але я можу сказати, що ситуація доволі подібна. Тобто незалежно від віку, там регіону, скажімо, в усіх регіонах там близько 45-55% вважали, що президент може втручатися в діяльності в інших органів влади. І насправді в кожному регіоні було там приблизно стільки ж або більше тих, хто виступає на користь такого втручання. Тобто у нас є зараз певний такий консенсус серед різних соціально-демографічних категорій. Єдина різниця – це те, як ви ставитесь до президента. Ті, хто повністю довіряють йому, вони в найбільшій мірі вважають, що він може втручатися. Ті, хто скоріше довіряють, серед них вже є певні сумніви. Але якщо ті, хто не довіряють, не довіряєте президенту, то тут уже більше людей наполягають, що таких втручань не повинно бути.
2: Якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади, ну, принаймні, на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. А у випадку уряду ріст з 47% до 74%. У випадку президента з 23% до 67%. Чому за три роки суттєво зріс запит на оновлення центральної влади після завершення війни? Які чинники могли на це вплинути?
4: Треба розуміти, що запит на оновлення, в принципі, це тут насправді треба дивитись на ці дані як на ширше оновлення еліт України, і він давно існує. І навіть ми хотіли показати, що в 2023 році більшість українців очікували на перезавантаження. Щодо президента, тоді було менше питань, тому що це був 2023 рік, ще був щонайменше один рік конституційних повноважень, навіть якщо без питань про вибори проведення. І 23-й рік, це травень, це був такий рік доволі оптимістичних очікувань, як буде розгортатися далі ситуація. І з точки зору багатьох, можливо, добре, щоб він би знову переобрався після там успішного завершення того року. Пройшло декілька років, відбулися деякі внутрішні, зовнішні події, всередині українці там незадоволені рядом питань, тією ж корупцією. І тому люди там дійшли до такого висновку, що добре, він має бути президентом до кінця війни, але за сукупністю обставин зараз, після війни, ми хочемо чогось нового. Причому щось нове – це не хтось, хто зараз у парламенті. Тобто, якщо хтось з нашої офіційної опозиції бачить себе кимось новим, то це не так. Люди дійсно хочуть когось нового, особливо в середовищі військовослужбовців і волонтерів.
2: А як співвідноситься високий рівень довіри до президента та одночасне бажання значної частини громадян бачити нового лідера після війни?
4: Це співвідноситься як розподіл у часі. Тобто люди розподіляють, от є період війни, ми посеред жахливої війни, страшної війни, і для нашого виживання ми повинні зараз гуртуватися навколо інституції президента, і тому зараз не може бути ніяких виборів. Ми не хочемо дестабілізації інституції, і тому ми зараз виступаємо і проти виборів, і водночас демонструємо довіру нашому лідеру. Але після війни люди очікують, буде мирний час, ми матимемо, надіємося, гарантії безпеки, перспективи членства в ЄС, і ми там будемо хотіти бачити якогось, скажімо, нового, молодого, там успішного лідера, який нас поведе в кращий час. Тобто, да, і це в голові людей такі.

0: Є багато чудових людей, але просто ми про них ще не знаємо.
1: А коли можемо дізнатися, за яких обставин?
0: Це цікаве питання, тому що всі відповідальні люди от з цих сегментів, про які ми говоримо, критично важливих для країни, це наші сили оборони і волонтери. Це ж люди, які в першу чергу, що ви зараз свої зусилля докладають для оборони. Ви знаєте, у них просто немає часу, ну, з відповідальних міркувань займатися там власним піаром там і розказувати про себе, поширювати. Вочевидь, коли війна завершиться, і дійсно буде відчуття, що Україна там вже в більш безпечних умовах, перспектива, ці люди зможуть там видихнути і якби в більш такій публічній сфері там заявити про себе. Ми зможемо на них поглянути і також поговорити з ними про їх плани на майбутнє.
1: А які фактори можуть визначати вибір українців на перших повоєнних виборах? І якщо можете, нагадайте за законодавством, коли вони можуть бути, чи це перші повоєнні вибори?
0: Коли перші повинні вибори, це очевидь питання до нашої Верховної Ради, тому що був вже меморандум, ніби що вони мають відбутися не раніше, ніж через півроку після завершення бойових дій для всієї підготовки. Від наших партнерів, бачите, ми чули ідеї про 2-3 місяці швидкі вибори. І а це насправді критично важливо, тому що от ви сказали, який фактор впливає, буде впливати те, чи люди будуть відчувати, що ми ще посеред війни. Наприклад, зараз перемир'я, і ми оголошуємо вибори, але ми відчуваємо, що ми ще всередині війни. Тоді люди будуть хотіти собі обирати захисника. Це президент нинішній Володимир Зеленський, там колишній головнокомандувач Залужний, Кирило Буданов там чи інші, хто вписується в цей образ. Якщо ж вибори будуть, скажімо, через півроку після справедливого миру для України, тоді запит може змінитися, скажімо, на лідерів прогресивних реформаторів, які поведуть Україну там шляхом боротьби з корупцією, покращенням економіки, євроінтеграції. І це вже буде трохи інший образ, і трохи інші люди можуть сюди вписуватися. Наприклад, той же Михайло Федоров краще вписується поки там в цей образ такого молодого реформатора.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Говоримо про результати опитування щодо перезавантаження влади і контроля президента за урядом. Що з цього приводу думають українці? Наскільки стійкими можуть бути ці настрої, які ми обговорюємо, чи вони зміняться після завершення війни та початку відбудови? Я розумію, що ми в унікальній ситуації, можливо, не було раніше таких прикладів, щоб можна було зараз спрогнозувати, але, можливо, є механізми, завдяки яким ви можете пояснити, як може змінитися думка.
0: У нас, звісно, дійсно в багатьох рисах ситуація унікальна, особливо для 21-го століття і для Європи, але можна точно говорити, що зараз ми в ситуації, коли ми шукаємо безпеку, тобто формату безпеки. Але після війни це буде, щоб ми будемо шукати формат забезпечення процвітання країни. Зараз, наприклад, там один з стовпів нашої стійкості – це відчуття, що ми інвестуємо жертви сьогодення, оскільки це призведе до щасливого майбутнього. Членство в Європейському Союзі, відбудова, нарешті зникнення загрози, принаймні прямо тут і зараз з боку Росії. І це трохи викликає там різні потреби у людей. Зараз там потреба – це, звісно, більше зброї, більше оборони, там більш такі сильні, товчі, глибший рів з Росією і побільше крокодилів у ньому. Але в майбутньому – це гідне працевлаштування, це реінтеграція ветеранів, особливо тих, хто там заслужив. Це розбудова там нових інституцій в українському суспільстві. І під це у нас буде сильно переформатований політичний простір. Тобто нинішні партії будуть доповнені новими силами, які будуть повинні реагувати на такі запити населення. Тому що населення буде справедливо українців говорити, ми провалували кров, ми дійсно там докладали зусиль для перемоги, тепер нам треба трансформуватися в гідне суспільство, там, за яке ми проливали кров.
1: Наскільки українці готові підтримувати владу в умовах війни, але вимагати її оновлення після перемоги?
0: Українці, безумовно, будуть вимагати умови оновлення після перемоги. І ми, до речі, ставили спеціальне запитання раніше, і зараз вони релевантні, чи варто зараз критикувати владу. Можливо, це розхитує човен, дестабілізує інституції, ціна ще навпаки, це є критична необхідність, там сильно, там жорстко критикувати владу. І у нас близько 70% українців говорять, що так, владу треба критикувати, але якби це має бути конструктивна критика. Тобто ми не повинні якби скочуватися в жорстку боротьбу, Тому що зараз не та ситуація. До речі, в 22-му році більшість українців були проти взагалі будь-якого.

0: критики влади. Тобто зараз в цих ситуаціях, що є момент, яким українці не задоволені, вони це приписують діям влади, і вони хочуть, щоб була адекватна реакція, і ми могли про це говорити. Але при цьому більшість українців – це не ті, хто там хочуть полум'яно все розвалити і безкомпромісно боротися, а хочуть такого чесного, адекватного діалогу з владою щодо розбору помилок, проблем і їх вирішення.
1: Як, якщо ви щодо цього питання, про яке ми говоримо, так як відрізнялися відповіді в залежності від віку опитуваних?
0: З віком теж непроста ситуація. Ви знаєте, у нас молодь доволі цікава, тому що у нас вона включає в себе і дуже пасіонарний сегмент такої активної молоді, яка протестує і відчуває біль за майбутнє країни, але включає і частину людей, які, скажімо, там бажають у них попереду все життя. І їх більше цікавить питання, наприклад, добробуту і взагалі їх життєвих перспектив в кар'єрі, в сімейному житті і в інших питаннях. Тобто це дуже неоднорідне. Але, до речі, в питаннях довіри президенту і ставлення до перезавантаження ситуація приблизно подібна серед усіх вікових категорій на цей момент. Бо у нас немає ситуації, що молодь, скажімо, там краще чи гірше ставиться, і молодь, і люди старшого віку мають трохи різний набір претензій до влади, але те саме бажання, там абсолютна більшість щодо оновлення після війни.
1: А загалом, от ця тенденція, яку ви зараз наводите, оцей приклад, він з багатьох питань, насправді, така різниця у відповідях молоді.
0: Опублікуємо наші результати цього ж опитування про запитання, деякі це про ціннісний вимір, що людям важливіше. Насправді там одне запитання, що там це питання добробуту, суверенітету, територіальної цілісності. І ми бачимо, що серед молоді там більше говорять там про питання добробуту, а не, наприклад, суверенітету чи територіальної цілісності. І це з одного боку зрозуміло, чому. З іншого боку, якби це ще раз показує там певні відмінності між поколіннями в Україні, і це стосується багатьох питань. До речі, коли ми запитуємо про еміграційні настрої, ми аналогічно бачимо, що більшість серед усіх вікових категорій хочуть лишатися в Україні, але серед молоді, на жаль, їх більше. І ми з одного боку розуміємо, чому цим це пов'язано, але це ще раз показує, що все ж таки є між поколіннями відмінності і певні відмінності всередині суспільства. Але при цьому всі вікові групи об'єднані розумінням, що Росія – це ворог. Росія почала неспровоковану війну, і війна є екзистенційна. Це, до речі, відчуття не залежить від віку.
1: Загалом, як проводити опитування під час такої активної фази війни? Наскільки можна довіряти відповідям людей, враховуючи і емоційний стан, і втому? Чи це не має значення для опитування? Людина дає відповідь в тому стані, в якому вона є, і це можна вважати її думкою такою, що можна довіряти, і що от людина так вважає.
0: Під час повномасштабної війни, як зараз, звісно, опитування проводити складніше, але наші респонденти, по-перше, ми запитуємо, чим зараз комфортно розмовляти, ми можемо передзвонити, це переважно телефонні опитування, в більш зручний час, і опитування відбувається там певний період, може бути і декілька тижнів, тому можна підібрати більш зручний, комфортний час поговорити. І дійсно, багатьом людям незручно, є певні питання, але у нас все-таки багато людей беруть участь в опитуваннях, і ми проводили різні експерименти, бачимо, що люди відповідають доволі щиро. Я навіть більше скажу, багато людей хочуть таким чином навіть виговоритися. Тобто таким чином, щоб можна було почути їх думку з різних актуальних питань. Тому так складно людям всім, нам як соціологам там трохи складніше. Але попри все, українці доволі щиро відповідають. І, до речі, це ще один з таких цікавих індикаторів, що ми попри все зберігаємо доволі високий рівень демократії і свободи слова. Тобто люди дійсно не бояться висловлювати навіть контроверсійні думки, які можуть нам не подобатися. Але вони хочуть обговорювати, і ми їх чуємо, і далі от можемо, як і зараз з вами, обговорювати їх там в більш такому публічному контексті.
1: Я часто, так думаю про опитування жителів окупованих територій. Я розумію, що, мало хто ризикує. Можливо, в 2014 році ще були спроби, але ми розуміємо, що людина скута тими загрозами, які вона має в окупації, тому не можна повністю довіряти тим відповідям, які соціологи отримають, так, але після деокупації, наскільки можна довіряти тим думкам, враховуючи, що люди перебували під постійним тиском, впливом російської пропаганди, і скільки має минути часу, чи є у соціологів відповідь на це питання?
0: Наразі практичної відповіді немає, тому що все буде залежати від конкретного контексту. Але я можу сказати, що у нас було опитування на людей на підконтрольних територіях, і ми запитували, уявіть, що відбувається деокупація там півдня України там чи Криму. Через який час потрібно проводити вибори на цих територіях, скажімо, до місцевих органів влади, і більшість людей називали там доволі такі короткі терміни, скажімо, протягом декількох місяців, там півроку чи рік. Тобто, мало хто говорив, що вибори там мають бути, скажімо, там відкладені на 5-10 років для того, щоб позбутися наслідків російської окупації. Самі українці доволі відкриті до своїх співгромадян. Вони вважають, що колаборанти, звісно, мають бути покарані там воєнні злочинці. Звичайні люди, давайте вести діалог. Ми, як соціологи, скажемо, що якщо відновиться безпекова ситуація і будуть люди, будемо бачити, що люди щиро відповідають, то проблема може не бути, і, в принципі, доволі швидко. В будь-якому випадку вибірка цих людей має аналізуватися, зокрема, і окремо, щоб ми бачили їх окремо, що вони думають, які у них болі і з якими проблемами стикаємося. Як соціологи, ми до цього готові, але ми розуміємо об'єктивну ситуацію. У нас в першу чергу є наші сили оборони, наші західні союзники, на взагалі героїчний народ. І якби порівняно з їх внеском, наш внесок, ця робота буде значно простіша.
1: Цікаво, звісно, було б отримати таке опитування, але я припускаю, що воно корисне для розуміння навіть влади, і центральної, і місцевої влади, так, тих територій, де проводилося попитування теоретичне. Але я думаю, що є такий варіант, щоб його зробити закритим на певний період. Наскільки цікаво, люди на неокупованих територіях готові сприймати відповіді людей, які прожили в окупації багато років. Ну, це моя приватна думка така.
0: Ми, до речі, щороку ставимо запитання, як ви ставитеся до людей, які вимушено опинилися в окупації. І ми використовуємо спеціальну шкалу соціальної дистанції. І, якщо чесно, ставлення доволі непогане. Тобто на цей момент все одно є такий певний поділ, що от є люди заручники обставин, тобто вони, ну, знову таки, це вимушена ситуація. Але є водночас запит на справедливість, яка полягає в покаранні реальних колаборантів. І це просто буде складна проблема, ви знаєте, критерії. Кого саме карати? Наприклад, якщо брати там школи і учителів у школах, тобто у людей навіть є диференційоване ставлення. І хто зараз викладає історію чи гуманітарні дисципліни в окупації, вони, вочевидь, транслюють російську пропаганду. Але водночас там умовних до викладачів нейтральних дисциплін люди можуть там бути більш м'якими. Водночас керівництво шкіл викликає, ви колаборанти, ми з вами, звісно, там не можемо рухатись далі. Це складні питання, і, до речі, ми всі надіємося на деокупацію, але дійсно, хоча ми знаємо, коли це трапиться, але ці питання, звісно, варто було б раніше проговорювати, щоб мати певний консенсус, і це не скотилося в якісь чергові непотрібні конфлікти.
1: Я вам дякую за це пояснення також. Нагадаю, Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Доброї ночі. На південно-слобожанському напрямку українські дрони порушують логістику РФ. В Ужгородському замку відновили підземелля для туристичних екскурсій. Про це та інше – далі докладніше. На південно-слобожанському напрямку у зоні відповідальності бригади ГАРД українські дрони тримають небо під контролем і тим самим порушують логістику російських окупантів, розповів в ефірі Суспільного начальник групи взаємодії зі ЗМІ цієї бригади Олександр Даниленко.
4: Тримаємо під контролем небо для того, щоб ворога не було ніяких шансів підвести щось до своїх позицій, там знищувати ту ж саму техніку. Ну, це ж транспортні засоби, які перевозять, це вже удар по логістиці. Тут наші війська на цьому величезний акцент робить, тому що без постачання боєприпасів, продуктів харчування на позиціях дуже важко. Тому що деякі полонені розповідають, яких наші хлопці беруть в полон, що їм там, умовно кажучи, за місяць, вони там місяць провели десь там в якійсь норі, і їм за цей час там раз скинули якісь продукти харчування, змогли скинути за допомогою цих важких бомберів.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Ужгородському замку відновили підземелля для туристичних екскурсій. Про це Суспільному розповіла директорка Закарпатського краєзнавчого музею Ольга Шумовська. Каже, його можна використовувати і як укриття. Що змінили в підземеллі, а що залишили, як було, розповість Олександр Курта.
5: Леоніда Литвин з міста Кагарлик на Київщині приїхала із сім'єю на кілька днів в Ужгород. Оглянули підземелля Ужгородського замку.
6: Враження дуже приємні, і така відчувається історичні якісь моменти. І мені дуже подобається, що цей замок збережений в такому вигляді.
5: У 14-18 століттях підвал використовували як катівню, а у період 20 століття тут був склад, розповідає працівник Закарпатського краєзнавчого музею Михайло Лесів.
7: Побудова самого палацу розпочинається безпосередньо з побудови підвальних приміщень, тому що історично палац замки будуються із практичних, переважно оборонних цілей. Тут зберігалися комітатські папери в тому числі. І, знову ж таки, за інформацією 18 століття, правопорушників із міста доставляли у підвали Ужгородського замку і тут утримували, як у своїй рідній в'язниці безпосередньо.
5: Підземелля замку розчистили від сміття, усунули цвіль на стінах, відновили освітлення, провели Wi-Fi, каже директорка Закарпатського краєзнавчого музею Ольга Шумовська.
8: Була пропозиція створити тут локації, але проблемною залишалася підлога, тому що це була глина. Ми на спецрахунку збирали кошти для того, щоб ми могли здійснити такі роботи, тому що потребували і досліджень археологічних ці підземелля, тому було запрошено археологів, вони тут зробили шурфування. Ми нічого змінювати архітектурно не будемо і не маємо на це права, оскільки ми пам'ятка архітектури національного значення, тому все дотримано, як воно було. Єдине, що ми зробили, це розчистили і зробили змінну підлогу. Інше залишили все в оригіналі, стіни, арки, склепінчасті перекриття.
5: Директорка Закарпатського краєзнавчого музею зазначила, що підземелля також можуть використовувати як укриття. Олександр Курта, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 22, плюс 27. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень плюс 22, плюс 27. У Києві вночі 13-15, вдень 25-27 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 16. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Емоції чи розум? Чому важливо зберігати холодну голову за будь-яких обставин? Чим ми керуємося у стресових ситуаціях? І чи здатні реально контролювати власні емоції? Про це говоритимуть Олена Зелінченко та Роман Коляда з практикуючим психологом, психотерапевтом Іваном Шоротком у п'ятницю, 19 червня о 9:15.
9: У найближчому випуску програми «Амбасадори» ми продовжимо наші українські історично-дипломатичні студії. Ми будемо згадувати світлу пам'ять одного з основоположників сучасної української дипломатії Антона Денисовича Бутейка. Спогадами про свого наставника, колегу, друга погодилися поділитися в етері українського радіо українські дипломати Володимир Огризко, Володимир Хандогій, Ігор Харченко та Володимир Яценківський. Не прогавте цю розмову, яку з величезним задоволенням і шаною проведу я, Роман Коляда. Вона пролунає в етері у п'ятницю, 19 червня, о 10:07.
0: Де влітку можуть підзаробити студенти? Скільки їм платять? Як не натрапити на шахраїв та правильно оформити сезонний підробіток? Олена Зелінченко та Роман Коляда запитають про це у п'ятницю, 19 червня, об 11:07 у керівниці напрямку OLX «Робота та послуги» голову комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації Марію Абдуліну.
10: Розпочати власну справу з нуля чи відновити вже наявний мікробізнес в Україні цілком реально. В Україні діє чимало програм – від державних до міжнародних, які пропонують різні гранти і можливості для учасників. Однією з таких є програма «Блум». І недавно стартувала її друга фаза. Про те, хто і як може отримати фінансову допомогу на свій бізнес, розповість проєктна менеджерка громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» програми «Блум-2» Людмила Гордієнко. А своїм особистим досвідом поділяться учасники першої фази програми Григорій Коваль із Путивля і Віталій Цвіль з Одеси. Слухайте нас 19 червня о 14:07.
11: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
12: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
13: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка нас відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
12: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
14: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок.
15: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають.
16: І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Robax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robax. Дивись, пізнавай, зростай.
17: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
18: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Ми готові поговорити про енергетику. Після кількох місяців нафтового шоку через війну на Близькому Сході ринок таки отримав сигнал на полегшення. Так воно виглядає на цей момент. США та Іран погодили умови мирного врегулювання. А відкриття Ормузької протоки може повернути на світовий ринок значні обсяги нафти. Це загальновідомі факти. На цьому тлі котирування Brent різко пішли вниз, а українські водії сподіваються на здешевлення бензину та дизеля. Водночас ситуація значно складніша. Міжнародне енергетичне агентство вже прогнозує глобальний дефіцит нафти в поточному році. Запаси у США стрімко скорочуються, тоді як атаки на російську нафтогазову інфраструктуру дедалі сильніше впливають на один з найбільших енергетичних ринків світу. Чи стане падіння цін короткою паузою перед новим стрибком, і як змінюється світова енергетична карта, та на які наслідки, і які наслідки це матиме для України. Низка питань, які ми збираємося обговорити, і очікуємо нашого шановного спікера. Це професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Ну, а поки повідомлю про те, що після новин про домовленості між США та Іраном нафта Brent за добу втратила майже 5% вартості, опустившися нижче $76 за барель, фактично до показників березня 2026 року. От цікава, так би мовити, картина вимальовується. Наскільки ринок вірить, чи повірить, чи готовий повірити в довгострокове завершення близькосхідної кризи, чи не є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів. Ну і хотів би нагадати про деякі моменти, на які би, можливо, не звернули увагу. Пишуть деякі західні видання про те, що Сполучені Штати переховували від Ізраїлю текст меморандуму. Уявіть собі, Сполучені Штати не бажали посвячувати свого головного союзника по війні на Близькому Сході в текст меморандуму. Це перша обставина. І, по-друге, це все планується, так би мовити, юридично оформити, враховуючи те, що Ізраїль кілька разів уже, так би мовити, порушував так ці попередньо погоджені умови, через що виникали суперечки дуже серйозні, з'ясування стосунків конфліктних між Трампом і прем'єром Ізраїлю Нетаньяху. Питання дуже цікаве. З нами на зв'язку професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
19: Вітаю вас.
18: Я думаю, ви почули останнє моє повідомлення про те, що США не посвячували Ізраїль в текст меморандуму. Така от цікава особливість. Ну і сказав я також про те, що вже кілька разів до цього Ізраїль втручався в нібито досягнуті домовленості між Трампом і Іраном. Як ви думаєте, чи можна вважати цю картину остаточно змодельованою? Чи можуть бути нюанси?
19: Ні, звісно, що можуть бути нюанси. І що значить втручався? Справа в тім, що вже неодноразово Трампа ловили на тому, що він видає бажане за дійсне. І те, що угода перебуває на етапі узгодження, не дає нікому права розповідати про те, що її вже укладено. І звісно, що ну це щонайменше неповага до іншої сторони цієї самої угоди, і крім того, це намагання продемонструвати усім, що єдиний той, хто цю угоду підготував та уклав, це є американський президент. Знову ж таки, це є питанням чи з декількома знаками питання. Якщо дивитися, просто читати той перелік пунктів, які в меморандумі, тобто це ще не угода, ну той документ, який не мов би мають підписати, але якщо просто прочитати той перелік і взяти його на віру, що це дійсно зміст цього меморандуму, то то це фактично капітуляція Сполучених Штатів. Тобто там все з Ірану знімаються всі санкції, а Іран при цьому нічого не обіцяє. І навіть питання ядерної цієї програми Ірану, воно виноситься за дужки цієї угоди. І що воно буде якимось чином окремо досягатися відповідний консенсус. І виникає тоді питання чому? А відповідь на це питання, як на мене, я не спеціаліст, міжнародник, є велика кількість спеціалістів цього питання, які можуть розкласти, напевно, все це по поличках, але в мене відчуття таке, що вже підпирає Трампа передвиборча кампанія і ті ціни, які зараз на бензин на американських заправках, дуже турбують американських виборців. І якщо не забезпечити суттєве зниження цін на тих самих заправках в найближчий місяць хоча б, то тоді, я думаю, питання того, хто чия буде більшість не лише в Сенаті, але й в Палаті представників, це питання риторичне. Більшість буде у демократів, а не у республіканців.
18: Ви знаєте, я думаю, не помилюся, коли скажу, Трамп не був би Трампом, коли б не, як кажуть, не в своєму стилі, не постарався витягнути із ситуації максимум можливого і не видати поразку за перемогу. Насправді, якщо почитати 13 пунктів цього меморандуму, це поки що абсолютно не угода, тому що угода це все має набути юридично-правової довершеності лише тоді, коли повідомлять про те, що сторони А зустрілися, Б підписали, тобто поставили свої підписи, тоді це буде вважатися вже нормативним міжнародно-правовим актом. Поки що ми говоримо про нібито погоджені 13 пунктів, але там дуже, як кажуть, такі промовисті моменти. Сполучені Штати забезпечують 300 мільярдів, пане Геннадій, якщо я помиляюсь, ви поправите в цифру, 300 мільярдів доларів на відновлення післявоєнної Ірану. Іран одержує право монопольно розпоряджатися Ормузькою протокою.
19: Там нюанс. Там сказано, що оскільки ця протока виключно перебувала в економічних інтересах двох держав, Омана та Ірана, то за результатами домовленості між цими двома державами буде досягнено остаточний консенсус чи компроміс.
18: Пане Геннадію, і там найцікавіший момент, очевидно, найвразливіший, той, що найбільше турбує, зокрема, Ізраїль, це розмороження іранських повністю фактично активів.
19: Так, в тому-то і справа, що, що як це назвати, як не повна поразка Сполучених Штатів. Не потрібно було, звісно, розпочинати цю авантюру і хоча б дослухатися до висновків розвідки, до чого, як стверджують медіа, в тому числі американські, не дослухалася американська адміністрація, чи точніше одна особа, яка, власне кажучи, розпочала цю війну, а саме американський президент. Та там в цих рекомендаціях було ясно сказано, будь-який політолог, чи то український, чи то американський, чи то іранський, чи то будь-який політолог скаже, що від зміни однієї чи навіть 10 осіб з керівництва ісламською автократією, чи не знаю, як назвати, але будь-якою ісламською республікою, нічого в політиці цієї ісламської республіки не зміниться. Тому тим більше, що слово республіка, є достатньо суперечливим визначенням тієї політичної системи, яка була, є і, судячи з усього, продовжуватиме бути в Ісламській Республіці Іран. Тобто там не це ідеологічна, причому зав'язана не на світській ідеології, а зав'язана на релігійній ідеології держава. І мучеників додалося які будуть прославлятися, і я не розумію, чому в американській адміністрації не знайшлося жодної людини, яка б розповіла про сутність цих відносин в такого типу автократія.
18: Ви знаєте, я пригадав такий жартівливий грузинський тост: так вип'ємо за наші недоліки, яке насправді є продовженням наших чеснот. Це стосовно поведінки Трампа. Тобто всі ці всі достатньо принизливі, я сказав би, шокуючі цифри, тобто повний карт-бланш Ірану, гроші колосальні на відновлення, на страх Ізраїлю, який ризикує залишитися один на один з непобореним і не переможеним ворогом, і бравада, що ми перемогли, ми домовилися. От так вийшло, що ми говорили про обґрунтування того, що може бути. Як на це реагує енергетичний ринок? Після новин про домовленості між США та Іраном нафта Brent за добу втратила менше 5% вартості, опустившися нижче $76 за барель, фактично до показників березня цього 2026 року. Наскільки ринок, пане професор, вірить довгострокове завершення близькосхідної кризи, і чи є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів? Чи це довгострокова реакція?
19: Це бажання заробити тепер на зниженні, тому що фінансові спекуляції, вони для великих гравців вигідні, коли відбувається зниження котиру. На зростанні можна заробити не настільки багато, як на зниженні. Поки що це лише перша пристрілочна серія. Ну, скоріш за все, далі все буде залежати від того, що там буде 19-го. Якщо 19-го не буде підписано відповідну угоду, ми побачимо нове зростання котирувань і знову ж таки ті самі особи зароблять. Скоріше за все, дехто заробить більше за інших, тому що інсайдерська інформація безумовно буде злита. Тому що це вже не перший раз, коли великі американські трейдери дізнаються про наміри американського президента трошки раніше, порівняно з іншими учасниками, зокрема і тих самих торгів нафтовими деривативами. Але якщо таки Ормузьку протоку буде відкрито, якщо з іранської нафти будуть зняті всі санкції, як це прописано в меморандумі, якщо дійсно на ринок надійде не лише те, що там було зупинено в Ормузькій протоці і зараз перебуває на танкерах, але ще й з Ірану щось буде надходити, я думаю, що на зваженій ціні в $60 за барель, яку ми спостерігали в минулому році, впродовж всього минулого року, все не зупиниться. Тому тоді буде те, що прогнозувалося усіма до цієї іранської авантюри. Мається на увазі усіма міжнародними агенціями, які слідкують за ринком нафтової сировини. Вони тоді казали, що на ринку є надлишок пропонування. Дуже багато нафти видобувається і немає підстав очікувати зростання попиту. А зараз ми маємо ще і другий чинник, який додався до тодішніх прогнозів. Це те, що ціни там вже виросли. Це означає, що попит скоротився. Це означає, що можливості для зростання національних економік і світової економіки в тому числі зменшилося, і це означає, що знову ж таки це може призвести до ще глибшого падіння нафтових котирувань, але лише в разі, коли всі переконаються насамперед, ті самі фінансові спекулянти, в тому, що заробити вже на зростанні котирувань не вдасться, а от заробити на повному відкритті Ормузу, заробити на тому, що з Ірану повністю будуть зняти всі санкції, отут можна. А яким буде оце дно котирувань? Ну, з огляду на те, що світ за першими кварталами майже весь увійшов в рецесію, то я думаю, що тут можна очікувати і 40, і може навіть і нижче доларів за барель. Але ще раз підтверджую, це в тому разі, якщо Ромузького протоку буде повністю розблоковано. І питання відновлення конфлікту між Сполученими Штатами і Іраном знято.
18: Ну, я думаю, дехто вже починає рахувати мільйони чи десятки мільйонів майбутніх баришів, користуючись близькістю до адміністрації Трампа і цим треком. Хтось обов'язково повідомить, і дехто дізнається про кроки американської адміністрації, які дають колосальну преференцію в частині цих брудних, не знаю, чи якихось грошей, ставок на кілька годин чи на кілька хвилин раніше від інших. І таким чином цей механізм почне працювати. А для декого це обернеться колосальним розчаруванням. От, але все залежить від того, що буде підписано і чи буде підписано цей документ. Тим часом Міжнародне енергетичне агентство попереджає, вже наступного року світ може зіштовхнутися з дефіцитом майже 1,8 мільйонів барелів на добу, навіть за умови перемир'я на Близькому Сході.
19: Це було ще до того, як було оці оприлюднено повідомлення. Я думаю, що в звіті за цей місяць ми переглянемо цей прогноз і ми знову побачимо переважання пропонування над попитом. Це дуже швидко переглядається, і якщо ці 13 мільйонів барелів, які були затримано в Ормузькій протоці, це щоденна затримка, їх буде розблоковано, то ми знову побачимо змінення трендів на світовому ринку реальної фізичної нафти. І найперша держава, якій це буде невигідно, це буде, звісно, Російська Федерація.
18: США фактично стали головним постачальником нафти для світового ринку після скорочення поставок з Перської затоки. Водночас американські запаси, вони не вічні, вони скоротилися до найнижчого рівня за рік, а стратегічні резерви активно розпродаються. Чи не створює Вашингтон нову проблему, рятуючи світовий ринок? І чи зміниться ситуація для них після підписання угоди? Ні.
19: Ні. І тут ті обсяги тих самих стратегічних запасів, вони якраз і створюються не для того, щоб вони просто там десь накопичувалися. Вони створюються для того, щоб якимось чином змінювати, в тому числі і тренди, і зменшувати вплив оцих самих раптових перерв в постачанні енергоносіїв, якими стикалися в тому числі і американські споживачі, розпочинаючи з березня цього року. Ніяк не вплине, скоріше за все, може трошки збільшиться попит, тому що тоді американцям потрібно буде відновлювати ті запаси, які у них були. Але, на мій погляд, те, що оприлюднюється стосовно американських запасів, воно не відповідає дійсності. Наприклад, в Китайській Народній Республіці ніхто ні про які запаси не повідомляє, і тому змінення цих запасів жодним чином не впливає на нафтові котирування. Тобто це скоріше спекуляції, знову ж таки, бажання заробити на тому, про що проголошує той чи інший учасник ринку. Ну, тобто інформаційний привід так є, але цих інформаційних привідів ще ось скільки буде в майбутньому. На жаль, ринок нафти світовий зараз, він прив'язаний насамперед до фінансових спекуляцій, а не реального співвідношення між попитом і пропонуванням на реальну фізичну нафтову сировину в світі.
18: Блок питань, пов'язаних з ворогом Російською Федерацією. На тлі близькосхідної кризи увага переключилася з російської нафти. Україна – це перша обставина системно нарощує удари по російських НПЗ на автобазах логістичних вузлах. На Росії друга обставина. Вже спостерігається дефіцит пального в окремих регіонах, обмеження продажів на АЗС, заборона експорту бензину, проблеми з логістикою, які Кремль традиційно компенсував санкції високими цінами на нафту. Чого очікувати від всіх цих моментів в стані ворога?
19: Головне – не припиняти удари по нафтопереробній, нафтопродуктовій, транспортній інфраструктурі Російської Федерації. Потрібно поглиблювати ці перші ознаки кризи, якої ще нема, але проблеми з логістикою, безумовно, є. І паніку потрібно поглиблювати, тому що ті черги, які утворюються в Москві, Ленінграді та інших великих містах на Росії – вони пов'язані не стільки з дефіцитом, скільки з ажіотажем. І Сили оборони України дуже добре виконують це завдання, дуже результативні, дуже ефективні удари. їх потрібно продовжувати, а ще, якщо є можливість, ще й нарощувати, тому що на московському НПЗ не добили ще одну установку первинного перероблення нафтової сировини.
18: І фінальне питання, судячи з усього. Після розблокування можливого Ормузької протоки Трамп повертається до питання посилення санкцій проросійської нафти. Запитання до вас, пане професоре, фінальне вже. Що для Москви становить більшу загрозу? Падіння цін на нафту – перше, посилення санкцій – друге, чи третій момент – це ж таки руйнування нафтопереробної та транспортної інфраструктури? Ваша версія?
19: Це називається кінетичні санкції. Кінетичні санкції, вони становлять, безумовно, найбільшу загрозу, тому що за результативністю, за ефективністю те, як виносять Сили оборони України російські нафтові потужності, вони порівняні, якщо не більше, з усіма 20 пакетами санкцій, які були запроваджені проти Росії Європейським Союзом, і з усіма санкціями, які запроваджені були, ну, точніше, на словах, в основному, американської адміністрації.
18: А не сьогодні сказано про те, що у страха великі очі, і страх – це фактично паніка, це фактично предтеча деморалізації ворога, і фактично передумови дуже добрі. А ми говоримо про поширення, про масштабування ударів, безперечно, і в жодному разі не про якісь скорочення чи припинення ударів. Це фактично шляхи до поразки ворога. Будемо сподіватися, ми все робимо правильно. На зв'язку зі студією був головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень професор Геннадій Рябцев.
20: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
21: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання.